0: です。対象はお伝えした対象利用期間に大雪クリスタルホールの利用を希望する方です。参加希望受付期間は今月21日木曜日から31日日曜日午後5時までです。先着順ではありません。参加方法です。対象者は受付期間中の午前8時45分から午後5時15分までの間に大雪クリスタルホール窓口までご連絡ください。催事案内などを確認後、ホールから参加に必要な用紙、利用希望カードをファクシミリまたはメールなどでお送りします。利用希望カードは申請期間中最終日午後5時までに筆着でホールへ提出してください。月の初日の午前10時にホールスタッフのみで期間内に提出された利用希望カードによる一斉受付を開始します。複数団体が同じ日程を希望した場合、代理抽選とします。抽選結果、手続き方法などをホールから申請者に連絡します。第2希望日の確認を行います。受付の際、いくつかの注意事項があります。コンサート室、大会議室、レセプション室は、使用希望日の1年前の日が属する月の初日が一斉受付日です。第1リハーサル室、第1から第4会議室単独利用は使用希望日の3ヶ月前の日が属する月の初日に一斉受付を行います。利用決定後辞退は原則できませんので十分にご検討の上提出をお願いします。第1リハーサル室と第1から第4会議室を音楽堂コンサート室、大会議室、レセプション室と同一の催事で使用する場合は同時申請が可能です。そのため一斉受付前に希望される部屋が申請済みの場合があります。最新の空室状況につきましては、大雪クリスタルホール窓口 0166-692000-69-2000 へご確認ください。ぜひ音楽の街、旭川を象徴する音楽の殿堂、音楽のコンサート室をはじめ、各リハーサル室に300人まで利用可能な大会議室、各会議室、レセプション室を講演会式典など様々な会議にご利用ください。今朝は大雪クリスタルホール各施設一斉受付についてのご案内でした。お送りしました大雪クリスタルホールインフォメーション、このコーナーはイマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナルイマージュ、各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。

ジェームス JT セイラーでマスターオブザーゲームをお送りしました。時刻は9時10分を回っています。ここで9時5分現在、旭川市内の主要幹線道路渋滞情報入ってきています。お伝えします。市内宮下通りです。宮下通り線、宮下通り10丁目付近東方向に向けての渋滞という情報、宮下通り10丁目付近を先頭に東へ向けて車の流れが悪くなっています。今日は日中にかけても晴れ間が広がる見込み、見通しもいい一日になります。ハンドル握っているドライバーの皆さん、日中は、ね、20度まで気温が上がるということで、気温の高さ暑さもありますのでね、外の空気も感じていただきながらリラックスして休憩を取ることも忘れないでくださいね。お互い安全運転変わらず心がけていきましょうね。ウェットウェットウェット、愛にすべて。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
5: 83.7

時刻は9時15分になりました。この時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ、交流サイト、 SNS で発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができます。使える主な機能は暮らしのお知らせ、ゴミ、防犯、災害などあります。利用には個人名、入力必要ありません。ご自身が住んでいる地域を設定するだけで OK ですからね。必要なね、情報の受信を知らせてくれるっていうプッシュ機能も備えてますので、見落としを減らせるという利点もあります。見たいとき、確認したいときにすぐにね、手元のスマートフォン、タブレットで確認できるっていうのは本当にありがたい、嬉しいですよね。これからもご活用いただきたいと思います。旭川暮らしのアプリはスマホ、タブレットから Google プレイ、 Apple Store から無料でダウンロードすることができます。ただね、日々生活送る中でスマートフォンやタブレット端末など距離を置いていらっしゃるという方もいらっしゃるかと思います。この時間、暮らしのお知らせの項目をタップいたしまして、旭川市からのお知らせ情報をいくつかお伝えをいたします。まずはですね、昨日旭川市のホームページ上に掲載されているお知らせになります。旭川市の指定ごみ袋、必要数量での購入にご協力くださいという内容です。旭川市の指定ごみ袋

使わない姿り、あと手遊びもありますよ。プログラム、おじさんの傘、花咲山など予定されています。事前の申し込み必要ありません。17日日曜日、長山図書館お話の部屋までお越しください。11時から45分のプログラムになりますね。姿り、絵本を使わないということで、きっとねお話をしてくださいます旭川お話の会の皆さん、参加いただいた子どもたちの目表情も見ながらの語り聞かせになるかと思いますので、ワクワクですね、楽しみですね。このねライブ生でのこのお話だからこその物語、伝わることも多くありますもんね。変わっては東旭川公民館からのお知らせです。まずはですね、東旭川公民館主催の市民学級全7回受講生募集についてです。6月2日火曜日から9月15日火曜日まで、午前10時から正午までの日時で行われます。内容なんですが、園芸野菜作り講座、そば打ち、豆腐作り、トマトジュース作り体験、旭川市立大学、学食試食ありっていうことで見学会になりますかね。リサイクルセンターの見学、あと料理教室も予定されています。定員は20名、料金は実費がかかります。そしてもう一つ、東旭川公民館主催なんですが、そば打ち体験教室が行われます。5人前のそばを打ちまして、1人前を試食します。お持ち帰りいただく分もですね、皆さんに手打ちそば、このそば打ち体験をしていただいて作っていただきますよ。開催日時なんですが、来月です。6月28日日曜日、午前10時から午後1時まで、先着大人12名、料金なんですが材料費として1500円が必要です。今ご案内しました東旭川公民館市民学級受講生募集、そしてそば打ち体験教室募集窓口、東旭川公民館、来週の、水曜日ですね、20日からの申し込みということになりますので、ぜひ皆さん忘れることないようにですね。いずれも定員限られていますので、お申し込みお問い合わせいただきたいと思います。電話か来館でも構わないということなんですね。電話番号を今朝はご案内しますね。東旭川公民館、36-1017、36-1017番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報でした。

でランゲージオブフラワーズお送りしています。さあもう皆さんね、この明るい空、日差しを感じてますかね。9時台に入ってから一気に空明るくなってきました。さあ最下のこれまでの時間の気温なんですが 9.4 度です。2桁になるのもあと時間の問題というところもありますかね。モーニングキャッチをお届けしている時間帯に2桁になりましたとお知らせできるかもしれません。江丹別に関しましては 11.2 度まで気温上がってます。江丹別今朝の気温がですね氷点下でしたからね。番組冒頭でもお伝えしましたが、上川町が今朝氷点下 1.4 度、江丹別氷点下 1.2 度の朝を迎えています。旭川に関しましても季節が戻って4月下旬並みの 2.3 度でスタートしてのこの後5月下旬並み20度まで上がる見込み。昨日以上に気温差、寒暖差が大きい一日です。昨日はね気温がこの朝の時間から日中にかけてあまり変わりませんでしたからね。雨降ってましたしね。体調管理変わらず服装で調節してくださいね。まあ、皆さん日々心がけていらっしゃいますよね。ビル・チャンプリン What good do is love。

あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間

0: モーニングキャッチ、この時間は市内あけぼの一条一丁目日本醤油工業株式会社亀甲日本から鈴木学さんにお越しいただいています。鈴木さん、およそ1ヶ月ぶりということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。おはようございます。
0: おはようございます。さあ、もう鈴木さん、このタイミングでお越しいただいたっていうことは、
1: はいはい、
0: テーマはゴールデンウィークを振り返ろう、そんな感じでいいですかね。
1: そうですね、疲れました、ヘロヘロです。
0: あら、お疲れ様でした。ってでも充実のお疲れみたいな感じですかね。
1: そうですね、おかげさまで、ありがとうございます。
0: はい、まずはね、あのゴールデンウィーク、まあ、先駆けてっていうか、もう初めに行われたのが春の感謝祭でしたよね。
1: はい、そうですね、4月の25日の土曜日、はい、はい、おかげさまでたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。
0: いや、もうどのイベントも大盛況でしたか。
1: そうですね、工場見学ね、あの去年はあの、ね、あの予約なしでえらい目に遭いましたけども、はい、たくさん人数が多すぎてですね、はい、あの来ていただいたお客様にもあの入れないぐらいの、ね、はい、混雑ぶりで申し訳なかったんですが、今年はあの完全に事前予約制でしたので、はい、毎回25名ほどでしたので、はい、大きな混乱もなく、うん、まあ、私どもとしては大きな混乱もなく、そこそこ混んでいただいて、たくさんお買い上げいただいたというベストの状況でございました。
0: そうでしたか。じゃんけん大会、そしてビンツリゲームはどうでした。
1: そうですね、こちらもあの大きな、毎回大きな盛り上がりを見せますが、はい、あのそこそこびっちり混んで、はい、そこそこ混んでおりましたが、はい、大混雑で手に負えないということがなく、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 何よりでした。じゃんけん大会ビンツリゲームでも、はい、鈴木さんの MC が、
1: そうですね、
0: はい、キラリと光ったのではないですか。はい、
1: 去年ほど大声出さなくても済みました。ありがとうございます。
0: この春の感謝祭、大きな大きなありがとうの気持ちを込めての一日でしたね。は
1: い、そうですね、あの、はい、キッチンカーさんもそこそこ混んだっておっしゃっていただきましたし、はい、あの隣の建屋でね、発酵醸造の会のね、いろいろなお店、はい、荒川牧場さん、ジャパチーズさん、高砂さん、うん、スイーツショップミケさん、フミパンさん、大切地ビールさん、これは鳥丸亭さんがね、焼きそば焼いていただいて、はい、こちらもあの大混雑まではいかないきましたが、はい、そこそこ混んで、そこそこ、ちょうどいい塩梅でございました。ありがとうございます。
0: 鈴木さん、あの今月のこのコーナー、うん、そこそこっていうのが一つねキーワードになってますけれどもね、はい、皆さんとね、こう会話もしていただきながら、
1: そうです、
0: はい、感じですかね、お店の方とね。
1: そうですね、はい、
0: これがまたあの対面販売の良さでもありますもんね。
1: そうです、そうです、そうです、はい、もうね、もう芋洗うような状態にならなくて、はい、うんうん、はい、よかったです、
0: ね、各お店の方々も亀甲日本の製品を使ってと、はい、いうことですから、ここもね、やっぱりアピールポイントになったでしょうからね。
1: そ
0: うですね、
1: はい、その日だけ飲んでスペシャルコラボ商品発売、はい、販売していただいたりしてましたのでね、うん、ありがたかったです。
0: はい、
1: ね、あんまり私ね、売店の方が忙しかったんで、
0: そうですよね、
1: そっち見に行けなかったんですけど、
0: はい、農業高校の生徒さんも頑張ってくれて
1: ましたね。はい、頑張って売ってましたね。はい、
0: はい、山椒漬けのね、はい、販売も行われていまして、私があの春の感謝祭お邪魔した時間がね、
1: はい、
0: 夕方の時間 で、
1: ね、はい、
0: はい、お店の中でも、はい、皆さんがお買い物落ち着いた中で、
1: そうそうそうそう、
0: はい、されているという時間帯ですね。はい、では農業高校の生徒さんとお話しすることができたので、うん、はい、よかったです。はい、
1: こうテディロールさんの、ね、ロールケーキも2時間ぐらいで売り切れちゃいましたからね。
0: もう鈴木さん推しのロールケーキになってますからね。
1: そうそう、限定50個ですからね、やっぱり2時間持たないですね。
0: でもまたね、今後、はい、季節を彩る感謝祭が開催されることも楽しみにしておりますので、はい、さあ、そしてゴールデンウィークの特別セールもこの感謝祭の日から始まって、
1: そうですね、5月の10日までやっておりましたけれども、はい、2、3、4、5、6とね、5連休でしたけども、はい、いや、この時もね、まあ、私フルで出ておりましたが、はい、お客様多くてですね、びっくりしました。ありがとうございます。
0: そこそこから
1: そう、全然そこそこじゃなかったです、はい、2、3、4、5、6はお客様、はい、感覚的には去年の 1.5

0: 1.5 倍から2倍。はい。
1: そうでしたか。
0: すごいお客さんの数が、途切れなくいらっしゃってですね、レジに並んでいただく時間帯もありましたし、我々の昼交代もね、とても1時間取れなくて、うちのスタッフさんにもごめんって、40分で帰ってきてっていうような
1: そうでした
0: 感じで
1: か。
0: 混んでました
1: お客
0: ね。
1: 様ファーストでってい
0: そうう で
1: こと
0: す
1: です
0: ね。
1: もん
0: はい。
1: ね。旅行客の方
0: そう
1: が
0: です
1: 多
0: ね、
1: いんです
0: やっ
1: か
0: ぱ
1: ね。
0: り旅行でインスタを、何かSNS を見てきたという方が多かったですね。一回来てみたかったとかですね、あとは何かのテレビで見たとかね、その何かを教えてほしいんですけど。
1: いやでもそれだけね、多くのメディアに結構日本の商品が取り上げられているっていう
0: そうですね。
1: 証ですもんね。
0: ありがたいことです。あとね、なんかお友達にもらって美味しかったから来てみたかったとかね。
1: そうでし
0: いろいろ
1: た。
0: 嬉しいお声をね、いただきましてありがとうございました。
1: やはり商品をお買い求めいただくのはもちろんですけれども、お一人お一人とね、鈴木さんをはじめスタッフの方々に
0: そう
1: す
0: で
1: る
0: す
1: と
0: ね。
1: ね、話をしてね、会話をしながらね、商品もね、おすすめしたいっていったところだっ
0: そう
1: た
0: で
1: か
0: す
1: と思い
0: ね。
1: ますけれど
0: やっ
1: も
0: ぱりな
1: ね。
0: んね、やっぱり内地の方も来てました。 バリバリ北海道弁ですけど、
1: ね、内地の方にも
0: 内
1: 来
0: 地
1: てい
0: の
1: た
0: 方
1: だ
0: も
1: い
0: ね、
1: て、
0: 結構いらっしゃってて。
1: そういった方々もインスタを見て、
0: そうですね、インス
1: まあ、
0: タ
1: テ
0: を
1: レビ
0: 見
1: も
0: た
1: そう
0: り、
1: です
0: あ
1: よ
0: とはホ
1: ね。
0: テルの朝食に、うちでね、朝霞醤油入ってますから、ホテルさんでもいろいろね、うちのことを行ってみたらというふうにね、お勧めしていただいているようで、ありがとうございます。
1: 旭川ならではの美味しさ味ですものね。
0: まあね、皆さんやっぱりね、こんなにあると思わなかったと思う、
1: 商品
0: 種類
1: の
0: が
1: 数
0: で
1: ですす
0: ね。
1: ね、種類ですね。
0: びっくりして、いやーって、まあね、フルで味見できるようにしてましたんで、こんなに味見したらわけわかんなくなっちゃうわというお客お声がね、やっぱ多かったですね。
1: 100種超えてますもん
0: そうで
1: ね。
0: すね。
1: そういった中からね、皆さんのお好みの味を選んでいただけたということです
0: ね、禁
1: ね。
0: 断の質問も何回も受けましたよ。おすすめはどれですか？聞かれるたびに全部ですって答えてましたけど。
1: いや、私もね、来店して初めてのお店だったら、そのように尋ねちゃいますもん、鈴木さん。もうすべてがおすすめですものね。もちろんね、それぞれ皆さんのね、好みに合わせてということで、そのための試食ですもんね。皆さんね、うまいことがちょっとね、口の中はリセットしていただきながらっていうことで お買い求めいただいたようで、やっぱりインスタ効果、SNS 効果っ
0: SNS って大
1: て
0: きいです、やっぱり
1: 大きい
0: ね。
1: ですね。
0: いつだか大雨がね、降った時も、ね、ゴールデンウィークそんなに天気良くなかったんですけど、雨降った時も、今日はあんまりお客さん来ないかなと思ったら、逆に雨降っていくところがないのかもしれないですけど、雨降りの日でも変わらずたくさん、売店の駐車場入りきれなくなっちゃってですね。まあ、たまたまゴールデンウィーク中、月決め駐車場がガラガラですから、入りきれないから、もう隣に止めちゃったけど、いいかいって、大丈夫ですって。
1: 本当ですか。そのくらい皆さんがゴールデンウィーク期
0: そう
1: 間
0: です
1: 中
0: ね、来てい
1: に
0: ただきま
1: 訪
0: し
1: れ
0: て、
1: たい、行きたいお店ってこと
0: ありが
1: で
0: た
1: す
0: いで
1: か
0: す
1: ら
0: ね。時
1: ね。
0: 間帯もね、もう朝から昼から夕方から、特にまんべんなく、お越しいただけて、本当にありがとうございました。
1: もう鈴木さんはじめスタッフの皆さん、接客しながら商品出しもしてっていう
0: そう
1: 感
0: で
1: じです か。
0: よ、私ほとんど品出しやってました
1: 品出し
0: ね。
1: ということは、今回このゴールデンウィーク期間中、特にこう売り上げが伸びてた商品っていうところあたりはどうですか
0: あれ、
1: ね。
0: ウニがやっぱり売れてたかな。ウニ醤油、あとは山わさび、なまら山わさ
1: 美味しい
0: び、
1: ですもん。
0: あとはパンのお供、ちょっとね、セールでお安くなってますので、パンのお供とかですね、あとは、まあ、それはね、冷やしラーメンがもうちょっと売れてほしかったわけですけど、ちょっとね、気温があんまり上がってなかったので、そんなにびっくりするほど売れてませんでし
1: 鈴木
0: たけ
1: さん、
0: ど、
1: 安心してください。これからで
0: こ
1: す
0: れか
1: ね。
0: らですもんね。
1: 私はもうすでに冷やしラーメン始めましたけれどもね。お聞きいただいてますけれども
0: あとは
1: ね。
0: 焼きそば醤油、イベントで食べて美味しかったから買いに来たよとかですね。
1: まあ、嬉しい声も届いているわけですね。パンのお供、恋パンシリーズデビューしてから、まあ、1年っていう
0: そう
1: こと
0: ですね、
1: です
0: 1
1: けれど
0: 年ですけ
1: も、
0: ども、
1: 今も皆さんに人気商品ということで手
0: そう
1: に
0: です
1: 取っ
0: ね、
1: ていただいているということですもんね。お値段ってどうなんですか、
0: お値
1: 今は。
0: 段は今ね、少しお値引きしております。定価600円のものとね、500円のもの。

0: ものってありますけれどもね、はい、はい、410円とか500円とちょっと1割引きぐらいで販売しております。
1: ゴールデンウィーク特別セール終わってからもお値段を抑えてくださってるんですね。
0: 考えます
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。冷やしラーメンのタレに関しても、はい、ゴールデンウィーク特別セールの時でもすでに値段安かったですよね、
0: はい、そうですね、安かったですね、はい、
1: じゃあこれも
0: 引き続きかな、
1: かなじゃあここのあたりもですね、ぜひ皆さんに来店してね。
0: そうなんですよ、お値段はね、あの 客数によって考えるっていうところがあるのですいませんね
1: いいですね、なんかこのね幅のある感じが、
0: そうですそうです、
1: 結構日本ならではっていうことに、
0: 突然安くしたりしますから
1: なんか時価っていう感じが、
0: そうそうそう
1: 取れた、それだけのね、まあ、皆さんに来ていただいた人数によって
0: そうです、いっぱい来ていただいたら嬉しくて、あらって今値引きしますよとかね、
1: ですって皆さん来店お待ちしてますのでね
0: 皆さんのために今から安くしますとかね
1: そういうタイムセール的な、はい、もう今後あるかもしれない、しれない、そうそう、はい、かもしれないっていうところでね、必ずね来店いただきたいと思います。もう各メディアでもね、北海道新聞の記事でも、
0: そうですね、はい、
1: 季節商品も含めてね、これまでの歩みということでも特集記事も組まれてましたもんね、はい、
0: まあ、イベントの日にはね、北海道経済さん来てくれたりね、いろんな、はい、ところを来ていただいてありがとうございます、うん、
1: やっぱりね、地元の各メディアも必ずの注目の気候日本ということですからね。そしてね、このモーニングキャッチの番組でも変わらずこれからもね、はい、関さんにご出演いただいて、気候日本の新商品コラボ商品、美味しさを味を伝えていただきたいと思ってますが、
0: は
1: い、
0: リスナーさんもぜひあの、はい、うちの宣伝をよろしくお願いします。
1: そうなんです、もうお一人お一人がね、宣伝部長になっていただければ、
0: 口コミが頼りでございますのでよろしくお願いします。
1: またね、あのインスタもフォローしていただいて、はい、盛り上げていただければと思います。さあ、鈴木さんとはね、はい、ゴールデンウィークを振り返ろうっていうテーマで、今月はお届けしているんですけれども、はい、リスナープレゼントはどうですか、はい、
0: 今日も持ってまいりました。
1: はい、いますね、
0: はい、こう今日はですね、はい、なんともう桜はね、ゴールデンウィークで終わってしまいましたが、はい、うちの一押し商品、桜醤油を今日は持ってまいりました。
1: 鈴木さん、はい、ありがとうございます。
0: おせえよって言われるかもしれませんけど、
1: よろしいんですか、
0: はい、
1: 皆さん食卓に八重桜が咲きますよ。
0: もう中に入ってるのは国産食用八重桜ですから、食べられるんですね、実は中の桜は。
1: なんですよね、はい、満開ですね。
0: そうです、満開です。ですからね、もし醤油使い終わった後、一生懸命中の桜出していただけてみじん切りにして、はい、私は冷ややっこで食べてます。
1: これがまたね、おつな味なんですよね、
0: はい、ぜひ。
1: 桜の花びらがね、はい、皆さん食卓に広がりますので、はい、おすすめのこの大人気、今年も多くの皆さんにお買い求めいただきました、
0: はい、いただきました、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 桜醤油なんですけれども、はい、今回何名様へのプレゼントですか。
0: 10本持ってきましたよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひもう一回お家で花見してください。
1: いや、いいですねそう、あのお花見といえば、はい、あの外で、ね、皆さんこれから焼肉バーベキューなどする機会があります、はい、そういった時にも、ね、
0: ああ使いますね、
1: ね、使いますの で、はい、で日本醤油工業の亀甲日本のいろんなタレとかもね、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただいて。
0: そうです、焼肉のタレもいろんなバリエーションを整えておりますので、ぜひ
1: ぜひ皆さんの焼肉パーティーに、はい、バーベキューの時にですね、亀甲日本の加工美味しさをお共にしていただければと思います、この後なんですが、はい、今回はあの特別にね、人気の春の商品、限定商品の桜醤油10名様へのプレゼントとなっています。市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールのスタッフルームに、この後10時取りに来てくださった方限定、先着10名様へのプレゼントとなってますので、ぜひ皆さんお越しください、お待ちしてます。そして鈴木さん、また、はい、来月もスタジオに。
0: もちろんもちろんもちろん、はい、はい、来るなと言われても来ますからね、
1: はい、来てくださいお待ちをしておりますので。そしてまた今後夏に向けてっていうのは、はい、日原の他に、
0: そうですね、
1: コラボ商品とかっていうのはどうかな。
0: うん、こう、うちの商品とかトウモロコシのね、ドレッシングとかも夏に向けて、
1: ね、推しの商品になりますか ね
0: だって
1: ですね、なのでそういったの推しの商品をまた6月この番組コーナーでも紹介していただければと思います。関さん、今月はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お待ちしてます。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 83.7

この時間もリベールのスタジオ内、八重桜咲いてます。嬉しいです。あの月の一度のお楽しみということでスタジオにお越しいただいています。菊光日本の関さんからね、今月のリスナープレゼント大人気商品、春の限定販売となっています桜醤油10名様分お持ちいただきました。改めてこのね桜醤油紹介をしたいと思います。毎年の春恒例ということで桜の花を入れた桜醤油をはじめといたします桜シリーズ、ポン酢、あとはドレッシング、お塩、桜の花びらがですね、ご飯を炊いた時にいい香りとともに皆さんにお楽しみいただけるというご飯のもともあります。この桜醤油に関してなんですけれども、日本醤油工業の濃い口醤油から色素を抜いて琥珀色なんですよね。なので醤油の中に桜の花咲いているのを確認できます。見ることができます。この琥珀色の中で咲く桜っていうのがまた美しいんですよね。ぜひね、皆さんの食卓にも繰り返しになりますけれども桜の花を咲かせていただきたいと思います。先ほどあの鈴木さんからの紹介もありましたが、塩漬けした八重桜、こちらの静岡産の八重桜になるんですよね。で、あのほんのりと漂う桜の香りと菊光日本らしいまろやかな醤油の味わいが特徴です。振り返ると2013年からこのね桜醤油っていう商品名で販売が始まっていまして、今年はこの番組でも鈴木さんに紹介いただきましたが、あの3月1日から店頭に並んでいるんですよね。数量限定の貴重な貴重な桜醤油をね、今回リスナーの皆さんに向けてご用意いただきましたので、これはね味わっていただく、めでてもいただきたいと思います。150ml入りのものになるんですよね。あの通販サイトでも、もう全国的にも人気の商品となります。残りわずかの中からの10名様へのプレゼント、食卓で春の訪れをぜひ感じていただきたいと思います。そしてね、これからも焼肉のお供、そしてバーベキューのお供に菊光日本の各ね、タレも選んでいただきたいということで、先ほどお話をしましたが、旭川市内の旭山公園と、あとはね、神楽岡公園ですね、こちらの2か所で火を使えるあのバーベキューですとか、あとあの焼肉できる期間っていうのが今月いっぱいで、あの31日の日曜日までになってますので、ぜひあのお花見っていうか、あのこれからはね緑が日に日に濃くなる、そういった中で自然を感じていただきながら開放感あふれる旭川を代表いたします旭山公園と神楽岡公園で重々焼肉お楽しみいただきたいと思います。もちろんあのお弁当をね広げていただくというのにもいいですよね。あの神楽岡公園は私たち旭川市民にとっては、あの学生時代にね水事遠足をした場所ということで、記憶にある方、思い出ね深い場所になっている方も多いのではないかと思います。そして旭川市内の各キャンプ場でもね、もちろんあのこちらでも火は使うことはできますので、そういった時にもね、繰り返しますよ、菊光日本の、商品をですね味わっていただきたいと思います。なおですね、火を使用する際なんですけれども、食性の悪影響、あと伸びの原因ともなりますので、直火での使用はしないように、大丈夫ですよね皆さんね、注意をしてくださってますよね。あの七輪、バーベキューコンロ、ガスコンロなどを用いて地面に熱が伝わらないようにお願いします。あとね、使用した後片付けをしていただきまして、ゴミも必ず持ち帰っていただくようにお願いしたいと思います。旭山公園と神楽岡公園内、火を使うことができる可能な区域に関しましては、旭川市のホームページ、こちらも参考に確認いただきたいと思います。今日のようにね、明るい空の下、週末バーベキュー焼肉を楽しみにという方も、されている方もいるのではないかと思います。さあ、そして現在旭川市内ではですね、
亀甲日本の売店だけではなく、八重桜も綺麗に街中で咲く季節を迎えています。そして芝桜もね、美しさが際立っていますよね。桜に限らずですけれども、春から初夏の花、明るい空、青空に映える、緑に映える美しい花姿ですね。道北ではね、オホーツク管内、滝の上の芝桜、滝の上公園でのね、芝桜、こちらが有名になっていますが、およそ10万ヘクタール、丘陵がね、鮮やかなピンク色にすでに染まっているということで、今日車を走らせて芝桜めでてきますという方にとってはね、最高の今日はドライブ日和、芝桜日和になりそうですね。では滝の上観光協会によりますと、12日現在で七分咲きだそうです。今週末にはほぼ満開となる見通しで、今月末まで楽しめるということです。なお芝桜、滝の上公園での芝桜祭りなんですが、今月いっぱい31日までですね。あとライトアップが楽しめる期間があるんです。ライトアップは21日から23日まで、午後6時半から8時30分、ライトアップ、このね、夜ならではの景色、景観ということで、幻想的な芝桜、その花姿、見ることもできますよ。

0: モーニングキャッチ朝の2時間のプログラム、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。さあこの時間はですね、旭川の気温もようやく2桁に到達しています。9時39分 10.6 度を観測しています。さあ今日はここからねプラス10度ということで、5月下旬並み20度まで気温が上がる見込み。朝の気温に関してはですね、平年よりも低い 2.3 度でスタートした旭川、昨日以上に気温差、寒暖差が大きい1日となってますのでね、なりますので、日中にかけては窓を開けて換気もよくしていただきながらの暑さ対策も進めてくださいね。明るい空の下、いい1日になりますように。今日は1日を通して降水確率 0%。 また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。また明日。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空
4: 港。帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: カツ丼？

0: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
1: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。
3: セイコーマート。
4: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
5: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
6: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。

0: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
2: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃって。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢弘樹です。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
4: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間と、より上質に生まれ変わったインテリア。走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスのホッケンビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼のホッケンビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 ホッケンビル管理株式会社。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズ。

0: どうぞ。ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方はまずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が11時をお知らせします。
3: トートレット、ミシノー。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西健二音楽堂からお届けするドートレトムシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトムシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 5月13日、新緑も眩しい季節に入ってまいりました、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか、まあ、このところすごくいい天気で青空が広がってて、
0: はい、
1: もう気持ちいいですね。
0: もうめちゃめちゃ気持ちいいね、
1: うん、
0: あったかいし、
1: なんて言うんだろう、やっとこう窓を開けるみたいな感じ、
0: うん、
1: に部屋の中に風を取り入れて、でお花もね、窓越しに見るんじゃなくて、うん、窓は開けてお花を見れるみたいな感じになってきましたが、
0: ね、昨日だったとか一昨日だったかね、うん、車ちょっと走らせてたけど、大雪山もね綺麗に見えてね、天気も良くて、そして今東川は田んぼにね水が張ってる状態なので、それが映り込んですっごい綺麗です、
1: うんうんうん、なんか言ってたよ、東川のウユニコって言ってた。
0: そうです、もう東川ね、まあ、結構田んぼをねこう拡張して東川はまあ大きくなってるところも、たくさんありますので、もうその景色ごと映るというね、感じでございます、
1: うん、ウユニコだらけってこと
0: で、だらけです。
1: ウユニコはあれはさ、人が入って、うん、あれだよ
0: 、ね、
1: 写真が撮れるけど、ちょっと東川のウユニコは入れないからね。で、今日も早速ですが、
0: はいはい、
1: お便りを嬉しいことにいただいております。
0: はい、いつもありがとうございます、はい、ラジオネームアストレイヤさんからですね。京介さん、横さん、こんばんは。風の心地よい季節になりましたね、
1: はい、
0: 私は風も大好きなんです。今回のツアータイトルはウィンドソングなので、それにちなんで私の好きな風にまつわる曲をリクエストしますね。今週は隣のトトロイメージソング集より風の通り道をお願いしますとのことです、
1: はい
0: はい、
1: これね、改めてそのインストゥルメンタルバージョンというのかな、うん、聞いたことってみんなよく弾くし、ピアノもね、うん、生徒さんとかでも弾いてる方って、はいはい、生徒さんとか習ってる方、うん、たくさんいるし、ストリートピアノで弾いてる人も多いと思うんですけど、うん、原曲を聞いたことがあるっていう人、意外とほら映画でもさ、うん、一瞬流れるだけで、
0: まあ、BGM だから、
1: ね、フルサイズでしっかり聞くってことないと思うので、
0: 確かに確かに、
1: はい、ぜひぜひ皆様に聞いていただきましょう。
0: 久石譲さんで隣のトトロイメージソング集より風の通り道。

0: 隣のトトロイメージソング集より久石譲さんで風の通り道お届けしました。
1: 改めて聞いてみたら、うん、あ、なんかこういう感じでの音がいっぱい入ってるんだって、ね、
0: あ、確かに
1: びっくりしました、うん、なんかこう、うん、イメージ的にはタンタンタンタンタンタンっていう音しか印象に残ってなかったけど、うんうん、聞いてみたらいろんな音が入ってるんですよね、これ。
0: そうね、
1: うん、可愛らしいし、なんかこんな可愛らしい感じだったんだね、うん、
0: だしやっぱこれ聞くとやっぱトトロのあのシーンが
1: 思い出すね、
0: 思い出すね、
1: うん、トトロってなんかすごい可愛らしいけど、うん、いろんなことを伝えようとしてるなっていうのはね、うん、大人になってくると分かってくるっていうか、まあこれが放映された時は私は十分大人でしたが、でもそういうこう見るたんびに角度が変わるようなこうそういうのが多いなっていう、そのなんていうのかな、ナウシカとかだとテーマがすごくはっきりしてるけど、はいはいはい、そうじゃないこういろんな物語みたいなのって、うん、なんかふわっとして最初はほんわかして見るけど、うん、よく見て何回も見てると、うん、あ、こんなことを取り上げてるんだとか、はいはいはい、こういうところに注目してるんだとか、はいはいはい、そういうのが分かってくるっていうのがね、
0: 確かにね、
1: うん、宮崎監督の作品の面白いところかなって思ったりします、
0: はい、
1: 私たちは、土曜日からツアーに出るわけですけど、
0: はい、まあ、はい、ウィンドソングの、まあ、初夏編ということで、
1: そうですね、
0: はい、
1: 初夏編
0: 初夏
1: 何
0: 今あの春編が終わりましてですね、春のツアーが終わって、初夏のツアーがこれから始まるということでございます。
1: 新緑の頃ってやつかな、
0: はい
1: はい、まあ、東川もね、うん、花がいっぱい咲き始めて、桜は終わったけれども、はい、いろんな花が、この音楽堂の周りでも咲き始めていて、ね、まあ、スズランだったりとか、うん、私今年見れてないんだけど円霊草とか、
0: はいはいはい、
1: あとまあチューリップはねもうちょっと前から咲き始めてますけど、うん、本当にいろんなお花が次から次へと芽を出して咲き始めてて、うん、そうだね、もういい季節、もうちょっとだけね見ときたいなって思ってしまうんですけどもそんな東川では、
0: はい、
1: ですね、5月28日の木曜日、セントピュア1の講堂で、
0: はい、
1: ニューヨークジャズエキスプレスウェイ、ニューヨークジャズ

0: 青少年国際文化交流促進事業2026が開催されて、うん、ニューヨークを拠点に活躍されている、指揮者指導者か、うん、指導者演奏家の青森さん、
1: はい、
0: と、市が所属するニューヨークジャズエキスプレスウェイのメンバー4名を招いての音楽交流があるということなんですよね、はい、こちらチケットは文化交流課そして東川ミーツセントピア店、うん、フレンドシップ長澤さんで販売しております、
1: はい、このニューヨークジャズもね、はい、毎年ね来られて ねこの時期にね、
0: うんうん、今年で8回目ということで、はい、なんとキャンドルナイトと一緒なの
1: 8回目。
0: キャンドルナイトも今年8回目なんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 私たち開催いたしますが、
1: キャンドルナイトの話もね、はい、また後でね、
0: そうですね、
1: するかなと思いますが、
0: はいはい、これは5月28日の午後6時半からということです、うん、はい、そして5月30日の土曜日、31日の日曜日は両日午前9時から午後4時まで木頭市の森で、
1: はい、
0: 暮らし楽しくフェスティバル、
1: はい、
0: これ第80回です。
1: 80回、すごいね、う
0: ん、これね、私たちも出たかったんだけどね、
1: そう、
0: ちょっとこの時いない。
1: そうなんですよ、はい、九州に、ちょっとね、お声かけていただいてたんですけどね、うん、なんかタイミングが合わず
0: ね。そうなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 81回の秋バージョンには出れるかな、
1: ね、と思うんです
0: けど
1: ね、
0: って思うんですけど、出れたらいいですよね、うん、でこれね、ちょっと調べたら、5月30日はティラノサウルスレースって言って、
1: ほう、
0: みんなさでさ、こう、うん、空気の入ったでっかいこうティラノサウルスの着ぐるみじゃないけど、
1: ある
0: うん、軽いやつ、うん、あれ着て走るみたい、
1: はあ、
0: 大人と子供と、大人部門子供部門ってあるみたい、
1: うん、
0: なんか好評みたいで、これ、
1: いや多分、ね、
0: 面白いだろうな、
1: 見てる方は面白い
0: と思う、めちゃくちゃ面白いと思うわ、ねえ、うん、で5月31日は午前と午後に1回ずつアンパンマンショーがある
1: なんと
0: ということですので、皆様ぜひ、お出かけください。というわけで、オープニング2曲目は、
1: はい、
0: ドートレの曲をね、今からツアーに出る、
1: この流れで、
0: はい、この流れです。
1: この流れですか、
0: はい、
1: はい、まあ週末からねライブツアー、はい、今回は南に行きますからね。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: はい、東京経由南へと参ります。
1: そうそう、参りますが、まあそのライブツアーでもねお届けする一曲かなと思いますし、6月8日じゃない、6日だったかな、7日か、
0: はいはい、
1: 6月7日か、
0: 何ですか、いつですか
1: すいません、6月7日だったと思いますが、は、宮崎県のね宮の小野城で、はい、初のライブなんですけど、
0: 宮小野城でね、
1: はい、その時に、昔からお世話になっておりましたニコ奏者小葉隆さん、一回ね東川にも来て演奏していただきましたが、はい、と共演します、今からおかけする曲はですね、その小葉さんのニコが入ってる、
0: はい、光ってる曲ですね、
1: はい、曲でございます、はい、ではニューアルバム、ウィンドソングからドートレとミッシーで花。

0: ドートレトムシーで花お届けしました。
1: はい、まあ、この曲ね、ツアーで各地で、
0: はい、
1: そして、ゴールデンウィーク中は温泉知床回って、温泉温泉知床、そして回ってきましたけれども、ね、大空城も、ね、行ってきましたが、
0: ライブやってきました。
1: はい、各地で花温、何回かな、うん、2回ぐらいかな、そんなにやってないか。
0: このゴールデンウィークの演奏は2回ですけど、
1: あ、まあ、3回

0: 言葉はどっから来るんですか。
1: なんで
0: 私は涙する方もって言わないですね。
1: なんていう
0: 泣いてる人がいましたね。
1: 泣いてる人がいましたね。
0: 涙する
1: 涙するのかっこよくない？
0: なんかちょっとかっこつけてる感じがして。
1: わかりました。じゃあ泣いてる人がいたって言いますわ。
0: 涙ぐんでる方がいたとかね。
1: 涙する人の方がなんか大人っぽくない？
0: 涙する人ってなんか橋田須賀子ドラマのたなんかトガキみたいな感じが
1: 涙する
0: しますがね。まあそんなことはさておきまして、はいはい、今日はなんとなく愛し抜くんだコーナーのつもりでこのままなだれ込もうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 今週からしばらく、うん、しばらく3週4週にわたって実は、
1: はい、
0: 私横さんが、
1: はい、何
0: 私横さんが、京介さんと出会ってトートレトミシーを始めるまで、
1: うん、
0: それまでの変遷、
1: おう、
0: はい、そしてその編成の中でどういうカバーを曲をやってきたかっていうのをね、
1: ああちょ
0: っ
1: となんかそういう話、
0: そう、それをねパーって思い出す時があったんですよ。あれです、
1: 最近
0: 最近博多島のほら住職さんじゃない、
1: 神社です
0: か、ね、神社だから
1: 宮司さんです。
0: 宮司さんが馬越さんがさ、
1: うん、
0: 私にこの人知ってますかって言ったんですね、
1: はあはあ、
0: この間春一参加させてもらった時に、うんうんうん、それがなんと私が高校1年生の時に入ったほらバンドのメンバーのドラムの人だったっていう、
1: うん、
0: 信じられないような結びつきというかつながりがあ
1: って、それはなんでその馬越さんは横に聞いたの？やっぱ知ってると思ったから。
0: 多分その人が言ったんじゃない？
1: あー、そういうことか
0: かな、わかんないけど、
1: なんでそれを知ってたんだろう、ね、
0: どうしてその話になったのかわかんない、
1: うん、
0: なんでだろう。でも話したんじゃない、ね、それか、
1: いや、なんでその馬越さんと横がつながってるのを知ってたのかなっていうのがね。
0: うーん、大阪のほら、ね、ライブも大阪のライブハウスの千住堂さんの、
1: うん、
0: インスタグラムの動画を見て私が働いてた会社の上司が私だと思って来てくれたわけじゃないですか、う
1: ん、ライブね、
0: そういうことじゃないですか。
1: 馬越
0: さんの何かを見て、
1: 写真か何かを見てよ、
0: うん、
1: そっか、
0: そうじゃないかな。なんかこうタグ付けとかしたら世良よしこって出るから。
1: あ、確かに、
0: ね、私昔の名前で出ていますだから。
1: 昔のそういう歌がありましたね。
0: そう、昔の名前でやってるから、はい、そう、セラってそんなにたくさんある名前じゃないから、
1: うん、
0: でピアノ弾いてたらまあ私かなって思うのかな、はあはあ、分かんないけど、
1: まだやってるんだねと、
0: そうかなって思ってて、うん、メッセージを書いて、まあまあ、今どこにいらっしゃるのか何分かんないんだけど、何してるかよく分かんないんだけど、まあでもつながって、今もやってるってすごいねっていうふうに、もう僕はやってないっていうことで返事が来たんだけど、この人がもうすごかった、そのメンバーはみんなすごくって、もうなんで高校1年生ぐらいでこんなことやってるのっていうバンドだったのねっていうのを今から聞いていただけば分かるんですけども、でも1曲目はね、最初からたどりたいから、カバーした曲だからバンドでやった曲を初めじゃない紹介していきたいんですよ、
1: はいはいはい、
0: で今日はあれです、正直、うん、ウキウキする曲は1曲もありません、1曲目だけかな、2曲目3曲目4曲目と進むごとに、うん、マニアックさがどんどん増していきますので、皆様、ほんのり聞いてください。
1: BGM としてね、
0: もうはい、って思ってくれてたら嬉しいですけど、うん、ドートレがこういうところからルーツをたどるとこういうところから始まってるんだってい
1: う。
0: でもね、1曲目は、うん、声を聞かせてでもカバーしてる曲なんですよ、
1: はいはい、
0: クインシー・ジョーンズのジャストワンス、
1: ジャストワンス、
0: はい、
1: これはいつ頃カバーしてる？
0: 中学3年です。
1: マジで中3でジャストワンスをカバーするの？
0: はい、
1: はあ、
0: そうなんです、ジャストワンスと、あと
1: マジ、
0: サザン、
1: あ、
0: サザンとジャストワンスをやってたんですよ、でそのバンドがあれです、ドラムの武田くんがいた、
1: はあ、中学で、
0: はい、もう彼はね、だってその後プロになるわけだから、うん、やっぱりできちゃうわけですよ、
1: はい、
0: うん、でもこれもやったし、サザンもやったし、なんだっけ、

0: レッドゼッペリンの天国へのドア階段、
1: はあはあはあ、
0: 天国へのドアだってそれ松田聖子だ天国への階段もやったの。でも天国への階段ってね、うん、ものすごい長い曲なので、ジャストワンスの方を書きたいと思います。
1: まあ、ジャストワンスといえばやっぱこのピアノでしょ、
0: うん、
1: もう全編ピアノの、だからかな
0: 多分それで、だからねこの時覚えてないんだけど、うん、ジャズのライブハウスで練習してたんだよね。
1: はあ、じゃあ生ピーグランドピアノ
0: 生ピ
1: ー、はあ、
0: そう中学生のバンドがよ。
1: へえ。
0: お父さんがジャズギタリストで有名な方だったから、
1: そういうことですか。
0: そのつながりで多分練習場所を貸してもらってて、
1: なんと
0: だから中3からで連絡して高校1年ぐらいまでかけてこのバンドをやってたと思います。
1: へえ。
0: はい、では聴いていただきましょう。すっごくいい曲です、クインシー・ジョーンズで Just Once。

0: クインシー・ジョーンズで Just Once お届けしました、はい、このアルバムは、うん、クインシー・ジョーンズのもう大ヒットした愛のコリーダっていうアルバムに入ってたんですよ、
1: はい、
0: でそれが流行ったのが、うん、まあ、中学3年生ぐらいだったのよね。
1: うーん、
0: それで知ってた、うん、知ってました。で、中3って言っても私は中3の時、福岡に半分いて、
1: はいはいはい、
0: うん、途中から宝塚に引っ越したので、宝塚に引っ越してからやっぱりね、こっちはバンドやってる、お兄ちゃんがバンドやってるとかライブハウス出てるとかって人が多かったのね、うん、それでなんかそういうつながりで紹介してもらったっていうのが、
1: でも福岡から神戸に戻ってきてすぐバンド組むって、
0: はい、あ、すぐじゃないよ、だから、
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: どれぐらいで、
0: 半年ぐらいはいたと思うんだけど、
1: お、うん、どうやってメンバーを見つけるわけ。
0: あ、だからクラスメートのお兄ちゃんとか今言ったじゃないですか。
1: いや、そのお兄ちゃんと言われてどのお兄ちゃんか分かんないし、
0: クラスメートのお兄さんたちとかが、うん、そういうライブとかやってて、そういうつながりで、じゃあうちのお兄ちゃんもやってるよとか、うちのなんとかが男子校にいて、男子校のなんかバンドをやってる子たちがいて紹介するよとか、
1: うん、
0: なんかそういうやつで知り合いまして、はい、それがまあね、今はもう天国行っちゃったけど、武田っちね、武田くんだったわけでございます。お父さんはちなみに、ピアニストのビル・エヴァンスって知ってますか、
1: はい、
0: 超有名な、
1: はい、
0: あのビル・エヴァンスさんとも共演していたというギタリストです、うん、
1: はい、
0: はあ、ジャズギタリストの方でね、関西ではとてもとても有名な、多分関西じゃなくてもジャズ界では有名な方だったと思いますが、そんなことを一緒にやってたわけですね。でジャズのライブハウスで練習してたわけですよ、うん、ありがたいことに、そんなこと何も分からずに、
1: まあね、
0: はい、中学生高校1年ぐらいだね、
1: なかなかないでしょうね、
0: 分かんないですよね、うん、でもバンドのね、なんかライブみたいなのをやったのは高校1年だったような気がします。さすがに中学3年でライブはしなかったような気がする、うん、で、高校1年でそのバンドを辞めて、なんで辞めたのか分かんないけど、そのバンド辞めて次を探した時に知り合ったのが、そのさっき言った春市のね、
1: うん、
0: 博多島の北浦八幡神社の、宮司さんが知り合いだったという、
1: はいはいはいはい、
0: もうややこしいね、
1: うん、
0: そのドラマーさんがいたバンドなんですよ。これはね、三宮の楽器店に私が張り紙をした、
1: うん、はあ、
0: バンド入りたいと、
1: うんうん、
0: でピアノですと、うん、名前電話番号みたいな、
1: ほう、
0: 今では考えられないよね、
1: まあ、でもその当時はあってでしょうね、
0: ありました、
1: うん
0: うん、で私もさ、うん、電話かかってきても、うん、私だけじゃなくて親も出るから、そんな変な人、
1: 家の電話ね、
0: 家電しかないから、
1: 確かに、ね、
0: だからそんな変な電話かかってこないっていうふうに思っていました、うん、多分みんなそうだったと思う、あの頃って、うんうん、もう家族が電話を持ってるから、うん、電話っていうのは電話帳があったからね、
1: うんうん、あ、 ありましたね、
0: 電話帳に住所と名前と電話番号書いてたからね、みんな、うん、今どうなったんだろう電話帳。
1: いや今ないんじゃないですか。
0: ないよね、うん、だから調べたもんね、電話番号知らない人とか住所わかんない人とか、うん、名前で引いて、
1: あったね昔ね、
0: そうだよ、連絡先
1: タウンページの、
0: そう、分かんなくなった時それで調べてたから、うん、ある意味すごい便利だったよね、あれ。今ってもう分かんなくなったら分かんなくなりっぱなしだから、
1: まあみんな携帯になったしね、
0: そうだから携帯なくなったら連絡先分かんないみたいなのが、
1: つい本当今日あのありましたよ僕。
0: あった
1: 携帯がさ、まあ、壊れてね、半年ぐらい前に、
0: はい、
1: で全部消えたのよ、うん、データのデータが、
0: うんうん、
1: で今日そういえばかけようと思ったらなくてさ、その人の番号が、あれどうしようと思って、
0: うん、
1: 結局お店にかけたら繋がったんですけど、
0: あ、そうだね、
1: ありましたね、
0: もう一回

0: 聞き直さなきゃいけないよね。
1: そうそうそうそう。
0: 昔はさ、だからあの電話帳っていうノートみたいなのがあって、それに必ず住所と名前と電話番号を書いて、うん、引っ越したらそれを書き直したりして、だからそれを見たらみんなの連絡先が分かるっていう状態だったんだよね。まあそれはさておきまして、はい、その神戸の、高校生が組んでる、その結構いい高校だったような気がする。地域的にはなんか微妙な地域の子もいたけど、うん、賢い高校に行ってた子がいて、でギター、ドラム、ベース、キーボードの人が、うん、シンセサイザーみたいな人がいて、その北浦八幡宮の人が教えてくれた人のお兄ちゃんがシンセをやってたの、うん、
1: はあはあ、
0: でもその人はピアノを弾かないと。
1: あ、シンセだけなの。
0: シンセだけ。それで私に電話かかってきて、入りませんかって、うん、それがねすごいね、ときめくような話だったのよ、
1: は
0: あ、初めてね、その皆さんが待ってる喫茶店に行ったわけ、一人で、
1: うん、
0: 三宮の喫茶店に呼ばれまして、はいはいはい、顔合わせで行ったのね、うん、そしたらその中のギターの人がパッと私を見て、うん、俺この子にするわって言ったんです、
1: はあ、
0: はい、それでその後付き合いましたね。
1: あ、そういうことか。
0: はい、もうすごいときめく出会いでした。で、そこのバンドで、やった曲っていうのがいっぱいあります、
1: うん、
0: ラリー・カールトンとかリー・リトナーとか、フュージョンのね名だたるところをやっていったんですが、
1: うん、
0: 一番多くやったのはなにわエキスプレス、
1: はあ、
0: そのドラムの人がなにわエキスプレスの東原力也さんの坊やをやってた、うん、高校生で、
1: 高校生で、
0: はい、だから裸足でドラム叩いてめちゃくちゃうまかったんですよ。めちゃくちゃうまかった。で、そのなにわエキスプレスと、渡辺和美、
1: うん、
0: ここで私は渡辺和美を知るわけです。
1: はいはいはい、はいはい、
0: この2つの、カバーをめちゃくちゃいっぱいやりました。ということで今日はその2曲をお届けしたいと思います。2曲続けてお送りしちゃおうかな。なにわエキスプレスでジャスミン、これねイントロ聞いただけでね、うん、泣けます。そしてこの間ちょっとかけてみて弾こうかなと思ったら弾けました。これびっくりしました弾けちゃいました。そして渡辺和美さんでコクモアイランド、これも忘れてるかなと思ってピアノに向かったら弾けました、
1: うん、
0: びっくりしました。ということで、この2つはフュージョンの曲なんですが、まあ、割と聴きやすいので聴いてみてください。なにわエクスプレスジャスミン、そして渡辺和美コクモアイランド、続けてどうぞ。

0: エクスプレスでジャスミン、渡辺和美さんでコクマアイランド続けてお届けいたしました、はい、こんなの高校1年でやってたんですごいでしょ。
1: すごい、
0: 今よりすごいかも、うん、
1: これはもともとそのバンドがこういう曲をやってたの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はあ、
0: もっと難しいのもやってたよ。
1: へえ、はい、リーダーがやっぱ曲を決めるわけ。
0: そうだね、だからその俺この子にするわって言った人が譜面書いて、
1: へえ、
0: 全員の譜面書いてやってましたね。
1: すごいね。
0: もっと東京に行って音楽学校に行ったんですけど、うん、あれですよ、満月の夜が聞こえてくるのを題材になったのがその人ですね。
1: そうですか、
0: はい、冷蔵庫にヨーグルトしか入ってなかったってやつですね。
1: ああ、はい、そうでした。
0: 今どうしているんでしょうか、わかりません、はい、でもドラムの人となんかつながったのは面白いなって思います。でもそんなにうまかったのにやってないんだなっていうのがちょっとやっぱり、うん、やっぱりそうかなって。だからなんでしょうね、よくたまに MC で言ったりするけど、うん、言わないかな、あまりにディープすぎて言わないかもしれないけど、うん、本当にこの中学校とか高校の時からうまかった、まあ、大学の時もそうだけど、うん、すごかった人たちが音楽やってないっていうのがね、うん、結構あるんですよ。
1: でもあれでしょ、うん、やっぱ目指して東京行ってっていうことはみんな知ってるんでしょ。
0: 大体そうでした、みんな東京行ってた、うんうん、私も東京行きたかったんだけどね、うん、なかなかね、その時は箱から出るのが怖くてね、行かなかったわけでございます。そして、高校を得て私は大学に入りましたが、大学は漢学っていうところに入りたかったんだけど入れなくて違う大学に行きましたが、うん、はい、あまりにも行きたすぎたのでサークルは漢学のサークルに入りました。軽音ね、軽音系の、はい、軽音は漢学の生徒しか入れないから、
1: うん、
0: で、軽音サークルに2つも入っちゃって、うん、そこからもうバンドばっかり、バンドしかしてない4年間っていうのが始まります、はいはいはい、まあ、もちろんバイトもしたし恋愛もしました、いっぱいしましたが、うん、もうずっとバンドしてました。何十個も、本当に何十個もやってました。もうそれだけでお金が飛んでいってました。で、最後にお届けするのがアルディメオラっていう超絶ギタリストさんのエジプシャンダンザっていう、これはねフュージョンじゃなくて、もうなんていうのかな、もうちょっと違う、うん、違うんですけど、聴いてもらったらもうなんじゃこの曲っていう曲なんですが、うん、あのね、もうこれをね当時は何もないわけです、うん、CD もない、
1: はいはい、
0: そんなネットもない、うん、何もない、カセットとかを聴いて何回も繰り返して聴いて聴いて聴いて聴いて、もう聴き直して聴き直して聴き直して、もうそれで手で書いて覚えるしかない、うん、だから、ね、この曲ってすっごい難しくて、うん、もう南部構成かに分かれてて組曲みたいになってるんでものすごい大変だったけど、一回作って覚えちゃったらもう楽しくてね、これがものすごいプログレっぽい面もあるんだけど、もうすっごい面白かったっていうのが記憶に残ってて、何十個もバンドやりましたが、これがものすごい覚えてるので、これをまずは大学生活の一発目としてかけたいと思います、はい、アルディメオラでエジプシャンダンザ。

0: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト、今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレトミシーが書き下ろした曲、水の記憶です。この曲が流れたらそろそろお別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ、情報、リクエスト曲お待ちしております。気軽に送ってください。
1: 今日は私の中学校3年生から大学に入って1年生ぐらいまでかなの、カバーした曲を。
0: ちょっと渋すぎるでしょ、この曲が。普段かける曲よりも全然渋い。それを中3ぐらいからやってるってすごいね。
1: そうですね、中学生の時、さっきは言わなかったけど、宝塚に引っ越してきて中学生の時にお小遣いもらって、すぐにレコード屋さんに行って、コルトレーンとかのサックスのね、ジャズのレコード買ってましたからね。
0: その当時でも流行ってた音楽って何？
1: 流行ってたの？
0: 日本では
1: 流行ってたの、なんだろう、
0: アイドルと
1: か松田聖子とか。
0: ああ、まあだいぶそうだよね、
1: その辺かな。でもその辺も聞いてたよ。
0: あ、聞いてた、
1: 聞いてたけど、まあ買ってたレコードはジャズだったっていう、高校生の時は、西宮の今はないけど有名なジャズ喫茶に通ってたし、渡辺克実のライブね、ライブハウスに行っても、高校生私一人だったから、みんなに珍しがられて可愛がられました。
0: そうだろうね、
1: 結構可愛がっていただきました、そんな思い出がいっぱいです。京介さんもね、こういう感じで凄みのあるこんなのカバーしてっていうのが、歴史があれば。
0: 全然こういうのじゃないからね、もう
1: 歴史があれば
0: フォークとかね、もう歌謡曲とかばっかり聴いてきた人ですから。
1: そうですね、
0: 全く違いますから、
1: 私なんかこう喋ってると執念を感じますね、
0: よくはね、バンドだけど俺も一人でやったから
1: さ。そうだね、
0: 弾き語りみたいな。
1: 京介さんがカバーしてきた曲、6月3日の時にちょっとだけ2曲ぐらいかけようかなと思って。
0: そうだね、大した
1: 考えといてね、2曲。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、今日も盛りだくさんでお届けしてきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか、お楽しみに。
0: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前2の

0: 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
0: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
2: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
3: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
2: きれいの味方。
4: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月14日木曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチの時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は16度、一日の最高気温は20度で降水確率 0% となっております。今日一日、ずっと晴れが続きますね。買い物公園から見えるスタジオから見える買い物公園のお空は青空が広がっておりまして、もうなんとも快晴というお空が、ね、見えているんですけれども、今が16度、そしてどんどん上がっていきまして3時台に20度、最高気温になりまして、ここから、まあ、夜に向けて下がっていきますけれども、今日一日は晴れが続くよという予報でございます。こうね、今雲一つない青空が広がっているので、なんか久しぶりにこの快晴を見れてとても晴れやかな気分になっておりますけれども、皆様は、今日いかがお過ごしでしょうか。そしていつも番組宛てに、素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲など、ありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス0166-228307、 0166-228307、 メールはradio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、お顔が見えないだからこそ言える悩みや愚痴などなど何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、あなたがやっている健康法を教えてくださいというテーマでやっております。お食事でも、毎日の習慣でも、心がけていることでも何でも OK ですので、あなたの健康法、ありましたら、小さなことでも大きなことでも OK です。教えていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月14日木曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日はなんか声がでかいな、私。なんでだろう、すごく声が出る日なのかな、マイクの位置がベストなのか。ちょっと冒頭から声がでかめでお送りしてしまいましたけれどもね、なんとも大丈夫かな。はい、ということで、音量がね大きかったかもしれません。大丈夫かな。はい、それでは今日は、週の最後の放送ですね。木曜日ということなので、いつも木曜日は、週末の旭川や旭川近郊のイベント情報、などなどお知らせしておりますので、今日もねたくさんご用意いたしました。私の気になるものから、ランダムに上げていきたいと思いますので、こうお子さんと行ける情報だったり、ご家族で行ける、パートナーと行けるものなどなどありますのでね、ぜひ週末のご予定に使っていただけたらと思います。ではでは早速私の気になるものから。これね、なんか最近定期的にゴールデンウィークの子どもの日の時もこちらの場所でイベントをやられてて、行こっかなと思ったんだけどちょっと行けなかったやつ、東神楽大学に、海外流行りクラブカルチャー上陸ということで、市内も近郊も遊ぶ場所がない、カラオケも商業施設も飽きた、夜遊ぶのは怖いのはちょっとみたいな、そんなあなたにおすすめ、彼女とのデート、友達とパーティー、学生社会人の打ち上げ、小さいお子さん連れの家族でパーティー、映えるフォトスポットがありますよ、撮りたくない、来ないと撮れないよということで、一度の入場で閉店まで遊び放題という、これはクラブカルチャー上陸ってどういうことなんだろうっていう感じですけれども、音楽とネオンとフォトスポットで、ただ遊ぶだけじゃない、非日常を味わえる新体験空間というね、イベントでございます。友達とパーティー、新しいデートスポット、リフレッシュしたい社会人、無料ボードゲーム貸し出しなどがありまして、まあ、クラブカルチャーなんですけれども、音楽が流れたりネオンがあったりとかがあるそうなんですが、アルコールはなしですよというものですね。お子様も OK ということなので、飲食の持ち込み OK、 ゴミは会場に捨てていけますということで、お飲み物やこう小腹が空いた時の何かとかね持って行ったりして、ただしアルコールはダメっていうことですね。こちらが16日の土曜日と17日日曜日に行われまして、開催時間が午後2時から夜の8時まで行われます。会場が東神楽大学、東神楽町19号南5旧中英小学校ですね。料金が大人2500円、高校生以下が2000円、こちら一人のお一人様の料金となっております。このね、この担当というか主催の方、主催の会社さんなのかな、いろいろね、なんかネオンのイベントをやってて、5月5日の子どもの日の時もネオンで楽しめる遊具がいっぱいみたいな感じでやってて、一度ね足を運んでみたいな、どんな感じなんだろうって思ってるんだけど、こうなんだろう、新しい文化を取り入れるというか、いろんなね旭川の近くでこうやって面白そうなイベントをやろうというなんか心持ちみたいなのがあって、すごく面白そうだなと、私も興味津々なんですけれども、ぜひ行ける方は、遊びに行っていただけたらと思います。そして続きまして、こちらはオープンキャンパスのお知らせです。5月16日の土曜日、旭川情報ビジネス専門学校、旭川市八条通り7丁目2363-7、
買い物公園月あたりにございます。こちらのオープンキャンパスが午前10時から、12時まで行われるよというお知らせでございます。 AI 時代の最先端へということでね、プログラマーや IT エンジニアに興味がある方、 SE コースというものと、オフィスワークやデザインに興味がある方、 IT コースというものがございます。予約制となっておりまして、お電話またはウェブからとなりますので、ぜひ、事前にね、インターネットなどでチェックしていただいてお申し込みいただけたらと思います。いろいろ体験授業とかもあり、個別相談も実施されておりますので、こういった専門知識に興味がある方、若い学生さんとかね、ぜひ行ってみていただけたらと思います。学生さんはきっと今の時間聞けてないと思いますのでね、学生さんがいる親御さんとかがね、ぜひ進めてあげてみてください。続きまして、赤十字フェスティバル2026 in 旭川というイベントが、こちらも5月16日の土曜日に行われます。時間は午前10時から12時半まで、会場は旭川赤十字病院、旭川市あけぼの1条1丁目1番1号にございます。こちらですね、参加無料、駐車場も無料、感染対策のためマスク着用でご来院くださいということで、いろいろとコーナーが設けられておりまして、相談コーナー、看護師による健康相談、栄養士による間食の選び方、薬剤師によるお薬相談などというものもあったり、 PR コーナー、ドクターヘリ見学、こちらは先着200名様、整理券がなくなり次第終了ということでね、悪天候の場合、出動の際は見学中止になる場合がございますので、こちらはご了承くださいということでね、ドクターヘリ見学、献血パネルクイズとか体験コーナーもございます。骨密度、血管年齢測定、握力、瞬発力チェック、救急法 AED 体験ほか、体験コーナーがあったり、その他の催しといたしまして、10時半から旭川西高等学校吹奏楽の演奏が聞けたり、11時20分からは、手品とかね、キッズダンス、そしてお子様が喜べるようなヨーヨー、塗り絵、スタンプラリー、アンリーくん、献血ちゃん、アサッピーと記念撮影などなどありますので、ぜひインスタグラム、そしてインターネットをチェックして足を運んでみていただけたらと思います。続きましては音楽のイベント、順番に行きますか。5月16日土曜日、こちらは FM リベールで何度もねご紹介させていただきましたけれども、いよいよ宮崎洋英さんの無限の船出ボリューム1バイオリン名曲集、こちらのコンサートが、16日土曜日、時間は午後2時から3時50分だいたい3時50分開催時間になっておりまして、会場が旭川市大雪クリスタルホール、神楽三条7丁目1の4号にございます。こちらがいよいよね、開催されるということで、バイオリンとピアノによる珠玉のクラシック名曲集ということで、入場料が一般前売り4,000円、学生1,500円、当日券は4500円になります。大雪クリスタルホール売店、旭川市民文化会館売店、こうちゃん4旭川店ミュージックコーナー、玉光堂イオンモール旭川駅前店、そして FM リベールの方でも、お問い合わせ、チケット販売などいたしておりますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。そしてその次の日にですね、同じく大雪クリスタルホールで
17日の日曜日にも、演奏会が行われます。クールジュネス第9回演奏会ということで、時間が午後3時から4時半まで、場所は同じく大雪クリスタルホール。こちら入場料一般1000円、中高生500円となっております。こちらもクリスタルホール売店、玉光堂イオンモール旭川駅前店などで、チケットご購入できますので、ぜひこちらの2日間でね、音楽を楽しめる期間となっております。足を運んでみていただけたらと思います。そしてまたちょっと違うジャンルのイベント、第14回地場農産物フェア朝顔出張マルシェというものが、今日ですね、こちらはまさに今行われておりまして、14日木曜日、一部と二部に分かれております。一部はもう11時から始まっておりまして、午後2時まで、放送が終わる時間まで、そして二部が夕方の午後4時から6時まで行われます。会場が旭川市役所、旭川市、7条通り9丁目でございます。こちらが旭川市総合庁舎1階ロビースペースで、旭川産農産物や加工品を販売いたしますという、イベントでございますので、ぜひ、街中に来られている方、そして旭川産の農産物加工品ゲットしたい方は足を運んでみていただけたらと思います。続けまして、こちらはアートの、ご紹介。旭川の作家たち創造が紡ぐ小宇宙ということで、旭川の美術文化を支えてこられた25名の地元作家による、商品展です。絵画、彫刻、工芸などジャンルを超え、それぞれの内なる宇宙が広がりますということで、こちらが昨日5月13日水曜日から開催されておりまして、期間は25日、月曜日、5月25日の月曜日までありますので、素敵な25名の地元作家による作品展、いろんなジャンルのね、絵画、彫刻、工芸、さまざまなそれぞれの作家さんの、内なる宇宙が見れるということで、時間がですね、午前11時から午後6時半までとなっておりまして、会場がギャラリーシーズ旭川市旭町2条3丁目 11-31 で、火曜日だけがお休みとなっておりますので、こちらだけ注意していただいて、期間がまだありますのでね、ぜひ、アートに触れる機会にしていただけたらと思います。そして次のご紹介するものも期間がまだたっぷりありますので、どこかで行けるかなと皆様ね、使っていただきたいなと思うんですけれども、5月1日から開催されております、こちら滝の上の芝桜祭りというものが5月31日まで開催中でございます。今年も一面に広がるピンクの絨毯を見に遊びに来てねということで、こちらが開演時間が午前8時から午後6時まで、最終入園が午後5時となっております。期間中は無休。

浮島インターチェンジから車で40分、土日はプラスアルファの楽しみがありまして、食べ歩きできるフード&マーケットスペース、マーケットブース、そしてクラフト系ワークショップ、そしてミニライブ、ご当地キャラ大集合というね、その他のイベントも、土日は開催される場合があるという、ぴったりね、こう行った日にそれをやっていたらますます楽しみが増えますよね。そしてニュースポットといたしまして、いい景色が収められるどこまでもドアや新たなフォトスポットができましたということでね、この最近ふとすごく綺麗な景色の中に綺麗なこうドアがポツンとあって、こうフォトスポットになっているところ結構多いですよね。このどこまでもドアっていう名前も可愛いけど、そういう景色に映えるフォトスポットも、設置されているそうなので、ぜひ遊びに行っていただけたらと思いますし、 私もね、芝桜一回も見に行ったことがないから行きたいなと思っております。ね、今ちょうど桜も終わって、まだ素敵なピンクの絨毯を見れるというね、なんか美味しいものとかも多分売ってるんだろうなと思うと、ますます行きたくなりますね。はい、そして続きまして、こちらも美術のね、アートのイベントのご紹介です。第40回、北総美術協会展っていうのかな、北に作ると書いて、北総美術協会展というのでしょうか、12名による約30点の水墨画、墨彩画の作品を展示します。水墨画は絵の具を使わず墨の濃淡で景色を表現し、墨彩画はさらにその上から顔彩と呼ばれる、日本画用の絵の具で彩色したカラフルな表現が楽しめます。街並みや力強い自然風景のなど、自然の風景など、多数の作品が揃っていますということで、こちら場所がですね、旭川市民ギャラリー、旭川市宮下通り11丁目上川倉庫クライムコレクション館内で、開催日程が5月12日の火曜日、もう始まってますね。そして、5月18日の月曜日までとなっております。開催時間が午前10時から、午後5時まで、最終日が、午後3時までとなっておりますので、18日だけはお気をつけいただいて足を運んでいただきたいと思います。お申し込みお問い合わせが0166257558となっておりますので、ぜひね、約30点のアート見に足を運んでいただけたらと思います。そして続きまして、こちらもね、なんか結構開催されているな、このタイトルというかテーマが違えどよく見るイベントなんですけど、私も気になっている5月16日土曜日、夜の7時から大人のしゃべり場、今回はシネマノスタルジー、あなたの伝えていきたい映画の話というテーマで開催されます。今の子供に見せたい映画、人生が変わった映画を語り合う会、誰の心にも一生忘れられないあのシーンがある、自分が救われた物語を次の世代にどう手渡せるか、映画好きが集まって熱く静かに語り合う夜ですということでね、私も映画大好きだから面白そうって思ってるんですけど、16日の土曜日夜の7時から開始で、場所が、旭川市市民活動交流センターココーデでございます。持ち物はアカデミー賞にもノミネートされなかった隠れた名作、珠玉の作品を思い出してお越しいただくというね、まずそれを思い出すっていうことから始めていただいて、まあ映画好きの方であればね、すぐ思い入れのある作品が出てくると思いますが、もしあれば紹介したい映画のパンフレットや DVD のパッケージ

連グッズなどをお持ちください。もちろん手ぶらでも OK です。ということで、お問い合わせ参加方法は、そして日頃の活動ねはここでのホームページ旭川プライムを検索してくださいということでした。こちら参加費無料、予約不要、出入り自由となっておりますので、ぜひ映画好きの方、興味ある方、遊びに行っていただけたらと思います。はい、そしてまだまだ続きます。こちらお子様が喜ぶかなと思いましてご用意しました春の遊びの広場、ドッジボール大会が行われるそうです。申し込み不要、日にちは5月16日土曜日、永山児童センターで行われます。対象が小学生以下となっておりまして、時間が午後3時から4時までです。永山三条19丁目の永山児童センターでドッジボール大会、ぜひ興味のある方、お子様を連れて遊びに行ってみていただけたらと思います。こちらも続きのやつもね、前回も紹介したと思いますけど、私もとても興味のある旭川婚活交流会というものが開催されます。旭川婚活交流会です。旭川での独身限定のイベントでございます。日時、5月16日の土曜日夜の7時から旭川婚活交流会、男性女性の対象年齢が35歳から48歳、男性だけ大卒以上限定なんですよね。女性にとってはなんともなんかこうすごくエリートさんが集まりそうなイベントですけれども、対象が独身の方、北海道在住の方、旭川以外にお住まいの方も大歓迎ですということで、参加お断りの、ケースというか、内容が既婚者の方、遊び目的の方、チャラチャラした方、チャラチャラした方、これジャッジが難しいですけれどもね、自分がチャラチャラしてるかどうかちょっと人に尋ねてみないと分かんないかもしれないけど、イベント関係の方、営業勧誘目的の方、あからさまな出会い目的の方、あからさまな出会い目的、ちょっと難しいな、純粋に場を楽しむ意識のない方、主催者側の指示に従っていただけない方はちょっと参加を断りですよということで、至ってこう真剣にね出会いを探している方に限りますよということですね。いや、真剣に参加したらね、ふざけて来られるのも嫌ですもんね。そういうことで、婚活交流会は札幌社会人サークル社会人交流会の婚活イベントとしてスタートした、企画でございます。社会人交流会とは設立18年目、結婚カップル数26組、主催者が確認分ですね、26組いるよということで、すごい。お申し込みお問い合わせ詳細確認は公式サイトからお願いいたしますということなので、ぜひインターネットで調べていただいて、参加していただけたらと思います。旭川市宮下通り9丁目 780-1、なんかさっきからごめんなさいね、 BGM の繰り返しがね聞かないんだよな、頑張ってくれパソコン。はい、フルーツ会議室、これどこなんだろう、宝と書いて旭川駅前第1ビル4階、ホームページにて、ご確認いただきたいんですけれども、料金もねちょっとホームページの方でチェックしていただけたらと思います。前回もこの婚活パーティーのご紹介したけど、場所がねフルーツ会議室どこなんだろうって思ってたんだよな。いいですね、出会いがねこうやって今の時代こう自分で努力する以外にもこうやってねこういう会が開かれるっていうのはいいことですよね。はい、続きまして
こちらはね、また素敵な舞台公演のご紹介でございます。第35回北を作る舞台公演、こちらは5月17日日曜日、開催時間午前11時から午後3時まで、旭川市民文化会館、旭川市7条通9丁目50にございます。料金が入場料1000円、未就学児無料、連絡先詳しくお問い合わせは0801878-9472、平間さんまで、お電話お問い合わせいただけたらと思うんですけれども、旭川文化芸術協議会舞台公演北を作るが最終公演なんですね。今回最終公演を迎えるということで、尺八とかね、三味線、日本舞踊、バレエ、フラメンコなど多彩なジャンルが一堂に会する稀有な東海ですが、いろいろとね諸事情により今回最終公演となりましたということで、昭和62年の発足から長い間皆様にご支援いただき本当にありがとうございましたという一文が書かれているんですね。日々鍛錬を重ねた東海の最終公演をぜひ心ゆくまでご観覧ご堪能いただきたく、会員一同皆様のご来場をお待ちいたしておりますということで、また当日は皆様への感謝の意を込めて餅まきを行う予定です。お楽しみくださいと書いてあります。会場が10時半から開演が11時からとなっております。当日券も、ありまして9時半より販売されるそうなので、ぜひね当日でも行けますよということなので遊びに行っていただけたらと思います。続きましてこちらはちょっと来週にかかってしまいますが、5月18日月曜日と5月19日火曜日に山内圭介さんの北海道ツアー2026というものが行われるんですね。こちらは旭川市民文化会館の大ホールで行われます。18日月曜日が、午後2時半開演、19日火曜日が、午後1時開演となっております。こちらチケットご購入の上、チケットピア、ローソン、セイコーマート、いろいろとね、買える場所がございますので、 S 席8000円、 A 席4000円で、山内圭介さんの歌を聴けるということなので、ぜひインターネットをチェックして遊びに行ってみていただけたらと思います。そして最後に、私のお友達、めんめさんの白と黒とビバドゥ、ビバドゥ旭川というね、めんめさんの個展が今、ピカソ画廊三条通り1丁目右10号で行われているんですけれども、めんめさんねサックスも吹かれるので、以前いろいろお話ししにスタジオにも遊びに来ていただきましたけれども、今まさに個展中でございます。でそのイベントが15日の金曜日までとなっておりまして、もうすぐで終了してしまうので、皆様ぜひまだ行かれてない方、足を運んでいただきたいと思います。開催時間午前10時から午後6時までとなっております。インスタグラムの方でもイベントの情報とか状況とか、こういうものを展示してるよとか、いろいろと、配信されておりますので、ぜひチェックしていただいて、15日までですので足を運んでいただけたらと思います。ということでね、たくさんの週末イベント情報、ちょっと来週にかかってしまったものもありますが、遊びに行けるイベントたくさん、ありますので、皆様のね週末の楽しみに取り入れてみていただけたらと思います。ということで、たくさん紹介しましたけれども、ここで、2曲ぐらい流せるかな。今日はねすごく素敵な晴れということなので、私の聞きたい晴れの曲、ヨルシカでただ君に晴れ

して、さっきドートレさんのねラジオの再放送で久石譲さんのトトロの曲が流れてたんです。それを聞いて私もちょっと久石譲さん聞きたいなということで、晴れた日にという、曲がございます。聞くとね、あのアニメ映画のあの曲だ、あのシーンだってわかると思いますので、こちら2曲続けてお聴きください。

はい、皆さん何の、サントラか分かったでしょうか。ね、1曲目は、ヨルシカに、ヨルシカで、ただ君に晴れという曲ですね。2曲目は、マズローの宅急便のサントラでした。久石譲で、晴れた日に、という2曲でございました。今日のね、晴れにちなんで、晴れの曲をおかけしました。ということで、ここから、今日のテーマ、あなたの健康法を教えてくださいというテーマでお送りしております。皆さんのね、それに関するメールもお待ちしておりますので、ぜひ、あなたの健康法ありましたら、教えていただけたらと思います。私の健康法をね、まず話そうかなと思うんですが、改めてこのテーマで何してるかなと思って考えたところ、私ね、特にこだわっているわけではないんですけど、大病もしたことないし、大怪我もしたことないんです。だからもしかしたら、なんだろう、ヒントがあるかもしれない。皆さんに役立つことがあるかもしれないと思って絞り出しまして。ただね、自分ではよくわかんないんだけど、歌ってるので、歌うことってとっても体にも心にもいいって聞いたことがあって、カラオケとか、やっぱり音楽を、楽器をやって歌うっていうことは、本当に自分の中でも、健康、心の健康、体の健康につながってるのではないかななんて思ったりします。ね、肺活量とかやっぱりね、肺をこう動かしたり呼吸をするから、きっと体にはいいはず。そしてね、腹筋とか使ったりしますからね。こう、ぐっと、お尻に力を入れたりとかね、自然とやってると思うので、歌っていうのは本当に、ちょっとしたストレス発散にもなるし、まあ軽く運動しているような感覚ですよね。そういったものにいいのではないかと。そしてまあよく笑う、これもねやっぱり笑顔は一番の健康法だって言ったりしますから、私はだいたいよく笑っているなっていう気がして、これも無意識にやっている健康法っていうかね、日常的にやっていることかなと思うし、まあ周りに笑わせてくれる方がたくさんいるっていうのもね、ありがたい話なんですけど、あとはなんだ、こう自然に触れる、散歩するとかね、で自然の風とか空気を体内に取り込んで、で視覚にも取り込んでっていうのが結構健康にはいいのかななんて思ったりします。そしてなんか自分のための時間を作るっていうのもよくやっていて、何かに集中したり、こう脳を一回リセットするのに瞑想したり、あとは波長が合う人と会ってゆっくりした時間を過ごすとかで、もうまさに自分のご褒美だなって実感できる時間でマッサージとか行ったりねしております。食べ物で気をつけてることは、やっぱり

タンパク質を多めに摂るとか、最近はよりね、減量に目覚めておりますので、タンパク質を摂るとか、あとはちょっと貧血気味な部分があるから、そういうものサプリを飲んだりとか、ビタミンを摂ったりとかをするようにはしてますけどね。ということで、皆さんの健康法を教えていただきたいなっていう今回の回なんですけれども、先ほどね、マッサージによく行くよっていう話をしました。これね、1時間でも自分のために時間を使っているっていうこの実感も、心も体もこうリフレッシュできる健康法なのではないかなと思って言ってるんですけど、私はよくリラクルとか、そういう結構いつでも予約が取れやすいところに今まで行ってたんですけど、いろんなヘッドスパとかね、足つぼとか耳のマッサージとか、たくさんのものに興味があっていろいろ行ったことがあります。で、その中でもお知り合いのね、方の、よく行くところの、なんて言ったらいいのかな、ご紹介なんですけど、私ピリカの湯をよく行くっていう話をラジオでもしてて、でよくこのラジオ帰りもね、なんか近くを通ったりするから、うわー入りたいとか思いながら、あのホテル WBF グランデ旭川のピリカの湯によく行くんだけど、そこにマッサージできる場所がありまして、そこ私行ったことがないんだけど、ちょっとお知り合いのご紹介でいいよっていう風に聞きまして、お風呂はたくさん入ったことあるのにマッサージを受けたことがなかったなと思いまして、そちらのご紹介をねさせていただきたいと思います。リラッサっていうのかな、場所リラッサ、ホテル WBF グランデ旭川の2階ミナピリカの湯の中にございます。こちらご予約とかねしていただかないと受けれない感じだと思うんですけど、コース受付時間が午前11時から夜の11時半まで営業しております。直通テルが 080-1973-7114 で、トリートメント&リラクゼーションが受けられる、極上のハンドケアがあなたを至福のひとときへと導きますということで、いろんなメニューがあるんですよ。オリゴメールスパというものがありまして、ボディではオステオパシーのエッセンスと海のイメージを取り入れたリラクゼーション&エネルギーチャージをもたらすボディートリートメントというものがね、背中のみ40分、全身70分、90分と分かれておりまして、そういったスパも受けられたり、フェイシャル、お顔のね、お顔だけのメニューもありまして、これがまた乾燥肌とか年齢肌、くすみ肌っていう目的によって、悩みによって、いろいろと施術だとか使うものも違うんでしょうかね、分かれておりますコースが。お値段もちょっと異なりますので、事前に調べていただいて足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、乾燥肌に関しては、肌が本来持っている分泌機能、水分保持機能、バリア機能を促進するトリートメントが受けれますよっていう、毛穴の開きが気になる方とかね、かさつき、つっぱり感、化粧のりが悪いっていう方におすすめ。そして年齢肌は、海藻のパワーで肌細胞をよみがえらせ、弾力に満ちた輝く肌へと導くトリートメントが受けられるということで、シワ、たるみ、肌がくすむ、張り、弾力がない方におすすめ。なんかこれ全部気になるけど。そしてくすみ肌のコースは、メラニン色素が沈着しやすくなっている肌に生理機能を促進するトリートメントを受けられますということでね、シミそばかす、透明感がない、肌の色ムラが気になるとかいう方は、こちらのコースがおすすめですよっていう、各肌別のね、コースが受けられますよということでございます。他にも、
スリムアッ

ープというものも受けれまして、超音波、近赤外線 EMS のプログラムで様々なボディのお悩みにアプローチ、基礎代謝アップ、脂肪燃焼&引き締め、理想のボディラインを手に入れますということで、こういったねボディケアもできるんだっていう、リンパトレナージュ付きのマシン、お腹、足とか、まあ、部位によって、料金も変わりますし、分数によっても変わりますので、こちらもぜひ、インターネットなどで調べていただきたいと思うんですけれども、まあ他にもやっぱりお風呂ならではの赤すりがありまして、お風呂といえば赤すりですけれども、皮膚の古い角質を落とすことで血行促進と新陳代謝を高め、スベスベのお肌に、導きますということで、こちらも、いろいろと赤すりボディシャンプーのコース、赤すりボディシャンプーリンパトリートメントが含まさったり、ヘッドマッサージとか浴場フェイシャルなど、いろいろとね、あの分数が長くなったりオプションをつけることによって料金設定も変わってきます。その他フットコース、足つぼねとか角質ケアとかで、足裏反射区を指圧し、老廃物の排出を促し、自然治癒力が高まりますというねコースがあったり、ボディリラクゼーション、こちらは普通のマッサージですね、筋肉の緊張やこりを揉みほぐし、自律神経を安定させ、人の手から伝わるぬくもりとリフレッシュ感をもたらせますということで、こちらも部分集中コース、そして全身揉みほぐしコース、全身疲労改善コースと分かれます。分数も違いますのでね、予約するときには必ずね、こう自分に何がいいか、自分は何が受けたいかを調べて予約していただきたいんですけれども、こちら針治療もねやってるんです。こちらは用予約になっておりまして、東洋医学のツボ、経路に沿って心地よい刺激を与え、自然治癒能力を高めますということで、私針も興味あるんだよな、一回針受けてみたいなとか思うんだけど、もう興味あるもの多すぎて選べないって感じなんですけど、まあそもそもピリカの湯大好きなので、すごく清潔感があって広いサウナで、浴槽も広いし、こういろいろとねブクブクジャグジーの寝そべれるやつがあったり、露天もあったり、電気風呂もあったり、いろいろと湯船も数多くて、すごくね、あの脱衣所とか、お風呂もの中もとっても綺麗だからよく使うんですね。そんなところでよくね、私気になってはいたんだけど、あの休憩所も広くて、アイスとかを一人で食べながら、そういえばそこにマッサージできるとこあるなーなんて思って、でもお風呂でマッサージ受けたことがないんですよ。銭湯よく好きで行くけど、よくね、赤すりやってます、マッサージやってますとか書いてあるけど、そういったところで受けたことがなくて、なかなか勇気がなかったんだけど、ちょうどね、あのお知り合いの方がやられていると聞いて、一度受けてみたいと思っていた今日この頃でございます。こういうね、今日は健康法の話からマッサージの話をしておりますけれども、皆さんのね、こう自分のご褒美、心と体のリフレッシュに今日ご紹介させていただいたリラッサさんね、ぜひ行ってみていただけたらと思います。ということで、午後からでいいのか、1時から、はい、1時台は皆様からのメールを読ませていただいて、進行させていただこうと思うのですが、12時台、最後の曲、こちら昨日ねジージさんのリクエストでおかけできなかった曲で、チューリップの心の旅をかけたいと思います。チューリップがとっても綺麗な季節になりましたねという話からね、この曲をリクエストいただきましたけれども、本当にチューリップ綺麗ですよね。最近ね、いろんなところでいろんなカラーのね、赤白黄色

黄色以外のものもたくさんあったりとかして、私もお花に癒されておりますけれども、よく私もカバーさせていただくこちらの曲、チューリップ心の旅、お聴きください。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続き、マミのゆらりゆランチ、生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は17度、降水確率 0% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。ということで、一時台皆様からのメール読ませていただいて、トークしていきたいと思います。今日のテーマは、あなたの健康法ありましたら教えてくださいというテーマでお送りしておりますので、皆様リアルタイムメールも待っております。こちらの方から読もうかな。ラジオネーム、ゆきむしさん、いつもありがとうございます。まみさん、ごきげんよう、梅干し、ごきげんよう梅干し、ごきげんようシリーズで、今日は梅干しが来ました。梅干し、南高梅とか、粒の大きいのから、小梅ちゃんまでいろいろありますが、これからの季節、お弁当には欠かせない食材となりますね。そうだね、あれ、もう運動会始まるじゃないですか、小学校とかね。で、天気のいい日にお弁当持っていかなきゃいけないとか、遠足とかもきっとありますよね。そういう時には梅がいいですよね、腐らせないようにね。うちの子供も朝が早いのとバスの待ち時間が少しあるので、必ず梅干しおにぎりを持って行って、朝ごはんはだいたいそれなので、卵ともども梅干しもストックしています。私も実は苦手ですが、夏には健康のために梅干し一つは必ず食べるようにしていますね。素晴らしい。一日一つってことなのかな。梅干しってデトックス効果があるから、よくなんだ、梅干しをこう砕いたお湯とかね、デトックス水みたいな感じでデトックス水っていうのかな、なんかモデルの人とか飲んでますよね。いろいろ体の毒素を出してくれるみたいな。食べるようにしてるんだ。今日のテーマも健康のためでしたっけ。はい、私は梅干しです。嫌いだけど笑いということで、梅干し苦手なんだよ、キムシさん。酸っぱいのが嫌なのかな、それとも食感なのかな。私梅干し大好きなんですけど、特に蜂蜜梅とかが好きなんですけど、梅味とかも大好きで、梅肉を使った料理とか梅肉乗っかったものとかよく頼んじゃうんだけど、私カリカリ梅がなんかちょっと苦手で、カリカリ梅をすごく細かくなってるのなら食べれるんだけど、カリッとした梅の食感が苦手で、あまり食べないんですよね。そう、だから食べれなくはないんだけど、おにぎりとかの梅でカリカリ梅だった時、ちょっとがっかりするというか、丸ごと入ってるのがちょっと苦手なんですよね。こう細かくなってて、ご飯にまぶしてあるスタイルのおにぎりとかだといけるんですけど、丸ごとカリカリ梅丼が苦手なんです。ってことで、私は食感で梅好き嫌いが分かれるんだけど、雪虫さんはどうなんだろう。今週は月曜日が聞けなかっただけで、他は番組参加できて嬉しかったです。まみさんに会いにも行ってしまったし、めちゃパワー充電できました。いや、ありがとうございます。こちらこそ、雪虫さんにお会いできてね、わざわざスタジオまで来てくれて、差し入れもいただきまして、パワー充電
させていただきました。リスナーの皆さんの近況なども本当に楽しく聞かせていただきました。コーヒーは豆からさんのメッセージ、今日は届いているかな？貞子さんがビデオに取り込んじゃったかな？などなど気にしながら聞いていますよ。あ、そう、昨日貞子さんのバスボム売ってるの見つけました。メガドンキにありました。ちょっとお高いので買ってません。笑い。貞子のバスボム、これ子供受けするのかな？お風呂嫌いになっちゃう子供さんとかいそうだけど、テレビから出てくる時代じゃないんですね、もう貞子さんは。湯船から出てくる時代なんだ、今は。メールを続けると、湯船からあの貞子さんがぷかぷか浮かんでくるのはやっぱり怖いし、えへへ、どなたか手に入れてみてください、ではではということでメールをいただいております。いたずらで誰かに買ってみようかな。自分は嫌だけど、おいっ子とかね。でも今の小学生って貞子知らないですよね、多分。だからこう新たな恐怖というかね、新鮮な恐怖を味わうんじゃないかな。私たちはこう、免疫があるというかね、井戸から出てくる貞子でしょっていう感じだったけど、面白い。テレビ、井戸から出てきてテレビからも出てくる貞子のイメージですけど、お風呂から出てくるとちょっとポップな感じで怖さ半減するのかな。なんかミルク風呂とかから出てくるのはちょっと可愛いですよね。今そんなのがあるそうですよ、皆さん。ぜひ手に入れてみてください。誰かが買ったら私も買おうかな。今バスボムってね、結構しますからね。ちょっとお高いので買ってませんっていうことだったけど、いくらぐらいだったんだろう。面白い。昨日のね、貞子、昨日一昨日かな、あのリングとか螺旋とかのね、お話しさせていただいてから、そう、心配していただいているコーヒーは豆からさんのメールも今日も届いてなくて、本当に検証チーム発足してほしいぐらい、どこ行ったんだというね。で、追いメール、追記メールはちゃんと届くっていう謎の現象が起きているのです。でもね、コーヒーは豆からさんは去るもの追わずで行きましょうっていう感じで言ってくれてるんだけど、謎すぎて、なんかちょっとメールのこのアプリがおかしいのかな、すごくわからない状態になってるんだけど、早く解明できないかなと思っております。ちょっと今日リアルタイムメールが届いてないんですけど、これなんかおかしくなってるとかないですよね。ちょっと試しにどなたか送っていただけたら嬉しいな。この10時54分に来たつば九郎さんのメールを最後に、私のメールボックスにはメールが届いてなくて、みんな忙しいのかな。最近こういったトラブルがあるからね、ちょっと気になってるんですけど。ということで、ゆきむしさんのね、リクエストメール、リクエスト曲も来ているんです。皆様良い週末をって言ってくださっている後に、まみさん、毎日楽しいラジオありがとうございましたと言ってくれております。リクエストは町田よしとさんですね。合ってるよね。そうだ、町田よしとさん、選手の休息という曲です。映画

野生の証明の主題歌でした。作曲の、大野雄二さんがお亡くなりになったということでリクエストします。大野雄二さんはテレビや映画の劇版も本当にたくさん手掛けられていますから、一曲を選ぶのは難しいですが、この曲はありがとう、ぬくもりをありがとう、愛をという歌い出しで、大野雄二サウンドが哀愁と気高さを奏でる名曲だと思うので大好きな歌です。この映画がデビュー作で、高倉健さんとの共演も果たした薬師丸ひろ子ちゃんが、高倉さんがお亡くなりになった時にカバーしてアルバム収録もされています。そうなんだ。野生の証明、音楽は大野雄二さんが全てを手掛けている壮大な映画作品です。すみません、また語ってしまいました。反省反省ということで、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますというメールをいただいております。ありがとうございます。見たことないんですよ私、この野生の証明。お話によると、高倉健さんと薬師丸ひろ子さんのが出演されている映画なんですね。映画好きと私は自分で言っているけれど、知らない映画たくさんあるなぁと最近ね、昨日のジージさんのシェーンもそうですけど、シェーンも見たことなくて、この野生の証明も知らなくて、なんか今後ね、見たい映画に困らなさそうな皆さんの情報をいただきまして嬉しいなと思うんですけど、最近映画をね全然見れてなくて、映画好きの私はちょっと映画を見てる時って結構ね、世界に没頭できるから、それこそ健康法、私にとっては健康法だし、いろんな刺激があってヒントになるし好きな時間なんですけれども、なかなかその時間を避けていない、悲しいということで、皆さんからたくさん映画情報をいただいて、いつかねちょっと休みができた時に一気見したいななんて思うんですけれどもね。ということで、雪虫さん、たくさんね面白い情報をいただきましてありがとうございます。この貞子のバスボムも面白かったし、今日のテーマである健康法は、雪虫さんは梅干しを必ず一つ食べるというね健康法されているよということで、そして戦士の休息という曲もねおかけしたいと思います。町田義人さん、義人で戦士の休息おかけします。

はい、お聞きいただきましたのは町田義人さんで戦士の休息でした。今ね、いろいろと慌ててメールの確認をしてて、おていさんからインスタグラムの方で何分に送ったけど送りましたよっていう風に教えていただいて、急いでね皆さんのメールを探しているんですが、2件さやかさんのパソコンをお借りして確認できまして、これか、朝部も5月14日1時10分リアルタイムメールですって分かるように教えてくれております。さやかさんのパソコンでは確認できるんだけど、このスタジオのパソコンがねちょっと受信が思うようにいってないみたいで、つば九郎さんの10時54分からちょっと受信できていないんです。なぜ？なんかさっき警告は出たんですよ、曲中に。なんかおかしいのかな。ちょっと今日は思うようにできないかもしれない、皆さんのメールを読めないかもしれないですけれども、さやかさんが今パソコンを貸してくれていて、おていさんと朝ブーの、12時台1時台のメールは確認できました。あ、ん、いろいろと来ているぞ。これはおていさんが追いメールをいただいているのも確認できてます。まみさん、追いメールです。今日は休憩時リアルタイムで聞けています。録音アプリも今日はご機嫌で仕事してくれています。私の健康法はスノモという動産のハスカップを使って作られたハスカップビネガードリンクをここ 2,3 年飲んでいます。ここのところ大病はせず過ごせています。13時20分まで楽しませてもらいますねということだったので、おていさんもうそろそろお仕事に戻られるのかな。ありがとうございます。すごく皆さんのご協力で今できておりますけれどもね、見れてなかったメールも確認できております。ありがとうございます。お、ゆきむしさん、おいメールです。届くかにゃ。これね、さやかさんの方のパソコンで届いてるけど、スタジオのパソコンでは届いてない。ちょっとさやかさんのパソコンをお借りしてお送りしております。ゆきむしさんのおいメール届くかにゃって言ってくれてるのは見れております。梅干しは食感も味も苦手ですが頑張っています。

ジージさんの昨日のメールは笑いましたね。おかしかったですね。ギャグ盛り込み、盛り盛り増し増しでメールをいただきましたけれども、貞子さんのバスボムは800円近くしてました。やっぱりね、それぐらいしますよね、今バスボムね。ちょっと一回きりだからね、バスボムって一回きりのその楽しみのために800円って思っちゃったりもするけど、なんかこう中身をコレクションしてる方とかもいらっしゃると思うから、そういった方はね、たくさん、バスボム買ってるんだと思うんだけど、続けて、あ、健康法、梅干しは無理してるけど楽しんでやるのをご報告します。推し活です。まみさん推しです。ありがとうございます。優しい。梅干しはちょっと苦だけども苦手だからね、ちょっと無理して頑張っているけど、推し活は健康法ですよというふうに、そしてまみさん推しとつけてくれた、ありがとうございます。嬉しい。いや、これこういうね、言葉が私の健康法でもあるんだよな。なんか頑張る活力になる。ライブの感想とか、あとはラジオ聞いてるよとか、元気になるよみたいなお言葉が本当に私の健康につながっております。皆さんありがとう。皆さんのおかげで健康でいられております。いろいろ皆さんやっぱり習慣づけされているものがありますね。おてえさんのスノーモというハスカップね。ハスカップ体にいいっていうし、旭川ではハスカップを使ったお菓子とかドリンクとかたくさん売られてるからね。味も美味しいしね。このスノーモ気になる、 SUNOMO という道産のハスカップを使って作られたビネガードリンク飲んでみたいな。駅前イオンとかに行ったらあるのかな。おてえさんはネットで取り寄せてるのか、旭川をね旅行で来た時にゲットしてるのか、どうなんだろう。ということで皆さんからご親切にもリアルタイムメールが来ております。じゃん、こちらはたくさん来ている。あれ、これどうやって見るんだろう、ちょっと難しい。それではゆくむしさん、そしておていさんの本メール読ませていただきたいと思いますね。皆さん、メール届くか心配で追いメールくれましたけれども、まずはゆきむしさんの本メール読んだのか。そしてちょっとやばいぞなんかいろいろと順番がごちゃごちゃになってきた。で、大野裕二さんの、大野裕二さんの映画の曲をおかけしたんだった。ここまでは行きましたね。すみません、いろいろとバタバタし始めている、やばいぞ。そして読んでいない方、おてえさんのメールはまだ読んでないよね。ん？読んでないよね。おてえさんの本メール読ませていただきますね。まみさん、こんにちは。こんにちは。昨日は日中ゲリラ雷雨に見舞われた関西ですが、あら、今日の西宮は朝から暑くなっています。昨日はゲリラ雷雨だったんだ。大丈夫でしたかね、おていさん。今日はでも朝から暑いということでね。昨日はいつも録音しているアプリが動いていなかったため、仕事終わりの楽しみなのにまみさんの番組は全く聞くことができないという残念な状態になりました。こういうトラブルもたまにアプリで あるんですね。昨日のテーマ、リスナーのいろんな人のお話聞きたかったなぁなんて思っていました。アプリがどうなるかはてななので、昼休憩中、少しでも聞けたらと思っています。でも先ほどね、聞けてるよっていうの確認できましたね、おてい

さんの追いメールのおかげで、今週もあっという間の木曜、1週間ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。そして聞いていただいてありがとうございます。来週月曜日の5月18日は山下局長のお誕生日だから、まみさんの番組でも何かするのかななんて期待もしています。まみさん、今日も番組頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。ありがとうございます。そうそう、局長のお誕生日ね、なんかしたいけど何がいいかな。なんか普通にね、普通なことだと面白くないなとか思いながらニヤニヤしてこのメールを読んでましたけれども、なんか盛大にね、みんなでやれたら面白いけど、今局長が事務所にいるのでネタバレしないように何か考えたいと思います。そしてよかった、おていさんアプリが復活して、おイメールもありがとうございます。そしてそして、じゃあ次の方のメールを読ませていただこうかな。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。なぜつばくろうの走る日に限って朝の気温が低いのでしょうか。軽装で走りたいのになかなかそうさせてくれません。最近朝寒いからね、軽装ではまだ走れないですよね。日中との気温差が結構ありますからね。日曜日は先週同様に朝の9時頃スタートの予定で、距離も頑張って25キロを目標にしようと思います。素晴らしい。うん、これは多分22キロで終わるなってカッコつきで書いてあるけど、25キロか。どんどん距離を伸ばしておりますけれども、25キロ走れるってだけですごいけどな。でも心が折れちゃうのか、22キロで終わるなと予想してますけど、大町をスタートしてウエスタンのところから堤防に入り、曲星橋と新橋の間をくるくる回くるくる走って大町に帰るコースです。そこをやたらと太陽に腕を向けて走っていたり、向かい風に向かって笑いながら走っているのがつば九郎ですこれだけ聞いたらちょっとだいぶ怪しい人ですけど、そのコースでね、こう腕を焼こうと頑張っている人、そして向かい風になったらニヤニヤしている方がつば九郎さんですので、ぜひ目撃情報ゆらりゆらんじにいただけたら嬉しいです。週間予報では晴れになっているので、かなり黒黒に近づきそうです。いいですね、よかった。今ね、日焼け目指して頑張ってるからね。昨日来客があってエンディングを聞けなかったので、お題はオープニングで聞きます。何か思い当たればメールします。では皆さん、楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週、ということでメールをいただいております。健康法についてのテーマでしたけども、おイメールしますって言ってくださってて、それであれ、なかなか来てないなと思ってね、今回のトラブルに気づきましたけれども、つば九郎さんは送ってくれてないかな、大丈夫かな。さやかさんのパソコンで今確認できておりますので、皆さん送っていただけたら嬉しいです。ということでね、つば九郎さん、どんどん距離を伸ばしてサロマ湖に向かって準備整ってきておりますけれどもね、日焼けとともにその頑張りをつば九郎さんに会った時に確認したいと思います。きっと頑張ってね、たくさん日焼けしてるんだろうな。そしてちょっと多分こんだけ走ったら体の変化も現れると思うんですよね。シェイプアップしてるのではないかと。
思いますので、今度久しぶりに会えたら嬉しいなと思います。ということで、次の方のメール読ませていただきます。ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、126回目のこんにチョコレートタルト、うわーチョコレートタルト食べたい。あっという間に木曜ですね。高萩市は晴れのち曇りで最高気温18度です。旭川市はいかがでしょうか。今日ちょっと低いですね。最高気温18度、旭川よりちょっと低めですね、2度ぐらい。さてカズニャンの会社では明日大きな会議があります。にゃーんと上司がいないので代わりに発表することになりました。この会議は社長や部長なども参加するので、めったに緊張しないカズニャンでもバリバリドキドキしています。ということで、素敵なマミニャンのお声で応援メッセージをお願いいたします。そうですね、カズニャン、カズニャン大丈夫頑張れ。ドキドキした時はどうしてるかな。私ドキドキした時はなんとかなるさと思ってください。うん、大丈夫、なんとかなるみたいな、終わった後のコツを想像したりとかね。そしたら意外とあっという間に終わったりするので、カズニャン頑張れ。終わったら自分にご褒美あげてください。美味しいもの食べたり美味しいもの飲んだりしてね。明日はちょっと大一番のカズニャンでございますけれども、明日だよねこれね。うん、明日大きな会議がありますということで、頑張ってね。そうそう、マミニャンが夢に出てきました。お揃いの水色ワイシャツを腕まくりしてキャッキャウフフしてました。爆笑。なんで腕まくりは私よく癖でするってお話ししたから腕まくりしてたのかな。すごいなんか独特な夢。そしてなぜ水色のワイシャツなんだろう。面白。またのご出演お待ちしてますって言ってくれてるけど水色ワイシャツで腕まくりでウフフしてる夢面白いですね。しかもお揃いなんだ。カズニャンもちゃんと水色ワイシャツを着てたっていうねなんかなんとも変な夢だけど面白い。また出演させてください。今にも心臓が口から飛び出そうなカズニャンでした。ニャンニャンということで、今から緊張しているカズニャンでございますけれどもね、大丈夫大丈夫、きっとなんとかなりますので。なんかこの緊張しているっていうね、なかなか日常ではないこのドキドキ感を楽しんでいただけたらと思います。そしてご報告もお待ちしておりますね。明日だからね、今日もちょっと夢に出て応援できたらいいけれども、そううまくはいかないからね。ラジオを通してカズニャン応援します。そしてみんなも応援してあげてください。ということで、斉藤和義のずっと好きだったをリクエストしますというふうにリクエスト曲もいただいておりますので、こちらをおかけします。

0: 聞きいただきましたのは斉藤和義でずっと好きだったでした。引き続きメールを読ませていただこうと思います。ちょっとさやかさんのパソコンでですね、慣れない機械操作でちょっともたもたしておりますけれども、おいメール確認できております。おいメールです。とっとこいけちゃんです。本メールが見れていないということで、この後肩の病院なので運転しながらこの後聞こうかなと思います。本メール再送した方がいいのかなと言ってくれてるけれど、私はね気になるんだけど手間になっちゃうからね。この後病院だと言っているし、でも追いメールはちゃんと見れました。さやかさんのおかげで。皆さんありがとうございます。よかった、安心した。いけちゃん病院向かっているのかな。肩まだ痛いんですね。ちょっとまた次回本メールをね楽しみにしていますので、今日はこの後病院頑張っていただきたいと思います。初めてメールいただきました。ラジオネームおにぎりの具はすじこさん、ありがとうございます。まみさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。初めてメールしますと言ってくれております。私の健康の秘訣はよく食べ、よく飲み、よく寝ることです。わかる。おかげさまで健康診断には血糖やコレステロールで引っかかっております。私もコレステロール高いんだ。そう、最近発見しました。いや長生きしたいものですね。サウナで汗を流していこうと思います。リクエストはウルフルズのランデブー帳をお願いしますということでした。ありがとうございます。初メール。サウナ好きなんだ。これはとっとこいけちゃんとお話が合いそうな感じですけれども、よく寝て、よく食べて、よく飲むというね、お酒も好きなのかなと思いますけれどもね。それが私も一番の健康法かななんて思ったりしますけれども、美味しいものを食べてるとき、たくさん寝てるとき、めっちゃ気持ちいいですよね。一番幸せなような気がします。ということで、おにぎりの具はすじこさん、すじこ派なんだ。私もすじこ大好き。そしてコレステロール引っかかり仲間ということでね、今後も仲良くしていただけたら嬉しいです。ということで、リクエスト曲、ウルフルズのランデブーチョ、こちらをおかけしたいと思います。
1: ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、まあ、ちょっと

お聞きいただきましたのはウルフルズでランデブーチョでした。めちゃくちゃ素敵な曲、初めて聞いたけど

なんかクスクスしながら聞いてました。いいですね、ハマりそう、ランデブーチョ。続きまして皆様のメール読ませていただきます。カムイのヨシテル&マイコさん、ありがとうございます。マミさん追いメールですということで、本メール見れてないんだな、きっと届いたかな。今日は息子の18歳のお誕生日です。あっという間ですね。改めてこの場を借りて、息子くんお誕生日おめでとうということで、ヨシテル&マイコさんの息子さん、何くんかわからないですが、お誕生日おめでとうございます。今日で18歳、いいね、若い。これからどんどんたくさん楽しいことと未来が待ってて羨ましいな。あっという間に木曜日が来ちゃいましたね。マミさん、今週もお疲れ様でした。また来週楽しみにしています。ということで、リクエスト曲シャランキューの空を見なよをリクエストしますということでした。メールをねちょっと読みつつ、後半というかちょっとギリギリにおかけできるかなと思うんですけれども、コーヒーは豆からさんのメール、またこれまた追いメール申し訳ないです、再びですが、いよいよ追記も届かずみたいですね。追記も何度か送ってくれたんだな。今日ポケラジで聞きながら作業中ですが、晴れてるけどもやもやする。今夜は空手道場でもやもや晴らしてきますね、ということで、ね、たくさん送っていただいてるんだろうな、きっと。読めてなくて申し訳ない。なんでかね、この今日はみんなのメールが見れなくなるという事態ですけれども、この後ちょっとパソコン見てもらって解明していきたいんですが、悲しい。今夜は空手道場ということでね、私も昨日ボクシングで汗を流してきましたので、いつかね対戦しようって言ってくれてたけど、ちょっと力じゃ負けちゃうからね。きっと腕相撲とかでも負けちゃうでしょ。指相撲とか手押し相撲ならいける気がする。でもあれもね結構力、手技っていうかね、手押し相撲とかって男性とかに勝てるのかな。ちょっといつかスタジオに遊びに来てもらった際に何かしら対決させていただけたら嬉しいなと思います。ということで、シャランキューの空を見なよをリクエストでおかけしたいと思います。

0: お聞きいただいておりますのは、シャランキューで空を見なよです。それではこちらの方のメール読ませていただきます。まみちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本日から妻が入院のため病院へ送り届け、これから忙しい毎日がスタートしたジージです。ジージさん、いつもありがとうございます。そのためウォーキングを兼ねた撮影も自由にできないので、インスタグラムの、SNS など、新しい投稿はできないかもしれません、ね、ちょっと忙しいからお休みするかもしれないよっていう感じですね。あ、でも無理せず、しかし番組へのメッセージは問題ないので今まで通りにしますね。ありがとうございます。ところでマミちゃん、最近ジージのリクエスト曲が時間内にかけられず申し訳ないと言っていますが、気にしなくても大丈夫です。ジージは寛大だからジージさん、寛大でいてくれてありがとうございます。逆にジージのメッセージが長くて申し訳ないと思っています。そんなことない、今はリスナーさんからのメッセージが増えたので、これからは文章を短くしたり、たまにリクエスト曲をお休みしたりして、まみちゃんに時間の余裕ができるようにしたいと思っています。ありがとうございます、配慮いただいて。それでは今日のリクエストですが、昨日流せなかった心の旅がもう流れていると思うので割愛させていただきます。まみちゃん、リスナーの皆さん、今日も無理なく頑張ってくださいね。じいじも妻が不在でも頑張ります。それでは良い週末を。また来週ということでメールをいただいております。ありがとうございます。そう、なかなかね、このリアルタイムメールを番組中にいただいて、リクエスト曲をありがたいことにいただくんですが、番組内に収まりきらなかったことがよく、そういうことがよく起きております。で、次の日もきっと聞いてくれることを楽しみに、次の日にかけますねっていう感じで回してしまうことが多いんですが、皆さん優しいからね、大丈夫だよというふうに言ってくれるんですけれどもね、私のこの時間の読みがね、なかなか難しくて、でもメッセージは読みたいと思って読ませていただいているんですけれども、今日もいろいろとバタバタしてしまって申し訳ないですけれども、なるべくね、リクエストにもお答えしたいしという感じで、いつもバタバタやらせてもらっております。今日もあっという間のエンディングで、チェックできなかった、発見できなかったメールもね、おそらく多々あると思うんですけれども、今ね、カムイのヨシテル&マイコさんの本メールを見つけました。旦那さんが滝の上にお泊まりに行ってたんですけど、今日は旦那さんも朝帰ってきたので、二人でマミさん聞いてますよって言ってくれている。明日からまた来週までマミさん聞けないんですね、寂しいって言ってくれてるけれど、そして息子さんのお誕生日で家族で焼肉パーティーします。本当におめでとう、18歳ということでね、番組頑張ってくださいね、また来週という本メールをいただいておりました。ありがとうございます。確認できなかった皆様は本当に申し訳ございません。ちょっとなんとか改善してね、私ちょっと機械は疎いけれど、他の番組さんもねちょっと影響あると思うから、謎を解明していきたいと思っております。皆さん、せっかく書いてくれたメール読めなかった方、申し訳ございません。また来週も、

気を取り直して楽しく放送していきますので、皆さんね、読まれないやって思わずにぜひ聞いていただけたら、そしてメール送っていただけたら嬉しいです。エンディングは私のオリジナル曲雨雲でお別れです。この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。来週のテーマ全然考えてなかった。どうしよう。じゃあ久しぶりにというか、皆さんのやっちゃってるをまた募集したいと思います。私のやっちゃってるも最近多々積み重なってきておりまして、ここで一旦浄化させていただこうと思いますので、皆さんのやらかしちゃった話、ぜひ教えていただけたらと思います。来週の月曜日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日、そして素敵な週末をお過ごしください。また来週。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 直す、作る、そして結ぶ、北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、建機アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

0: テイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪地ビール館まで。
1: 幸せに乾杯、大雪地ビール館が2時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは、画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
2: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベール、さやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事や勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月14日木曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、まあ、昨日と同じくと言いましょうか、19度、暖かいですね。そして今日ずっと朝から晴れ間が広がっておりまして、結構紫外線が強いなぁなんて思っています。今日ですね、旭山動物園に収録を行っていまして、11時半かなぐらいに行ってたんですけども、すでに結構日光さんが照っていまして、皆さん日陰で本を読んだりね、涼んだりしてる方もいらっしゃって、わー気持ちいいな、素敵だなーなんて思って歩いてきました。そして今日もですね、園内の方ありがたいことにたくさん人がいっぱいいらっしゃいまして、職員さんに聞くと、まあいろいろあってからでもたくさんの方がお越しいただいて、特に観光客の方はもちろんなんですけれども、この市民の皆さんがこうやってね、平日にふらっと来て動物を見ていただいたり、また公園とかね、憩いの場がたくさんあるので、そちらでお昼ご飯食べたりまったりしてる姿がね、結構見られるんですって、本当にありがたいですというふうに職員さんの皆さんからもお声をいただいております。こういう時だからこそ我々ができることって何かなと思ったら、やっぱり足を運ぶってことなんですよね。また発見もたくさんありまして、動物を、ね、見ていただくのはもちろんなんですけれども、あちらにお店すっごい美味しいものたくさん売ってますので、ぜひあれちょっと動物ゆっくり見る時間ないって思ったら、東口また西口とかゲートがあるので、ゲートの近くにある食べ物をパパッと食べたりね、ちゃちゃっとそこの方で日陰で木漏れ日もありますので、ベンチに座ってのんびりするなんていう、ちょっとカフェとして使っていただくのもありだなぁなんて思っています。さあということで、今月はですね、5月18日にずっと旭山動物園の収録がね流れますんで、ぜひともお楽しみにしてください。さあそんな5月14日、今日は何の日かと言いますと、今日はですね、じゃらん、ゴールドデーなんだそうです。もう新年度だったり新学期をね迎えて、早いですね、もう1ヶ月、ということで新人たちへの期待とエールを込めて、先輩からなんとゴールドキウイフルーツを贈る日なんだそうです。なんでって思いますよね。このゴールデンキウイは5月病にも負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたい、そうすることで心身ともに何かとね疲労がちになるこの時期だからこそ、これを送ってみんなで乗り越えましょうっていう願いが込められてるんだそうですね。面白いということで、このゴールデンキウイがゴールデンルーキーとかけてるから、このゴールデンキウイをプレゼントするっていう面白い、いいですねこれね、ゴールドデー。さあ皆さんも、自分がですよ、一番最初に社会人出た時覚えてらっしゃいますかね。私全く覚えてないけど、多分ワクワクしてたんじゃないだろうかなと、緊張もしながらねと思っておりましたんで、今日のお題はあなたが、まあ、新年度として新しく社会に出た時どんなこと思いましたか、思い出してくださいそれをね今日のお題とさせていただきたいと思います。リクエストのメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307、こちらまでお願いいたします。そしてお手紙では郵便番号070-0033、旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。なんですが、先ほどお昼のねゆらりランチをパーソナリティマミちゃんからもちょっといろいろお話があって、なんか今日メールが届いてないような気がするんですっていうところから始まり、この番組始まるほんと数分前までちょっとサーバーの不具合によって、なんかですねメールが来たり来なかったり、なぜか来るものと
来なかったり、しかも迷惑メールに入ってるのかなと思ったけど、そうじゃなく多分サーバーで止まってしまってるメールがたくさんあるんですね。で、先ほどちょっと局長がいじってくれまして、一瞬治ったのかなと思いましたけれども、また先ほど14時台ぐらいからのメールがストップしてるので、もしかしたら届かないかもしれないというところがありますので、今日はねちょっとイレギュラーでお伝えさせていただきたいと思いますので、申し訳ないですけれども、皆さんよろしくお願いいたします。それでは今日のスタート曲はこちら、カミングセンチュリーのステイゴールド、お届けいたします。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。せやにゃん、186回目のこんにちきんクリスプ、今日も楽しくいきましょうと。ありがとうございます。そう、こうやってあの今日は午前中のうちにお届けいただいてるメールはすんなりと来てるんですよね。なんですけれども、ちょっと午後の先ほどのまみちゃんの

番組がねスタートしたあたりぐらいからさっきまでのメールが全然届いてなくて、で私のちょっと同期してるパソコンの方では見れるということで、そっちをちょっと見ながらこうくるくるとしてるんですけれども、今日はねちょっと皆さんのせっかく送っていただいたねお昼の時にあのメールがね読めなかったってまみちゃんもしょんぼーりしてたんでかわいそうにって、局長が今直してくれるからねなんて言っていましたけれども、ちょっとこのサーバーの問題で我々ではなく大元のねお願いしてる方々に見てもらわないとちょっとなんか結構大きな問題になってそうでございますね。さあカツニャンのメールに戻りまして、高萩市は晴れのち曇りで最高気温18度です。旭川市はいかがでしょうかとありますが、まさかのまさかの高萩市より同じくらいかな、今日はちょっと1度高い19度で、しかもかつ旭川は今ですね本当に気持ちいい青空が広がる晴天でございます。しかも今日の日差しは結構あの眩しいギラギラとしているので、 UV 塗らないとちょっとこれはすぐに真っ黒になってしまうんじゃないかなっていうぐらいですね。さてカズニャンの会社では明日大きな会議があります。うん、にゃんと上司がいないので代わりに発表することとなりました。めでたい。この会議は社長や部長なども参加するので、めったに緊張しないカズニャンでもバリバリドキドキしています。すごいですね、やっぱりプレゼンテーションとかって結構あの緊張しちゃいますよね。そしてということでせやねんのお声で応援メッセージをお願いいたしますということなんですが、もうあれですね、緊張しないためにもう皆さん社長とか部長とかねそう思わないで、自分の友達もしくはね愛する人だと思ってできるかいって突っ込まれそうですけれども、一番でもプレゼンテーションとかってうまくいく秘訣はその相手をあの本当に愛しい目で見るみたいな、それがすごくいいそうですよ。っていうのも論破してやろうこうしてやろうっていうよりも、いやこれこういう風なのがしたいんです、そうやっていただいた暁にはあなたとこんな世界ができますよ、こんなに素敵なね世界を築けますよ僕と、みたいな、そういう方が相手もね結構ねあ心に訴えられたっていう風に錯覚を起こして、結構すんなり通りやすくなるっていうのはね結構啓発本で見たことがあるんですけれども、なんで明日は社長や部長などがね愛くるしい自分の思い人だと思って目を見て和やかに笑顔でプレゼンテーションしていただきたいと思います。ファイトでございます。さあ木曜だからアニソンの日ですねと、今日はこちらの曲をリクエストします。今にも心臓が口から飛び出そうなカズニャンでした、ニャンニャンということなんですが、やっぱりね人前でお話しするっていうのはとても勇気がいることですし、なんなら自分のこの発言によってもしかしたらそのプレゼンテーション発表する内容がね大きく取り入れられたり、もしかしてダメになっちゃったりとか、うーんって左右するものならなおさらねちょっとドキドキするかもしれませんけれども、このドキドキもあのなんていうんですか、裏を返せばまたとないこんなドキドキする時なんかないやって楽しめるようになればね、とっても素敵な時間になるんじゃないでしょうか。カズニャンでした、にゃんにゃん。ということでメッセージありがとうございます。ではここでリクエスト曲ねかけさせていただこうかなと思いますが、今日はアニメの可愛らしいやつですね。私もこれ初めて聞くと思うんですけれども、皆さんにもお聞きいただきましょう。これがテレビアニメ獣フレーズの主題歌であります。動物ビスケッツ×PPP が歌うようこそジャパニーパークへお届けいたします。

お届けしたのはラジオネームカズニャンからのリクエストで、こちらがようこそジャパニーパーク、可愛らしい曲でしたね。ありがとうございます。

くね、旭川市からもね、少し注意をしてくださいという情報が入っております。今回旭川市内において有毒植物による食中毒が発生したので、次の通りお知らせしますというね、ちょっとショッキングなお話なんでございますが、5月11日の月曜日、旭川市内の80歳代の男性が自宅で亡くなっていることが発見され、犬サフランの誤食、こちらがね疑われるとのことで、警察から保健所に情報提供があったんだそうです。台所にあった調理品の残し、食べ残し、および自宅のお庭にあった犬サフランのような植物について鑑定を行ったところ、その形状と検出された有毒成分コルヒチンからそれらが犬サフランであると確認をされてしまいました。今回ですね、自宅のお庭には行者ニンニクと犬サフラン両方が生えており、男性が犬サフランを行者ニンニクと誤認し食べてしまった可能性があるということです。本当これはね、難しいなと思うんですけれども、やっぱり食用であると確実に判断できない植物は絶対に食べないようにしてくださいと注意喚起がね出ております。また家庭菜園や畑などで野菜と干渉な植物を一緒に栽培するのはやめましょう。また山菜に混じり有毒な植物が生えていることがあるので、山菜採りなどをするときにはよく確認し採取、そして調理前にももう一度確認をお願いいたします。この有毒植物によって生命に関わることもあるので、体調に異変を感じたときは速やかにお医者さんの医師の診断をね受けてください。また有毒植物を子供、また認知障害のある方の手の届くところに置いたりとか、台所に置かないように十分に注意をしてくださいというふうにねお知らせが入っております。そう、よくあるこの犬サフランなんですけれども、本当に葉っぱがこのね似てるんですよね、行者ニンニクに。また木干しなどにも若干似てるので、何が違うのかなってパッと見一緒に混ざっていればわからないんじゃないかなと思いますね。お花がね咲いてしまえば、ああこれ犬サフランだな、危ないな、気をつけようって思うんですけれども、その前に葉っぱだけの状態ですと本当に行者ニンニクに似てますので、十分お気をつけいただきたいと。この犬サフランの有毒成分としてアルカロイドのコルヒチン、嘔吐だったり下痢、皮膚の知覚の減少、また呼吸困難を引き起こし重症の場合は亡くなってしまいますということなので、十分にね気をつけていただきたいと思います。ちょっとこれね悲しいお知らせでもあったんですけれども、本当に年間本当何十件とありますので、今一度我々もね葉っぱの形だったりもう匂いでわかるんですけれども、ここ最近私もそうです、花粉症の方って今ねちょっと匂いしないなって花粉症だからかななんてね思って犬サフランを食べてしまったりとか、そういうのもあるので、実際に目を見て根の方がですねちょっと紫色にきちんとなってるかとか確認しながら、本当にこちらね食べる際には十分に気をつけていただきたいと思います。以上、旭川市の方から有毒植物による食中毒危険ですのでねご注意をお願いしますというような警報が出ておりますので、皆さんも十分に注意していただきたいと思います。それではここで1曲お届けいたしましょう。今日はとっても素敵な晴天ということで、牧原紀之の本日は晴天なりお届けいたします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。太陽さん復活の木曜日、こんにちは。とそう、本当に今日ね、とってもいいお天気で、しかもそこまで暑くないんで気持ちいいんですよね。さあ、そしてさやかさん事件、笑い収束の兆しなしです。マミさんに白状しましたかっていうことで、そうマミちゃんに言ってたんですよ、さっき。いや、ちょっとね、先週あたりからなんかメールが、でもあれこれ来てなかったなって思うのに、次の日見たら来てたりとか、あれチェックしてたのに、あ、なんでこれ気づかなかったんだろうっていうメールが結構私も多々あった時に、あら、もしかしたら変なバナーに入っててね、それでだったのかねとマミちゃんにも言っていましたら、マミちゃんも、いやー、なんか今日全然メール来ないんですよっていう話もしつつ、そしてコーヒーは豆からさんに、来たね、メール実は私が食べちゃってるんじゃないみたいなね、そういう風な話して2人で盛り上がってたんですけれども、コーヒー味のメール大好きで食べてることとそう、マミちゃんもさやかさんコーヒー好きだからって、いや可愛いんですよねさあ、そして今週は本メール届かずでしたということで、そうなんです、なんか通信は来るんだけれども、なぜか本メールの方が届かないというのが怪奇現象が起こってまして、それで今ホームページをねやっていただいている会社の方にご連絡したら、いや、なんかちょっとサーバーがやっぱりおかしくなってるみたいですって言って、今ちょうどね復活していただけてるんじゃないかなと思いながら、今ちょうどコーヒーは豆からさんからもメール来ましたし、

違う方からもね、あの着々とメールは届いてるかなということで、回復したんじゃないかなと。また来週なってみてね、あれまた治ってないなってなったら申し訳ないんですけれども、こういうのね、メカ音痴の私にしてみればなんでこんな風になるのかってわからないので、何もねどうすることもできてなくて申し訳ないんですけれども。そしてコーヒーは豆からさん、リスナーの雪虫さんからも気遣いがあり復活してほしいですということで、今多分ホームページ作ってる会社の方がね、血まなこで何が原因かっていうのを探してくれてると思いますんでね、もう少しちょっと皆さんにも不便をおかけすることがあると思いますが、ご了承くださいませ。さあ、サッカーさん限定解除ライダーなんですね、さようでございます。女性ライダーかっこよかです。過去に事故をした痛い思いしたこともあり、ライダー用のエアバッグ装着必ず必須ですね。サイカさんは無事故ですかということなんですけれども、そう、ありがたいことに私本当にあのビビリなんで飛ばさないし、あの攻めたりとかしないので、一応今のところ無事故無違反でございますね。ただあまりにもバイクが重くて、一回だけちょっと恥ずかしいこけ方をしたことがあるんですよ。あの交差点でクッと曲がろうと思ったら、急に自転車がパッてまっすぐ来ちゃって、それにあのブレーキをしたらですね、車体が重すぎてそれをあの支えきれなくて、左足がでバタンと倒れてしまいましてね。でも後ろからかね、後続車も来るし、いやどうしようどうしよう、一人じゃね結構ね起こせないんですよ倒れたらと思って、もうすかさずあのそれに気づいた方がね、一緒にあのプクッと起き上がらせていただいてね、本当にありがたいなと思った時から、若干なんですけれどもちょっとトラウマになってしまって、その自分でバイクを起こせないのに乗るのもあれだよなって、人様に迷惑かかるなと思ってから、ちゃんと筋トレしてから乗ろうって思ったら本当に去年乗らなくなってしまって、いやーちょっとね筋トレ頑張りたいと思います。さあ、リクエスト曲、桑田佳祐さんの100万年の幸せお願いいたしますと。幸せはいろいろありますが、日々の暮らしで笑顔が多いことが幸せです。確かにもうこうやってもう心の持ちようで、同じ時間を過ごしてもね、同じような出来事が起きても、あ、これはラッキーだなって思うか、それともあーいつもと同じで退屈だなって思うかって、人それぞれ、まあ、人によるんですけれども、どうせだものを楽しんでね、一日一日笑顔でいることが本当に楽しいですし、これが幸せなのかなと私も思います。デジャネームコーヒーはまみからさんからのメッセージありがとうございました。では桑田佳祐の100万年の幸せお届けいたします。

お届けしたのはコーヒーは豆からさんからのリクエスト、桑田佳祐で100万年の幸せをお届けいたしました。

この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介いたします。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念し、期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金となっています。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方も、コープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエルに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件についてはお近くの北海道労金窓口、または市内五条通9丁目旭川支店、電話番号0166 2

0166-4231 こちらまでお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別記念の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介いたしました。ではここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームアザラシさんからいただきました。ありがとうございます。さやかさんこんにちは。今日もお仕事ですがとお疲れ様です。時間が空きましたんでメッセージをお送りします。メッセージの受信が良くないようですね。そうなんです、今のところなんかもう調子戻ってきてるんじゃないかなと思うんですけれどもね。さあ今日は朝方曇りでしたがお昼近くになり晴天の天気ですね。さてさて火曜日はお休みをずらしてもらい行きつけはてなのサバゲーフィールドの整備のお手伝いに行ってきました。素晴らしい。いつもね使わせていただくところのお手伝い、あの整備のねお手伝いということでお疲れ様でございます。地下踏みの竹内モデルさんのフィールドです。場所は旭川市神井町で山の中にあります。さすがサバゲーだとね山の中の本当の木の間とかそういうでもちゃんと整備された場所で行うんですもんね。興味あるわと思いまして。7名くらいの方々が集まりバリケードの準備や倒木の処理草刈りをしてきました。私は草刈り機とチェーンソーで草刈りまた倒木の伐採を担当しその後にバリケード資材の運搬をお手伝いさせていただきました。すごいな、こうやって皆さんの手があって安全なねあのサバゲーができるということなんですけれども、それがねちゃんと設置できるあのこういう風にね皆さんが集まるっていうのがまたまたすごいことですよね。そこは5月24日にオープン戦が予定されていますんで遊びに行きたいと思っています。あ、間もなく再来週ですね、5月24日日曜日。あら楽しそう。オープン戦ぜひどんなんだったかねあのお話を聞きたいと思います。今週も放送お疲れ様でした。それではまたということで、そうなんですよ、なんかね1週間始まったなと思ったらあれもう木曜日なのとか、逆にまだ私火曜日水曜日の気分でいて、さっきまみちゃんがまた来週お願いしますって言っていただいて、あれまた来週明日はと思ったら、あそっか今日もう木曜日なんだねなんてなんか日々の一日一日があっという間に過ぎてしまってね、やりたいことたくさんあるのに全然追いついてなくて、皆さんはどうでしょうかね。いやゆっくりしたい週間ですよなのか、それとも私と同じくあっという間なのよみたいなね、どうなんでしょうか。ということでラジオネームアザラシさんからのメッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けいたしましょう。ハルカリの晴れ時々お届けいたします。

情報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、そして明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。北海道付近、今日から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みとなっています。海の波の高さは今日は1メートル、明日は1メートルのち2メートルとやや高くなる見込みとなっています。ご注意ください。それでは今日のお天気です。今日は風は北西の風、その後南の風に変わります。お天気はずっと晴れの予報です。この後の降水確率、24時まで全て 0% となっています。続いて明日15日金曜日は南の風、その後西の風になり、上川北部では南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ、朝晩曇りの予報となっています。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% です。明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は24度の予報となっています。続いて明後日16日土曜日は西の風、お天気は曇りの予報です。明後日土曜日の予想最低気温は7度、予想最高気温は22度の予報となっています。続いて17日日曜日はお天気は曇り時々晴れとなるでしょう。予想最低気温は11度、予想最高気温は22度の予報です。お天気情報をお伝えいたしました。この後も4時台引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたしましょう。ビーズでゴールド。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 東進電子版フルリニューアル。
8: ねえ、知ってる？私の地元今どうなってるんだろう。
9: 今伸びてる会社ってどこ？
10: 駅前の再開発。
7: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
11: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
12: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

市からのお知らせ。今日は広報旭川市民旭橋5月号からのお知らせです。まず表紙を見てみますと、今回旭川駅をバックにビートルズのアビーロード横断歩道のオマージュのような縦1列に4名が歩いている素敵なお写真が描かれています。この表紙を開いていただきますと、4ページにはまず

海外の文化をもっと身近に、旭川市国際交流センターの取り組み、こちらが載っています。旭川市では市民と外国人との交流、異文化理解、異言語学習の場とし、国際交流センターを設置しています。このセンターでは都市交流課のほか、旭川市国際交流委員会、JICA北海道旭川デスク、各交流団体事務局などが互いに連携しながら国際交流に関する取り組みを行っています。今回はセンターの紹介のほか、誰でも気軽に参加できるイベントなどをご紹介しています。この国際交流センターはこんなところですよということで、主にまずは総合カウンターがあります。外国人向けに生活全般にわたる情報提供や相談の受付、また我々日本人には海外事情、語学、国際交流、国際協力に関する情報の提供をしています。その他にも打ち合わせなど多目的に利用可能な交流ラウンジがあったり、国際交流関係団体などに無料で貸し出しができる会議室があったり、またメッセージカードを掲載し、市民や外国人の方々が気軽に情報交換できる掲示板コーナーもあります。そして先ほどもお伝えした JICA 北海道旭川デスクもあります。センターにはこの JICA 旭川デスクがあり、自治体や企業、教育関係と連携し国際協力活動を推進しています。 JICA 海外協力隊や国際協力などに関する資料も提供・閲覧することができます。この国際交流センターの開館時間は、月曜日と火曜日は8時45分から17時15分まで、水曜日から金曜日までは8時45分から19時30分まで、また土曜日が10時から17時までの開館となっています。休業日は12月30日から1月4日、また施設の休業日、そして日曜日と祝日になります。国際交流センターのある場所は 1-8 のフィール旭川7階です。この国際交流センターではイベントも盛りだくさんあります。1年を通し外国人、日本人、子どもや大人、さまざまな属性の方を対象にした国際交流イベントを開催しています。英語で交流を楽しむファンフライデーや、韓国語、中国語、ロシア語を楽しむラウンジ、さらに外国人と日本語で交流する日本語ラウンジなどもあります。未就学児から高校生まで年代に合わせて英語に楽しむイベントも開催をしています。ネイティブスピーカーの方も参加してくれることが多く、刺激になること間違いなし。ペラペラの方もそうでない方も参加できるイベントとなっています。また医療英語セミナーや日本語学習支援者養成講座など専門性の高い講座もあります。その他にも異文化理解として外国人講師を招いて本場のレシピで楽しく作る料理教室だったり、浴衣や書道などの日本文化に触れる日本文化体験など、自由に交流しながらお互いの国の文化を知ることができる、そんなイベントもあります。またピクニックや料理の持ち寄りパーティー、ポットラック、こちらなどさまざまな国籍の人が大勢集まり、にぎやかに楽しい時間を過ごせます。詳しくは旭川市国際交流センターと調べていただきますと詳細が出てきますので、そちらをご覧ください。また今月号の旭川市では QR コード、 SNS の QR コードも載っていますので、そちらから読み取っていろんな詳細をね、ゲットしてみてはいかがでしょうか。海外の文化をもっと身近に、旭川市国際交流センターの取り組み、こちらのご紹介でした。続いてはその次のページを見ていただきますと、暮らしの情報この地図一つでという旭川デジタルマップ、こちらについての詳細が書かれています。旭川デジタルマップ、旭川市公開型 GIS は

市民や事業者の皆さんがインターネット上で自由に使える地図閲覧サービスとなっています。お持ちのパソコンやスマートフォンから24時間いつでもどこでもハザードマップや都市計画情報、公共施設などの行政情報を地図上で閲覧することができるんだそうです。この GIS とは何かと言いますと、地理情報システム、ジオグラフィックインフォメーションシステム、略して GIS。 地図上で位置情報付きデータを重ねて表示、また分析管理するシステムとなっています。どのように使えるかと言いますと、いざという時のために自宅周辺のハザードマップをチェックすることができたり、今いる場所から施設や公園までのルートを検索することができたり、引っ越し先の小学校通学区域や近くの保育所などを確認することができたり、旅行で訪れた友人の観光案内に利用することができたり、さらに空港の写真で現場の状況を確認することもできます。さらにはマッピングドロップという自分だけのオリジナルマップを制作することもできるんだそうです。こちらはどうやってアクセスするかと言いますと、旭川市のホームページから旭川デジタルマップと検索をしてください。また今月号5月号の旭橋には二次元 QR コードもついていますので、そこから旭川デジタルマップに飛ぶことができます。ぜひ皆さんもこちらをね、ご活用いただきたいと思います。旭川市公開型 GIS、 旭川デジタルマップのご紹介でした。続いては介護予防教室のご案内です。介護予防教室は65歳以上の市民ならどなたでも無料で参加することができます。各会場ごとに定員があるので、申し込み開始日を確認の上、お早めにお申し込みください。旭川健康運動教室として週に1回、全16回の教室です。ストレッチや筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。これは大きく分けて2コースありまして、主に椅子に座った姿勢で弱い運動を行うコースと、主に立った姿勢で強い運動を行うコース、この2コースがあります。教室終了後も参加者で活動を持続していくために自主サークル、こちらを立ち上げることを目指しているんだそうです。今回5月から開始するんですが、5月18日の月曜日、来週の月曜日ですね、この午前9時半から申し込みが開始されます。旭川健康運動教室の会場はたくさんあり、街中イリーゼ旭川球場通りもあったり、南 5-25 慶明地区センターや東高 5-2 東部住民センターなどでも行われたり、長山町11にある旭川市立大学トレーニングセンターなどでも、いろいろな場所でも会場がありますので、ぜひこちらの方を今月の旭橋にてご確認をお願いいたします。申し込み先もこの旭橋に掲載されていますので、ぜひご覧ください。申し込み方法は、申し込み開始日以降に各地区の包括支援センターにお電話にてお申し込みをお願いいたします。先着順となりますので、会場の近くにお住まいの方や旭川健康運動教室に初めて参加する方を優先する場合もあります。参加できるのは1名様につき1会場のみとなりますので、ご注意をお願いいたします。こちらに関する詳細は長寿社会課までお願いいたします。電話番号 0166-25-5273、0166-25-5273、こちらまでお願いいたします。令和8年度介護予防教室のご案内でした。続いては旭川未来創造ポスト集約結果のお知らせです。今回旭川未来創造ポストとして、市民の皆さんと姿勢を結ぶこの旭川未来創造ポストには、多くのご意見やアイディアが寄せられています。今回の5月号の旭橋では、
昨年度寄せられた中から6つの意見と回答を紹介をしています。じゃあ今回はですね、1つ2つちょっとご紹介したいなと思いまして、まずはこちら、市職員と市民の一体感を生むためにデザインシステムのポロシャツを市民にも販売してほしいという意見をいただきまして、その回答が、デザインシステムは今年1月から第2章とし、市民や事業者の皆さんが活用できるよう利用申請を受け付けており、4月にはデザインポロシャツの市民向け販売受付を実施しました。今後もデザインシステムの市民利用促進に向け新たな商品の開発や一般販売を検討していきますとの回答が載っています。またボランティア活動をしている人たちと買い物同行などの福祉サービスを利用した人、そんな方をマッチングする事業を行ってはどうかという件に対し、市からの回答が、旭川市では介護保険などの法定サービスの隙間を埋めるため、旭川市社会福祉協議会への委託をよって家事や通院の付き添いなどに関し支援を受けたい人、依頼会員と支援を行いたい人、提供会員を調整するマッチング事業を行っており、地域の相互援助活動を支援しています。そういったね、回答が行われています。ぜひこれからも皆さんからのご意見をお寄せください。市長が必ず読んで内容を検討し、できることから市政に反映していってくれます。ご意見は旭川市のホームページのほか、郵送やファックスでも受け付けています。また今回の5月号旭橋には、旭川未来創造ポストに向けてのこの受付するミラポスといったですね、いろんなことを書ける意見書がついていますので、ぜひともそちらをご活用ください。詳細は広報広聴課までお願いいたします。電話番号0166-25-9100 25-9100 までお願いいたします。では今月号のクイズに答えてプレゼントを当てようコーナーがあります。今回は小麦も野菜も北海道産を使用した皮まで美味しい旭川発の餃子皮命のノーマル餃子、こちら18個約 500g、 これを2袋抽選で20名様にプレゼントいたします。ということで今回の問題が、丸に入る文字は何でしょうか。旭川市国際交流委員会ではイベントが盛りだくさんです。英語で交流を楽しむイベントは〇〇〇フライデー、先ほどもねお伝えしましたが、ヒントは4ページに示されています。このお答えと住所、氏名、年齢、電話番号と広報誌を読んでの感想や取り上げてほしいテーマなどを記入していただきまして、5月末日必着です。それまでに応募先へ応募をお願いいたします。応募先が郵便番号070-8525 070-8525、広報広聴課、広報クイズ係、広報広聴課、広報クイズ係までお願いします。住所は不要です。またファックスではファックス番号0166-24-7833 0166-24-7833、こちらまでお願いします。またメールでは広報クイズ、スペルが KOHOQUIZ、 広報クイズcity.asahikawa.lg.jp、 アットマークから下のスペルが city.asahikawa.lg.jp、 広報クイズアットマークcity.asahikawa.lg.jp
こちらまでお願いいたします。広報旭川市民旭橋は毎月15日までに市内の全世帯に配布しています。配布されないときは旭川市広報広聴課電話番号0166-25-5370 0166-25-5370までお気軽にお問い合わせください。今日の市からのお知らせ、今日は広報旭川市民旭橋5月号からのお知らせでした。市からのお知らせ、この時間は旭川市の提供でお送りいたしました。

からはメッセージもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の旭川、朝は肌寒かったですよね。それがですね、聞いてください、私今日ねずっと朝寝てたんですっていうのも、今日久しぶりに午前中そんなにもお仕事ないなと思って、で旦那もね今日お仕事休みだったんで、久しぶりに朝、せわしくない朝だったね。もう寝れるだけ寝ちゃおうって言ってゴロゴロゴロゴロゴロゴロしてたんですよだからね、もうぬくぬく暖かくなってから活動しちゃったんで、朝肌寒かったんですね知らなかったさあ、でも今は雲一つないほどのいい天気ですねとあるんですが、そう本当に今日いい天気。旭山動物園の東も本当上の方なんですけれども、そこからね旭川が一望できる場所があるんですよ。まあ綺麗、あの景色だけも見てもね、入園料払うあれ値あるなと思いますし、今日は東門の方にレストランカムイチカップがあるんですが、あそこも今日暖かいからね、テラスでお食事してる方いらっしゃったんですよ。そこから見える絶景、ぜひともご覧いただきたい。かつランチなどでカムイチカップご利用の方は入園料はいただかなくてね結構なので、ご飯食べに来るだけっていうのもいいですし、時間ない方はねそこで動物園のちょっとだけでも雰囲気味わうことできるんで、ぜひぜひおすすめだと思いますんでね。さて、ヒデさんのメッセージに戻りまして、昨日は会社お休みだったんで、また昼飲みとシャレコムとフラリートの焼き鳥銀猫さんへ行ってきました。あーいいなー。でも昨日の旭川は雨模様で寒かったんですよね。うん、平日もあり家族連れのお客様のみで、あら珍しい。あっという間に僕一人、時折お持ち帰りのお客様が来るくらいなんですが、気まずくなって早めに切り上げてきました。悲しいと、うそ、いつもだったらね本当にもう満席、ああ今日もか満席かって言って、チラチラ焼いてるところのね刷新に向かって、あ店長店長って今日やっぱり2人ダメかなって感じで2にしてとか、あとたまに1人でも行くんで1ダメって言ったら、あちょっと待って、あと10分20分後もないな、大丈夫よみたいな言って、本当に入れたらラッキーぐらいなんですけれども、昨日はスッと入れたんだったらすごいもっともっとラッキーでしたね。さあ、そしてでもでもと、ネギマつくねに軟骨とっても美味しかったですよと、はあ、食べたい。銀猫さんのトリオのねこのね軟骨もまた美味しい、つくねがまたね変わってますよね、美味しいんですよね。あとあそこで裏メニューでもないんですけれども、ゴーヤのねつくだ煮を出してるんです。あれがまたね甘苦くて美味しいんですよ。でもねそんなになんていうんですか、苦いえぐみがなく、ちょっと苦いぐらいなんで、すごいスルスルっといけて、これまたおつまみにいいんでね、まだ召し上がったことない方はぜひぜひそちらも挑戦してほしいですし、ネギマにそのゴーヤのね佃煮をね挟んでね食べるのがまた美味しいんですよね。わあ、銀猫さんに行きたくなってきちゃったということで、それで帰り道、ヒデさん駅前のタワマンの1階にあるパン屋さん、はいコロコロさん大好きです。そこに寄って前から気になっていたちくわパン、揚げパン、カレーパン買ってきました。このちくわパン、しっとりした生地にツナの塩味がちくわによくマッチしていて、なかなかのものです。平日にもかかわらず混んでいました。やはりこの時代、外食より美味しいもの買ってお家でランチですか。確かに、いやここのコロコロさん、回し物じゃないんですけれどもね、なんか全部美味しいし柔らかいし、あと料金がねそこまで高くもないんですね。だからこの料金でこんなにクオリティいいんだって思うと、ついつい買いすぎちゃって、出来たてが一番美味しいっていうのに買いすぎるから、2日も3日もお昼に持ってくっていうねちなみに私もここの揚げパン大好きでして、あとね肉まんのような中に何でしたっけ、なんかねなんか入ってるんですけど、何だったっけ、ラム肉、そうそう、ジンギスカンまんみたいなのが

0: あって、あれも美味しいですし、もう一つね、私絶対食べるのが、それこそ銀猫さんの、違う、銀猫さんとコラボしたパンもあれば、キッコー日本さんとのコラボのあれ、お肉唐揚げがね、3個大きいのが串に刺さってるやつがあるんですけど、あれもまた美味しいの。ぜひね、今度コロコロさんの方にもお話を伺いたいなと思いましてね。いいですね。さあ、そしてヒデさん、初めて社会人になった時ですよね。やはり初任給で母に指輪を買ってあげたことかな。なんて素敵な、素晴らしい。いやいや、今思えばブランドもない安物だったんですけれどもってありますが、いや、あまりにもすごすぎる。私なんかしてあげれたのかななんて思ったら、何もしてなかったなと思います。反省ということですが、さあ、ここで一曲挟んでから、また後ほどね、お伝えさせていただきましょう。先ほどの方と同じく、田村直美のキーオブゴールド。
1: 朝日スーパードライ。
2: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新辛口生。

際4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。いや先ほど失礼しました。私25分だと思ったら28分だったんだと思って、すぐいきなり CM 始まって、あれなんだろうと思ってよく見たらですね、28でございました。失礼しました。ダメだな、もう目がですねシャポシャポしてて、なんとなく25分だなと思って、えらい今日喋ってんななんて思ってたんですよね。したらなんとまあ CM に入ったってびっくりでございました。さあじゃあちょっと続けてラジオネームヒデさんからのねメッセージなんですけれども、さっきの社会人になった時に初任給でお母さんに指輪をお渡ししたってすごいな、反省だな、なんか両親になんかしてあげたいなって気持ちはあるのに行動を起こしてない私なんですけど、行動を起こしてないってことは思ってないのと一緒になるんだなって思って改めてねちょっとちゃんと親孝行したいと思います。そしてヒデさんこんばんは、シャキシャキ新玉ねぎ、そしてアボカドのライスペーパー巻き、美味しそう。新玉ねぎ美味しいんですよね、プラスライスペーパーで巻いて何つけて食べるんでしょうかね。そして塩麹漬けのザンギ、これまた手の込んだ柔らかいザンギ食べたい。ミニトマト生ハムのブルスケッタです、おしゃれ、食べたい。これにはセコマの赤ワイン、スラーナでいいんでしたっけねこれね、ですということなんですが、なんておしゃれなんでしょう、食べたいな。もう今頃もちょいちょいついばんでるのかな、お酒をたしなみながら、いいですね、素敵だな、食べたいな。ということでラジオネームヒデさんからのメッセージありがとうございました。お腹が空いてきてましたね。さあもう一方、ラジオネームつば九郎さんからもいただいております、ありがとうございます。せいかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。ワンちゃん好きなんですが、昨日ねワンちゃんあなたはねお好きですかっていうお題でしたけれども、つば九郎さん好きなんですがランニング中は吠えられるつば九郎ですと。確かに動いてるとね、でもワンちゃんも反応して僕も混ざりたいよってきっとね吠えてるんでしょう。そして昨日のおさらい出ました、1、2、4着悔しい。 JRA の中でつば九郎が唯一切った馬の

デアルシーダちゃんがロケットスタートから逃げ切って逃げ残って3着。そう、これね、唯一切っちゃった子だったんですね。スタートの瞬間にいやー残られるかなと思っていたんで、ゴールの時はそうだよなと割とサバサバでしたと納得だったんですね。乙女心分かってたはずなんだけどなと残念。女の子はね、思い切りがいいですからね。このレイナであるシーラちゃん早かったんですね。こうさあ気を取り直して、日曜日のビクトリアマイル、つば九郎の予想です。さあ行きましょう。20丸カムニャックちゃん、1つ丸カナテープちゃん、黒三角カピリナちゃん、白三角パラディレレーヌちゃん、同じく白三角エンブロイダリーちゃんとなりました。上位3頭の頭頭文字すべてカなのは偶然です。本当だ、カムニャックカナテープカピリナちゃんということでカカカですね。これが吉と出るか凶と出るか、かなり攻めた予想なんで、多分福ちゃんやひとしさんとは被らないと思います。肝はカピリナちゃん、距離は少し長いかもしれませんが、調教は大きなフットワークでいかにも広い東京競馬場が良さそうな。どうなるかな、答え合わせは月曜日ですね。ということで楽しみにお待ちしております。さあそしてでは皆さん楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週ということなんですが、結果はいかに。さあということでリクエスト曲もいただいているのでかけさせていただきましょう。今回は CCB のこちらの曲ですね。これもちょっとね違う、いつもと違うことでかけさせていただくので、 BGM を止めてからかけさせていただきましょう。さあ CCB の空想キスお届けいたします。

0: でメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからいただきました。ありがとうございます。
1: そう、ちょっと長文なんでいけるとこまでいきますね
0: こんにちは。まずは競馬の話です。 JRA 今週の G1 ビクトリアマイルは、丹内騎手が乗るボンドガールに、このメンバーで G1 勝ってない騎手は外国人以外では彼だけ、悲願達成を願っています。函館出身なんでね、と。
1: おお、頑張っていただきたいですね。
0: そして先の話なんですが、5月30日の京都の青いステークスに、あのエンシンディードが先週の NHK マイルをパスし、こちらの 1200m に、そして5月23日の新潟競馬直線 1000m、 はやぶさ賞に北海道競馬からアースコーリングが出走します。うん、調教師はあのコスモバルクの騎手だった五十嵐、これは冬木先生でいいんでしょうかね。現役で JRA でたくさん勝っていて、調教師で初 JRA に挑戦です。予定騎手は井上瑛太騎手。
1: おお、
0: さやかさん、直線の1000レースは新潟競馬の名物レースと言われていて、外枠が有利と言われています。今から楽しみなんです。まだね、あの初心者の私はこの競馬場ごとにね、これが有名とかこれが見物とか他のところと違って面白いっていうのが全く分かってないので、ちょっと勉強しますが、新潟はあれなんですね、外枠が有利、ちょっと覚えておきますさあ、そしてその2、今は北区にいまして晴天です。でも風はまだ冷たいんですよ。ただいま 17.5 度ということで、旭川今4時台3時台19度だったんですけれども、同じく19度、暖かいんですよ。風もそんなにね出ていないので、今日は清々しい一日となっています。そしてあの競馬の話存分にさせてもらいますと10日の JRA 東京の3歳1勝のレースで、元北海道競馬出身のスターシップが2着に、16番人気の最低人気、前走は大差負けなんですよ。そして1着がルメールさんの馬、結局3連単
1: 49万の馬券になりました。うわあ。
0: 前日夜に飲みながら予想していて見逃したクーッと。元北海道競馬の馬は注意なんです、アナトーの味方です、ということで、ちょっとねいろいろ荒れたっていう風にありまして、私今回全くマークしてなかったので、どの馬ちゃんがね、あの皆さんが来るよっていうのもわからないままだったんですけれども、でもねえねえと、今年調子いいヤクルト、つば九郎さんそうですよねといきなり野球の話になりましたけどヤクルトもいいですからね。昨日はねファイターズも頑張ってくれましたよね私はどっちかというとファイターズファンなんですけれども、ヤクルトもいいし、で一人私牧選手が好きなんで、そっちのあの牧だけ出てる時はちょっとファイターズからあっちに横浜にね寝返ってしまいますけど怒られそう。さあ、そして今日から函館競輪場でナイターが始まります。五稜郭争奪戦スタートなんです。うん、北海道出身の菊池継承選手期待してますよ、いいな。そして今月末はおといねっぷのお蕎麦や内おろの大福を食べてきますよ。もう皆さん暖かくなってきてからね、お休みの日には遠出なんて方も多いんじゃないでしょうか。十分にね気をつけていただきたいと思います。そしてお題忘れてました。高校卒業したら学習期間でしたっけと、休みに旅行を考えていたんだけど就職先から早く来てと言われ、そして同期入社の彼女ともっと仲良くしていたら…女房と結婚はなかったかもしれないしと運命はね、そう、もう決まってたのかもしれませんけれども、もしかしたらさやかさんにも出会ってなかったかもしれない、これも人生ってありますが、そう、その時その時の出会いによって大きくいろんなことって変わりますよね。もしあの時にあの場所にいなかったら、何でしたっけ、あの日あの時あの場所でなんだっけあれあんな感じで今久保田利伸だ出てきましたけど、本当そういう時のタイミングによって いろんなことが起きるし、その積み重ねで今皆さんともねこうやってお会いしてお話ができるって、私本当幸せもんだなと思いながら今ちょっと思い返しましたけれどもね。ということでちょっとバーッと読んでしまいましたが、札幌の磯さんからのメッセージもありがとうございました。今週もありがとう、また来週お願いします。ということで、ちょっとねリクエスト曲をかけさせていただこうと思ったらまだちょっと用意してなかったので、今若干こちらの方をまず先にお聞きいただきたいと思います。ミスター・チルドレンの雨のち晴れお届けいたしましょう。

最新の天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台から発表予定の天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みとなっています。海の波の高さは今夜は1メートル、明日は1メートルのち2メートルとやや高くなる見込みとなっています。ご注意ください。それでは今夜のお天気です。風は北西の風、その後南の風に変わります。お天気は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。今日のこの後の降水確率は24時まで 0% となっています。続いて明日15日金曜日は南の風、その後西の風に変わり、上川北部では南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ、朝晩曇りの予報となっています。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% です。明日の朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は24度の予報となっています。続いて明後日16日土曜日は西の風、お天気は曇りの予報です。明後日土曜日の予想最低気温は7度、予想最高気温は22度の予報です。続いて17日日曜日はお天気は曇り、時々晴れとなるでしょう。17日日曜日の予想最低気温は11度、予想最高気温は22度の予報となっています。来週月曜日、18日月曜日はお天気は曇り、予想最低気温は10度、予想最高気温は22度。

0: いて19日火曜日はお天気は曇り、予想最低気温は9度、予想最高気温は22度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。
1: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン創価研究所はアマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
2: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会。
0: 2時間生放送でお送りいたしましたセイカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。次回は来週の月曜日5月18日お耳にかかりたいと思います。この後も FM リベールをお楽しみください。それではラジオネーム札幌のひとしさんからのリクエスト、今井美希の彼女とティップオンデュオを聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお答えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
4: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
5: かぐや姫、長岡京市、24歳、水道局勤務、女性。姉は手相占いに竹を割ったような気性だと言われた。ここは竹の産地だし、それもいいかと父はつぶやいた。結婚式の日、白無垢の姉は竹のようにしなやかで美しかった。父は夢見心地で水割りのグラスを持って、ここはかぐや姫の産地でもありましてとはしゃいでいた。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

5月14日木曜日、時刻は夕方5時を回りました。こんばんは、イブニングリベールの時間です。この時間お相手は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしていきます。今日もね、旭川気持ちのいい天気ですよね。なんかもう私こういうこの時期の気温天気が大好きで、もう外を歩くのが楽しみで仕方がないんですけども気温ですが、午後4時50分現在の旭川市の気温は 18.8 度となっています。今日は日中ね、最高気温は 20.1 度まで上がったようですね。すごく気持ちがいい、いっぱい出かけたいそんな気分で毎日を過ごしていますが、まあ、そんなにね、お出かけはできていませんけれども、いろいろね出かけていきたいなと思っています。でこういう時期になると気になるのが紫外線なんですよね。どんどん強くなってきているのを感じませんか。今日ね、この番組の前に放送している、さやカフェタイムのね、桑野さやかさんが動物園の方に取材に行ってきたということで、なんかものすごいね、頭のなんか焼けそうなぐらいね暑かったっていうふうにね言っていて、なのでやっぱりこういう時期って帽子とか日傘とかがね本当にあった方がねいいなと思うんですけれども、私はねもう年中日傘は欠かさない人なんですね。まあ、でも旭川の場合は冬はまあそこまでね晴れの日も多くないですし、そんなに紫外線も強くないので、まあ、雪が降ると日傘は持たないですけれども、東京にいた時はもう冬でもほぼずっと日傘を差して歩いておりましたね。なんか東京にいると日傘を差していてもやっぱりこの北海道にいる時よりもなんか日焼けをしていた自分の肌の色がね、なんとなくちょっとこう焼けている感覚がありましたね。なのでとにかく、日焼け止めもしっかり塗りますし、日傘も差すし、そしてその日傘にもこだわりがありまして、本当に 99% しっかり防ぐっていう本当にしっかりした日傘を選ぶんですけれども、そんな感じで、私はかなり紫外線対策をして、過ごしておりますけれども、皆さんはそのあたりいかがでしょうか。昔はねこの旭川の街を自転車でもう駆け抜けていたんですが、もうね東京にも自転車を持って行ったんですけど、もう東京の街を自転車で走ろうと思ったらですね、まあ進めないんですよね、人が多くてで歩道じゃなくてこの車道のこの端っこをね、今自転車が走れるようにってなってますけど、なんか車ビュンビュン来て怖いしとか、なんかいろんな理由で、東京でも自転車を手放してもう私は徒歩に切り替えたんですね。なので今はもう自転車も持っていなくって、でも自転車に乗るとやっぱり日傘させないですから、日焼け止めを塗る、そして帽子をかぶるっていう選択肢とかになってくるんですが、やっぱりね日傘を差して歩くっていうのが私にとっては一番楽で効率のいい
紫外線対策だなっていうふうに思っています。でも自転車ちょっとたまに乗りたいなっていう気持ちもあります。多分乗ったら気持ちいいだろうなって思うんですよね、この時期特にね。そうですよ、思い出しました。本当にこのね、旭川の冬が長くて、なんかね、今年はすごい雪解けが早かったってなんか聞いたんですけど、でも本当に冬長いじゃないですか。なので、あの雪が溶けてこの自転車に乗れる時のあの喜びったらなかったですね。やった、やっと乗れるっていうね、私すっごくそれが嬉しくてね、乗ってましたね。今年は久しぶりのこの冬を過ごして、そして春までどんな気持ちで過ごせるか、ね、そんな実況中継もこの、ラジオでしていけたらと思っております。さあ、そして今日もメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームみゆさんからいただいています。みゆさん、本当にね、たくさんメッセージありがとうございます。とても嬉しいですね。はるなさん、こんばんは。こんばんは。

昨日お送りした私のメール書き方が悪くて本当にごめんなさい、西宮の梨尾というところは西宮梨尾駅から車高エレベーターに乗って2階か3階で降りないと住んでいる場所自宅には行けない独特な地形みたいです。本当にごめんなさいとね、そんな謝らないでください何にもね悪いことはしていませんよ、ありがとうございますね。この車高エレベーターってもう初めて聞いたんですけど、そんなのがあるんですね。でどんな地形なのかちょっと行ってみたいですね。気になりますけれども、でその続きです。さて今日は東京のお話です。はい、私は毎年研修会などで東京に行くことが多いのですが、かっこ飯田橋が多いです。そうでしたか。研修会の1日目が終わると必ず懇親会があって、その会場が16年も飯田橋駅横のビルの20階にある北海道という居酒屋なんです。そうですか。もう懇親会ももう16年間同じ場所で懇親会をしているっていうことですか北海道から来て北海道だねと仲間たちに言われながらも、広くて落ち着いた雰囲気と美しい夜景や花火が見えたりするのはとても気に入っています。お店は北海道の食材を積極的に使用し、食材の美味しさと品質の良さを伝えるお店として北海道愛食大使として認定されているそうで、メニューもジンギスカン、鮭のちゃんちゃん焼き、オニオンリング、ジャガバター、ザンギ、イカリング、そしてと思うほどスリムすぎるズワイガニなどなど、それでも東京や神奈川、千葉、埼玉の仲間たちはすごく喜んで、おいしいと喜んで食べています。お酒も旭川の男山や高砂酒造のお酒もあり、北海道ってお酒もお料理もお菓子もおいしいよねと言われます。それはちょっとだけ嬉しいです。とね、いただきました。北海道から来て北海道という居酒屋で、毎年懇親会をされているんですね。みゆさん的にはね、これはどうなんでしょうか。全然この東京らしさとか、もしくはね別の、ジャンルとかね、そういうのを望んでいたりはしないんでしょうかね。でもこのね、落ち着いた雰囲気や夜景、そして花火が見えたりするってね、すごいですね。そんなところが気に入っていらっしゃるということで、そしてこのメニューももうザ・北海道ですよね。で最後に書いてくださったこのと思うほどスリムすぎるズワイガニというふうに書かれていますが、まあ、北海道というと私毛ガニの、まあ、印象が強いかなと思うんですがね、だからこのズワイガニもね、美味しいですけれども、確かに身は、毛ガニに比べるとこのスリムかもしれませんね。そしてこの北海道らしいメニューを毎回召し上がっているんでしょうか、ね、この仲間たちからこの北海道ってお酒もお料理もお菓子も美味しいよねと言われますと書いていますけれども、ね、私も本当にそう思いますね、でも私もこの居酒屋行ってみたいな。北海道だけどその北海道という東京で出しているその北海道の、ね、メニューちょっとね味わいたいなと思いましたね。私

も東京にいた時、あの北海道っていうねでっかい看板の居酒屋見かけたので、もしかしてそこなのかなとね思うんですけれども、いいですね。毎年東京に行っていらっしゃるということは、みゆさんも割とね東京のことも詳しいのでしょうか。さあ、そのみゆさんから今日は曲のリクエストいただいていますので、おかけしますね。みゆさんからのリクエスト、松山千春さんの曲、大空と大地の中でよろしくお願いしますといただきました。それではどうぞお聴きください。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈が生放送でお届けしています。今日は5月14日木曜日ということで、今週ももう木曜日まで来ましたけれども、私は今週なんだかあっという間でしたね。この放送、先週月曜日5月4日この連休のね、真っ只中で放送を開始したんですけれども、今日でね、この放送8回目、今週は放送が今日で最後なんですが、もう私今週4回も放送したのっていう感じで、なんだかものすごい速さで今週進んでいってしまったんですが、皆さんはこの連休を明けてのこの体感いかがでしょうか。また日々の生活に追われて、私もあっという間だったなんてね、いう方もいらっしゃるかもしれませんね。先週月曜日にね、この番組を始めた時はね、やっぱりこの機材の操作だったり全部一人で、やるので、ちょっとね、緊張していて、やっぱりそのやり終わった後はちょっと疲れたっていう感じになって、これを毎日毎週やるのかみたいな感じで、週に1回でもいいんじゃないかなみたいな感じになっていたんですけれども、1日1日とこう積み重ねていったことでですね、私も少しずつ、慣れていってね、そしてこう皆さんからもこうメッセージが届くようになって、それをこう読んだりしてね、そしてこう話を広げたりしながら、ラジオをねやっていくうちに、なんだか8回目を迎えてね、初回のあの時の週一でいいやっていう気持ちはどこへ行ったのやらっていうぐらい、なんだか放送を楽しんでいる自分がおりますね。さあ、ここでまたメッセージいただきましたので、ご紹介させていただきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。春奈さん、こんばんは。今日も失礼します。はい、どうぞどうぞそうそう、もう一つ聞きたいことがということで、何でしょうかね。あ、これはあれですね、東京の電車の話をね、昨日までしたんですよね。つば九郎さんがこう東京に行くと、なかなかね、この電車に乗るのが難しくてとか、降りる時にね、なんかたくさん人が乗ってるから降りるのが大変みたいな話をね、昨日したんですけれども、その関連の続きですね。春奈さんは電車でつり革につかまらずに乗れましたか？東京に行った時もそうですが、エスコンや空港に行く時に乗るエアポートでもそういう人がいるんですと、何にも捕まらずに立ってスマホをいじっている人が、東京はビチビチに乗るから捕まれないのは分かりますが、エアポートは東京ほど混んでいないのに捕まらずに乗っている人がちょいちょい。急に揺れても踏み出す足は一歩で済むんです。ほほほ、あれは慣れなのか体感が強いのか、今でも謎なんです。ド M のつば九郎はいつかやってみようかなと思うのですが、他人様にぶつかったら申し訳ないのでできずにいます。春奈さんは何にも捕まらずに乗れるのかなと思ってメールしました。今週もお疲れ様でした。楽しい週末をお過ごしくださいとね、いただいています。なるほど釣り革ね、捕まらないで乗ってたことありますよ。でもそれは

もうしょうがなく乗るしかないみたいなね時でも捕まる場所がなくても人が多ければみんな一緒おしくらまんじゅうで OK っていうねでもねやっぱり捕まらないで乗るの大変ですよ。いろいろね私もやってみました、まずこの足裏を本当にしっかりとこうくっつけるイメージで立つんですね。そして、膝にクッションを効かせるのかとか、こう電車は揺れるのでその揺れに、一緒に乗っかるとかね、自分いろいろやって乗ってみたことありますよ。ですが、私は必ず、座る席を確保して座る人でした。本当に立っていることがほとんどない、絶対に座る派ですということが、一番ですね。なのでまずはそのエアポートからつば九郎さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。といってもですね、これはおすすめすることではないですね本来は、やはり捕まったり座って乗るというのが正確なものであると思いますので、試してみてはという言葉は撤回したいと思いますけれども、個人の判断にお任せしてですね安全に乗車していただけたらと思いますので、はい、つば九郎さんメッセージありがとうございます。さあ続けてメッセージ紹介しましょうかね。ラジオネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。コーヒーは豆からというラジオネームをつけるぐらいですから、毎日コーヒーを豆から引いて楽しんでいらっしゃるんでしょうか。いい天気日よりの木曜日こんにちばんはです。あら、また組み合わせてる。年齢重ねると体内時計が早く回るのか、一日毎日が早く感じませんか。あ、これさっき私が話したことです ね。番組始まって半近い目だけれど今週あっという間でしたっていうね、まさにそれと同じ話ですね。春菜さんの以前の疑問、なぜ北海道に移住したのかの回答ですが、 ありがとうございます。そうですそうです、コーヒーは豆からさんは、横浜のご出身でしたね確か。でそこから旭川に移住をされて19年目だったというふうに、私記憶力良くないですかというふうに言っていらっしゃった。そしてなぜいらっしゃったのか気になったんですよ。その理由を回答してくださるんですね。その回答、なぜ移住したのかの回答ですが、観光&スキーなどで足を運ぶ中、紆余曲折の中で農業経験者のスキーインストラクターの今の妻に出会い一目惚れ。いやーそうなんですか数度アタック玉砕を重ね現在にたどり着きましたそうなんですか、すごい笑っちゃった、なんか勝手に照れちゃった。そうなんですか、すごい。当時は農業の農も分からず、妻は私の師匠でもあります。いやーすごい。そんな北海道に移住した、理由というのが大恋愛というまとめ方でよろしいでしょうか
楽しい楽しい。

こういう話楽しい。すごいすごい、スキーされるんですね。でね、足を運ぶ中でね、北海道に何度もこう訪れる中で、まあ、いろいろあって、で、今の奥様がスキーインストラクターをされていらっしゃったと。ね、すごい、相当ねお上手なんでしょうね。で そんな中で一目惚れして、数度アタック、そして玉砕を重ねということですから、コーヒーは豆からさんは本当にね、あの頑張ったんですね。いやでもね、見事にあの結ばれて、いやそして今ね、お孫さんも確か双子ちゃんじゃなかったでしたっけ、いらっしゃったっていうお話をね、いや素晴らしいですね、ありがとうございます。いやこんな風にね教えてもらえると楽しくってしょうがないな。そうでしたか。どんなところに一目惚れをしたのかっていうところもまた聞きたくなってしまいました。ね、じゃあ農業を本当に奥様にこう教えてもらいながら、じゃあ奥様は、そっか、農業経営者の、スキーインストラクターなんですね。だからあれか、例えばその冬農業があの特になんか、ね、忙しくないという時に、スキーインストラクターのお仕事をされていらっしゃるということなんですね。いやとってもなんかウキウキしてしまうお話を聞きました。ありがとうございます。それではですね、ラジオネームコーヒーは豆からさんにね、いただいた曲のリクエストをおかけしたいと思います。フラット一人旅したい時に聞きたくなるビギンのシマンチューヌとの宝をお願いいたしますということで、おかけしましょう。

ここでお知らせをご紹介します。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、

まった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方もコープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から。募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件についてはお近くの北海道労金窓口、または市内五条通り9丁目旭川支店、電話0166-26-4231、0166-26-4231までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。それではここで一曲お届けしましょう。竹内まりやで命の歌。

イブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。今 FM リベールのスタジオから見えるね、こう買い物公園の様子、まだ青空で日差しがあってね、すごい気持ちよさそうですね。今日は皆さんどんな服装で外出されたでしょうか。今日もね、私は何着ていくか悩みましたね。また本当にちょうどなんだろうな、こう外よりもなぜかこう家の中はちょっと寒かったりして、なんか家の中で、感じている感覚と外に出た感覚とやっぱりまた違って、わあもう少し来た方がいいのか、それともいやちょっと暑いかなとかね、悩んじゃいますね。特にね、私は公共交通機関で移動して、外もね結構歩くので、まあ、歩いたらねちょっと暑くなるしでねいろいろ悩みますけれども、そして今ね5時もう少しで46分になろうとしていますが、だんだんなんだかお腹が空いてきまして、今日皆さん晩ご飯なんでしょうね。今食べてる方もいらっしゃるかな、作ってる方もいらっしゃるでしょうね。私も結構料理が好きで、どこかに食べに行くのもまあ好きなんですけれども、なんかそれよりかは家に帰ってパパッと作って、なんか何もこう気にせずにゆっくり食べたいっていう人なんですよね。さあ皆さんは今日何を召し上がるのかな。さあそれではね、ここで気象情報をお伝えしていきましょう。まずは気温から見ていきましょう。旭川市5時40分現在、最新の気温が反映されていないな、ちょっと最新の気温が出てきませんでしたので、注意報からお伝えしましょう。現在旭川市には

霜注意報、そして乾燥注意報が発表されています。上川留萌地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、そして明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。まだ霜が注意報が出てしまいますね。続いて上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。海の波の高さは今夜は1メートルでしょう。明日は1メートルのち2メートルとやや高くなる見込みです。今日この後の予報です。風は北西の風のち南の風、晴れで夜遅く曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。明日の予報です。明日は南の風のち西の風、上川北部では南西の風がやや強いでしょう。天気は晴れで朝晩曇りでしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% と、雨の心配はなさそうです。明日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は24度です。あさって16日土曜日は西の風で曇りの予報となっています。明日は24度ですか。これまたポカポカとした気持ちのいい気候になりそうですね。5月14日5月中旬でこの暖かさ、今年なんかまた暑くなるんじゃないかっていうね、ニュースでなんかやってましたよね。どうなるんでしょうか。ちょっとね、5月でもうこんなに暖かいっていうね、まあ暖かいのは私大好きなので嬉しいんですけれども、ちょっとこの夏の、ね、暑さも気になるところですね。続いて5月14日木曜日、今日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科、私立旭川病院で午後7時から午後10時まで受け付けています。急病内科は旭川記念病院、受付時間は午後6時から午後9時までです。急病外科は振動病院で、受付時間は午後6時から午後9時となっています。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分までとなっています。住所や電話番号など詳しい情報は一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認いただけます。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。さあ5時からねお届けしてきたイブニングリベールですけれども、今日で放送が、まだ8回目というですね、まだまだ新しい番組でございます。初回からね聞いてくださっている方もいらっしゃって本当にありがとうございます。そしてね、

もうメッセージもいただけるようになって、皆さんのメッセージを読みながら、ね、それに反応したりだとかね、そしてリクエスト曲なんかも、ね、かけていけるようになって、本当にね、私もなんかこうラジオ番組をなんか作っていっている感覚があって、とってもね嬉しいなというふうに思っています。番組もねそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、さっきね夜ご飯何食べますかっていう話ちょっとしたんですけど、ミニトマトの洗い方についてなんですけど、皆さんミニトマトを買ってきてどんな風に洗っていますでしょうか。私この間母がミニトマトをヘタを取った、ヘタを取ってから水洗いしていたんですけど、私はこのビタミン C がヘタを取った部分からこう流れたりとか衛生的にもなんか良くないから、ヘタをつけたままミニトマトは洗うっていうのをね、何かで見たんですよね。でそれを母に話して、であれどうだったんだろうと思ってちょっと検索をしてみたら、やっぱりねヘタをつけたままで洗うのが衛生面でもそういう栄養面でもいいっていうことが分かりまして、なので母はちょっとねいつものやり方と変わるのでちょっとびっくりしてたんですけども、なんかそういう食材の扱い方っていうのもなんか自分のね思い込んでいたりとか、いろいろ、ね、正しいやり方ってあるんだなっていうのをね改めて思ったんですが、そんななんか料理の話も好きなのでね、そんな話もこれからしていけたらなと思いました。さあ今週もね番組にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。月曜日から木曜日の夕方5時から1時間生放送でお届けしていきます。ぜひ来週もね、お付き合いいただけましたら嬉しいです。メッセージもお待ちしています。宛先 radio@fm837.com です。それではまた来週月曜日の夕方5時にお会いしましょう。皆さん素敵な週末お過ごしください。さようなら。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
8: よし、今日はドライブだ。
9: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
8: え、まだ走り出してないだろう。
9: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
10: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
11: お近くの旭川トヨペットへ。
12: 母の日記。甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入り豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

晴れの日もあれば雨の日もある。あなたは今日どんな一日を過ごしましたか？夕暮れ時にほっと一息、音楽とおしゃべりで深呼吸する時間をお届けします。吉田智代 Chill Time Radio。 皆さんこんばんは。今週も始まりました、吉田智代 Chill Time Radio。 お相手はシンガーソングライターの吉田智代です。この番組夕方6時スタートということで、いろんな方からね、こんな感じに聞いてるよっていうお話が今ね伝わってきてるんですけど、会社帰りに車で聞いてるよとか、お夕飯作りながらお台所でリスラジのアプリで聞いてるよとかね、中にはね、どうしてもこの時間は聞けないんだよねっていう方もいらして、これ再放送してくれないの、してほしいって言ってくださる方もいてね、まあとっても嬉しいんですけど、その再放送につきましては、YouTube を利用してそちらにアップロードして、いつでも皆さんの都合のいい時に聞いていただけるようにしていきたいなと、ただいま採用中でございますので、もう少々お待ちください。よろしくお願いします。こちらの番組、早いものでスタートから1ヶ月が過ぎましたね。これは本当にラジオを聞いてくださるリスナーの皆さんのおかげですよね。ありがとうございます。なんか改めてこの番組ってどんな番組っていうことをねお伝えしたいと思うんですけど、まあ簡単に言うと、皆さんと一緒にちょっとほっと一息つきたいんだよねというのが、このキーワードというかコンセプトなんですけれどね、まあ、リスナーの皆さんとお気に入りの音楽を一緒に聴いて、こう何気ない日常の中でね、心動いたことを、共有しておしゃべりする、なんかそんな風に思って、そんな番組を目指してお送りしております。でこの時間、仕事終わったとか、仕事終わったけどこれから子供を迎えに行くとか、いろいろねお忙しい方もいるかと思うんですけど、それでもやっぱりこうちょっとスイッチが切り替わる一日のね、ちょっとこう節目みたいなところにね、一息つくっていう、そんな時間もあってもいいななんて思ってます。皆さんの日常、どうぞ気軽にいろいろ教えてください。 E メール radio@fm837.com、 こちらまでお送りください。では曲に参ります。吉田智代、山桜。

こちらの曲なんですけど、私のアルバムの「ワッカ」という中にね、入っている曲なんですが、この「ワッカ」っていう言葉はアイヌ語で「水」を意味します。このアルバムはちょっと特徴のあるアルバムで、コラボレーションアルバムと言ったらいいんでしょうかね。パステル画を描く花巻宗也くんというね、青年と一緒に作ったんですが、2020年、皆さんね、忘れもしない、コロナがね、私たちの生活を脅かした時期です。あの頃にね、宗也くんが、もう、こんな時で、だからこそ、とめちゃんなんかしようよって言ってくれて、で、前々から、彼とはね、なんか一緒に作品を何らかの形で作れたらいいねっていう話はしていたので、じゃあって言って、本当にあっという間にこう、いろいろと計画が進んだんですけれども、で、彼は絵を描くので、その彼のアートブック、そこにいろんな彼の作品を収めて、で、私はその彼の絵、と、そこに付けられたキャプションをもとに、曲を書く、歌を作る。で、その二つを合わせて一つの作品として作ったのが、このワッカというアルバムです。なかなかね、アートブックと歌の CD っていうのはない形かなと思って。でもね、本当にこう人が私以外のね誰かがイメージしたことに言葉をつけてメロディーをつけるっていう作業はね本当に新鮮で面白かったですね。自分一人でゼロから作り込んでいくっていう時はこうあんまりこう俯瞰してみるっていうことができなくて、それがやっぱり人のアイデアに自分の何かをプラスするってなるとすごく心地よくちょっと離れて見つつ、なんか自分のこう思いも込めてっていう、本当に新鮮な作品を作る時だったなと思いますね。でね、この彼とは2024年に、彼の個展の会場でまたご一緒させていただいて、なんかトークライブをしたり、二人でね。で、その個展を開いている会場で私が歌わせてもらったりとかで、これもね、なかなか面白かったですね。絵に囲まれて歌を歌うってなかなかなくって、心地よい空間でしたね。でね、このアルバムの中に、雨雨ふれふれもっとふれっていう曲がね、収められてるんだけれども、この曲は曲の頭とお尻に、こう、雨の SE が入っていて、SE っていうのは効果音のことですね。効果音が入っていて、そのね、効果音をどうするかっていうレコーディングの時に、音響のスタッフさんと、ちょっと雨のサンプル考えよっかって話になって、で、まあ、お互いちょっと思うところを、当たってみるっていうことになったんですけどね。もちろん曲ができて、じゃあそこにどんな雨の音をつけるかっていうことだったんですけど、で、ある日、じゃあなんか雨のサンプルちょっと聞きましょうってなった時に、その彼が探してくれた、音響さんがね、探してくれた、雨の SE と、私がこれがいいかな、こんな雰囲気がいいかなって思ったものがもうすごいマッチしていて、とっても嬉しかったですね。なんか、この歌から同じ絵を見てくれたんだなって、伝わったんだなって思ったらね、本当に嬉しくって、そうですね、なんかイメージ的にはジブリ映画に出てきそうな雨の音とでも言いましょうか、ね。この後ね、曲をお聴きいただきたいと思うんですけれどもね。で、この雨雨ふれふれもっとふれ
という実は絵もあって、その絵がねこのアルバムのジャケットに使われてるんですが、またそれがすっごく素敵なの。これねぜひ皆さんに見ていただきたいんでね、放送後に必ず私の SNS に画像アップしますんで見てください。本当にね、あ、これが雨のイメージなんだってね、ちょっと驚くかもしれない、ね、それでは、お聞きください。雨雨ふれふれもっとふれ。

お聞きいただきました。雨雨ふれふれもっとふれ、皆さんにはねどんな雨の景色が見えたんでしょうか。ぜひねメールでお知らせください。非常に興味があります。はい、ではねちょっと今日のキーワードに参りたいと思いますが、本日のキーワード、ついついやってしまうことね。これよく聞くところでは、例えば横断歩道ね、あの白いところだけついついこう歩いてしまうんだよねとかね、まあ最近のことで言うと SNS をね、特に用もないのにダラダラ見ちゃうとか、あとなんだろうな、コンビニに行ったらついスイーツを買っちゃうとか、まあなんかどれも私自身でも当てはまるんですけど、でもねこれはもしかしたら私だけかなって思うんだけど、私なんか何をするにもよいしょって言ってしまうんですよね。つい言っちゃうの。なんか重いものを持つときにね、よいしょとか、なんだろうな、こういっぱい家事とかやってよーし一段落でよいしょって椅子に座るとか、まあ何か大きい動作の合図としてよいしょっていうのは理解できるんですけど、私ね、例えばシャーペン持ってなんか書こうと思ってシャーペン持つときもよいしょってね、全然重くないのに何でもよいしょって言っちゃうのね。である時娘も同じようなことを言ってて、あなた10代なのになんでよいしょとか言ってるわけとかって聞いたら、いやーだってさ、あなたずっとよいしょって毎日に何十回も言ってるよね、そりゃ映っちゃうでしょとか言って、あ、私のせいですかって感じだったんだけれど、このねよいしょって何でも言っちゃう。例えばピアノ弾くとき譜面を開く、楽譜を開くときもよいしょって、全然重くないって思うんだけどね、なんかついつい言ってしまいますね。あとね、原稿を書くとき、まあ最近ちょっとねご依頼いただいた原稿があって一生懸命書いてるんですけど、なんかパソコンとねタブレットを併用してこう作業してると、こうタブレットずっと使ってると、私のパソコンはこの指でねスワイプできるタイプじゃないのに、パソコンの画面をこうピョッピョッて上にね持ち上げて、あ、これ違ったって思う。で今度はずっとこうパソコンで文字を打ち込んでて、ちょっとタブレット使おうと思った時に、なんでか知らないけどタブレットを見つめてマウスをカチカチクリックしてみたりとかね、これがね混同してしまうんですよね。で一回間違えれば分かりそうなものなんですけどね、これを何度も何度も繰り返して自分だけがすごく面白くなってきちゃって、それでパソコンをまたこうペロッとねスワイプした時に、だから違ってって自分に自分でね言ってみたりして、本当に、これはついやっちゃうというか、なんかなんでしょうね、機械にもてあそばれてるっていうのも正解かもしれないね。皆さんなんかないですか、ずっとねこうスマホとかタブレットとかいじっていて、パソコン使った時につい画面をこうキュッと上に持ち上げちゃう、あ、違った違ったって、私だけかな、ね。あとねこれね、音楽やってる人あるあるだと思うんだけれど、いろんなところでね今建物でも何でもBGM っていうのが盛んに流れてるんですけど、これねなんて言うんでしょうね、こう右から左に聞くことができなくて、ついついねコード進行が気になっちゃう、今のこのコード進行は何度から何度ねみたいな。あとはね
あ、今転調したよねって、あ、この転調ちょっとかっこいいよねとか、なんか流れてる音楽を無視できない。つい分析しちゃうっていうね。これ絶対音楽やってる人ね、あるあるだと思うんですよね。だから、なんかこう、ちょっとね、休憩に音楽を聴くっていう方いらっしゃると思うんですよね、たくさんね。でもこれ音楽やってる人たち、音楽聴いては全然休憩にならないので、ついつい

お聴きいただきました、ボブマーリーでワンラブ。この曲ね、私大好きで、午前中ね、家で家事をしたりするときはこの曲は必ず聴きますね。あと家事の間中ずっとボブマーリーを聴いてます。なんか以前はね、ちょっとロックの曲を、テンポの速いねロックの曲をね、自分でリストを作って流してたんだけれど、なんかね、一生懸命家事やりすぎてね、疲れちゃうんですよね。それでボブマーリーに出会って、これはなんて気持ちのいいテンポなんだろうと思って、でね、今はずっとね、家事の間中ボブマーリーを聴いております。でこのボブマーリーは、ジャマイカのミュージシャンで、レゲエの神様なんてね呼ばれてますけど、ジャマイカのローカル音楽だったレゲエをね、世界的なジャンルに押し上げたというすごい人で、まあ、愛と平和とお歌詞に込めてね歌ってた方です。なんかこう見た目もね非常にかっこよかったんですけど、まあ、病気で30代で亡くなられてて、2024年にね公開された彼の電気映画があって、ワンラブというね、この曲と同じタイトルなんですけどね、とっても面白かったです。皆さんね、機会があったら見てみてください。

そろそろお別れの時間となりました。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございます。ここ北海道は爽やかな新緑の季節迎えましたね。皆さんアウトドア楽しみ

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階、定休日は日曜祝日、電話 26-6376、 ホービットラウンジ青谷。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: ライスお願いします。
2: 醤油ラーメンとライス、
4: 塩ラーメンで、
2: 塩ラーメンで。そっちのお肉は何？え、味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
5: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: げ回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通んとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ、
0: ガピン、それ全部でイクラ。ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。

0: はい、始まりました。
1: はい、ちょっと私感動したんですけど、
0: はい、
1: やっぱりいくつになっても頑張ってる人って美しいなと思ったんですけど、はい、まあ私そもそも感動屋ではあるんですけど、うん、結構ここ最近ではグッときたことがありまして、
0: なんで
1: 私も影響されるぐらい、
0: うん、
1: マンさんの柔術を見たんですよスパーリングって言うんですかね。
0: そうですね、スパーリングです。
1: スパーリングってその殴り合うみたいなイメージなんですけど、はい、柔術はもうなんか寝技掛け合いみたいのをやってる、
0: はい、
1: マンさんの真顔っていうのをまずあんまり見ないんで
0: そこですか。
1: マンさんの眼鏡を取った真顔で顔真っ赤にして、できたら滑稽な姿を皆さん想像すると思うんですけど
0: 声出てないじゃないですか、もうギュってなってる、もう笑うもん。
1: いやもう滑稽はあるんですよ、やっぱりその違う目線で見れば。でもちゃんとした目線で見たらもうすごくかっこよくて、
0: とんでもない。
1: やっぱずっとその嫌な技の掛け合いみたいな、
0: はい、
1: をするのすごく体力いるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 私これ20秒できるかなぐらいの、もう寝そべってねって人生でやったこともないね、普通の人は、
0: はい、
1: 動きをマンさんずっとやっててちょっと感動して、なんか
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 若い時だったらね、なんかそういうスポーツものとか見たらちょっと私も頑張ろうみたいな、
0: うん、
1: ね、運動少女だったからちょっと急に走り込んだりとか、うんうん、いろいろ影響されてやったけど、さすがにも今膝も悪くて
0: ね
1: あんま動けないんで、すっごく影響されて今私ちょっと歩いてます極力
0: 極力、あ、それはでもすごいいいことですね、う
1: んうん、もちろんね、タクシー乗ったり地下鉄とか使いますけど、うんうん、時間があるんだったら歩こうと思ってマンさんに影響されて歩いてます。
0: あ、すごい、ありがとうございます、
1: はい、いや歩いて、こちらこそです、本当に
0: とんでもない。
1: あれはね、美しかったですね、本当にマンさんが。
0: でも聞いても笑って
1: た。いやでも、なんか真剣にやってる人ってちょっとなんかたまに変なスイッチプチされて笑っちゃう時あるじゃないですか。マンさんの真顔っていうのもちょっと面白かったっ
0: 面白かったっつってるじゃん、
1: ね、だからいろんな感情が最高でした、本当に。あれは
0: ありがとうございます。
1: かっこいいなと思いましたよ、本当に。
0: 頑張ります、今年こそは。
1: 本当に頑張ってください、はい、本当に頑張ってください。
0: 頑張ってきます。
1: あれはね、ね、2年連続ね、ラスベガス行ってブラジリアン柔術対戦あって、一人で金か銀かって話で毎度銀で帰ってきてても、私は別にあれは私の中では金だと思ってます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に
0: 今年はちょっと金を
1: 取りたいね、そうだね。
0: 紫帯になって帰ってきたいと思います。
1: 頑張ってください、本当に。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 応援してください。
1: もちろんします
0: よ。, 笑ってもいいですから。
1: 笑いますけど、本当に心から応援してるし、心から笑ってるし。
0: いや、でも嬉しいです。
1: 森尾さんも。本当に美しいです。
0: 森尾さんも健康的になってください。はい、
1: 頑張ります。
0: はい、ということで、それでは行きましょう。
1: 始まった。
0: ほっかもり。どうも、森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンと札幌吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM10 局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。
1: はい、なんかそのよくね、
0: はい、
1: 今やったらもう漫才のネタにも使われる、何のネタにでも使われるコンプライアンスってやつ、
0: うんうんうんうん、
1: で私たちの時代ともすごく違うじゃないですか。
0: 違いますね。
1: で本当私 TikTok とか見たらそれ系のものがいろいろ出てきたりとか、うん、でびっくりしたんですけど、火災保険のいろいろ見直しみたいな、
0: はい、
1: その保険屋さんと、まあ、お店のやつしてる時にびっくりしたんですけど、もし私がパワハラで訴えられたらっていう保険もあるんですよ。
0: すごい、
1: 弁護士つけて何かやるっていう。入んなかったですけど、一番危ない人が
0: それそんな保険もある
1: っていう時代になってるんだ。

0: ですよ。驚きじゃないですか。
1: 驚き。
0: で、今の子たちっていいなって本当思うこといっぱいじゃん。その若手芸人、はい、まず仕事こういうのがありますけどやりますかやりませんかって言われる、うん、私たちの時はそんな選択権はもちろんない
1: なかった。
0: でどうしてもみたいなのってあった。例えば結婚式だとか友達の、はい、うんうん、でそんなのもちろん休めるわけじゃない。私たちの時代に言われたのは親の死に目に会えないぞっていうのが当たり前みたいな、うん、はい。でもちろんね、いやこの仕事はちょっとさすがに無理でしょと、お偉くなったのって言われるのがもう当たり前みたいな嫌味言われるのが分かってるから、もちろん全部やります、このスケジュール無理じゃないですか、いやいややりますの感じでやってたでしょ、はい。でも私がすごくそのうちの社員、
1: はい、
0: 吉本の社員、私がね銀座7丁目劇場っていうところで行ったんですけど、うん、その初めてその舞台に立った時つってもまだ所属ではなかったんですけど、はい、お客さん票で ある程度行かないと所属ではやりませんっていう一発目出て終わった後にみんな集まれっつってその支配人が言った言葉がいろいろあったんですけど、はい、やる前かなに言われたのかな。私結構それ感動したんですよ。なるほどねと思って、何でも今日初舞台、うん、でこの後ラジオ、うん、テレビあるかもしれない、営業だ、はい、なんだかかんだか絶対言うなっていう言葉を言われたんですよ。それは何かと言いますと、いや今日初めての舞台なんですよ、緊張します、絶対言うな、
1: うん、
0: それはもうお客さんにだからあったかい目で見てくださいね、うん、っていうずるい言葉だからな、なるほど、うん、と思って、もちろん芸人で初めての現場でも絶対それ言わない、
1: はい、
0: でそれがもう当たり前のフェアっていうか、見てくれてる人、お客さんなり視聴者なりリスナーさんなりにそういうひいき目で聞いてくれ見てくれってやらせないっていう環境をてめえで作れ。今テレビでもそれ当たり前に、いやこれ初めてなんですよとか言ってるのを見るから、うん、そっか時代は変わったなと思って、うん、でやっぱあったかい目で見てくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: となると私はひねくれた目で見ちゃうんですよ。
1: うん、
0: ずるいなこいつ、
1: うんうんうん、
0: だから滑ってもいいじゃねえよって思っちゃうんですけど、当時のあの厳しさによって私性格悪くなってないみたいな普通の人が思わない感情は私は出ちゃうわけですよ、まあ それで、うん、ちょっと腹立っちゃうんですよ。
1: でもそれが経験させられたからね。
0: そうなんですよ、うん、そうやって植え付けられたんで、だからあの当時のその教育ってすごい良かったなと思うものもあれば、うん、一生私はこうやって偏屈者で生きていかなきゃいけないんだなみたいな、うん、だからといってそれを後輩にそれ言われたからってそれを言うのも変じゃないですか、
1: まあそうね、
0: 私の時代ってこうだからあんたもそうしなさいよっていう、
1: それはもうそれはダメです、
0: ねえ、
1: まあ、ダメ
0: ね。そうだから何だったんだろうあの頃の教育って、もうウサギ飛びと一緒じゃんと思って。
1: 本当だよね、はい、でももうね、でも今そうって言ってた人でももうみんな変わっちゃったでしょきっと。
0: そうなの、優しい、みんな丸くなっちゃって、うん、何だったのあれ、
1: 怖
0: い、実験台、私実験台ですよ腹立つわ。
1: ほんときつかったですね。
0: きつかったよ、
1: ね、だから今ほら若手っつか今の子たちって、うん、NG かけるって言ってたじゃない、うん、これやりたくないっていうのとか、はいはいはい、そういう羨ましいなとか、
0: 羨ましいよね。だからあの時もうちょっとね、これ出たくないですとかいろいろやれたらここまで進んでなかったよなって思う。
1: そしてそれでね、やめてった人たちもいっぱいいますからね。
0: でたまにね、そのインタビューみたいに、ね、きつかった仕事なんですかって聞かれるんだけど、うん、その一個一個で言ったら意外と弱いの、こういうこと、コインランドリーの巨大コインランドリーの乾燥機に入れられました、あと何車の洗車機で体洗われましたとか、うん、めっちゃ怖いし痛かったけど、うん、なんかその電波少年系に比べたら全然緩いっていうか、
1: あー
0: カードとしては弱いんですよ、
1: うん、
0: ただその時何がきつかったかって、常に睡眠不足でその状態でそれやったっていうことがきついっていうのを言葉で言ってもいまいち伝わりにくいっていうか、うん、なんかだったら本当どっかから突き落とされるぐらいのね伝説作りたかったわと思う。
1: いやそれはそれで怖いわ。
0: 最近そういうなんていうの、あなたの過去を教えてください系の仕事がやたら多くて、
1: うん、
0: で この間はって気づいたんですけど、私が唯一 NG 出してる仕事があって、あの人は今みたいな番組は出たくありませんって断ってるんですよ、はい、よく考えたら あなたの反省語ってくださいってそれじゃんっていうことに最近ちょっと気づいちゃってうまいこと騙されてたの。でも騙すつもりはないです
1: よ。まあそうね、
0: まあ、そうだから全部悲しい編集にされてて、この間出たやつもさ、一人ぼっちで血圧測ってたりとか猫飼ってるんですよって言うけど猫全然出てこないし、本当に飼ってるのこいつ。
1: いやでもでも写真かわいい写真で
0: 写真だけどねそれも猫風邪いてメイクしちゃくちゃの写真でどっから一発来たのか知らんけども、
1: いやでもあれでもそれがそれ出て、すごいヤフーニュースいっぱいいろんなヤフーニュースに、
0: だから今ヤフーニュース出ることってすごいことだよ。もうネタを置かなくて全部 SNS から開いてやってるからなんだインスタやたらすげえ見られていいのやたら多いなと思ったら入院したっていうのがなんか出てたりとかも、世間的にはどうでもいいでしょっていう。しかもね、その何ヶ月か前に稚内で、あの老人の方があの奥さんをごぼうで叩いたっていうのって絶対本来ニュースになるネタではない、ね、もので、あの頭を叩いたっていうのってあの殺人ではない限りニュースにならないはずなのに、これって絶対もう我々をいじってくださいって言ってるニュースって去年もあったらしいんですよ。
1: あ
0: の
1: そうなんだ、
0: 今回たまたま北海道でしたけど、北海道じゃないところでもそのごぼうで叩いたっていうことあったり、それをいちいちそのニュースにするっていう、コメント求めてませんかっていう。
1: そうそうね、絶対そうね。
0: いろんな人から LINE 来ましたけど ね
1: それはそれでよかったから
0: 、まあ、いいのかどうか知りませんけど、でもそうなんですよ。だからもう野沢直子さんも言ったけど、その例えばブログを書いてて旦那の面白悪口みたいな、次の日人と会うね、約束してるのに、えげつないニンニクを入れたラーメンを作ったって書いたら、もう野沢直子新婚早々旦那呆れみたいなタイトルの、もう注目集めたようなもう嫌なタイトルにされるみたいな、ほんとね、なんかネタ探しもうなんね、ちょっとタイトルとかも考えましょうって感じ。
1: 本当だね、でもその森尾さんが出たっていうのも、その私はヤフーニュースで知ったんで、私は、あそうなんだと思ったりもして、
0: それはありがとうございます。
1: はい、嬉しいです、はい、なんでまた皆さん会ったら森尾さんの見てください。
0: あ、見てください、
1: はい、
0: 悲しい感じに私のその本当の姿だと思いますけど、そんな楽しいですか人生。
1: そう、楽しんでますよね。
0: 楽しいんですよ、
1: はい、なんでそちらの方も皆さんぜひ見てくださいということで、じゃあここで一曲聴いてください。ティーデルスでこれさえあれば。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: はい、どうもスキンヘッドカメラ下です。
2: 岡本です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかすごい久しぶり。
2: そうですね、マンさんは毎週会ってましたけど、ちょっとこのね4月会わなかったのでお久しぶりです。
0: さよならになったから
2: さよならになったっ
0: ていう、すごいなんか久しぶりな感じ
2: はい、お久しぶりでございます。森尾さんはね、まあ、普段通り
3: 普段通りです
2: 今まであんま会ってないから、今までのペースと同じなので普段通り そうでございます。お久しぶり。
0: 元気ですか？
2: 元気ですよ、めちゃくちゃ。はい、元気してます。
0: 絶対元気じゃないじゃん。
1: いや元気ですよ本当に。いやでも今さっきの森尾さんのコンプライアンスの話を聞いて、うん、いやもっとすごい時代だったんでしょうけど、うん、僕らもなんかちょっと変革期みたいな
3: 時に
1: いたので、
3: ね、う
1: ん、ギリギリなんか結構言われたりしてたんで、
3: うん、まあ、特に札幌に住むと特殊だったからね。
1: 代わりなんていくらでもいるからねみたいな感じだったんで、うん、なんかちょっとそのでも絶対にもう言えないですもんね、後輩に。なかなかだからそうちゃんとコロナ圏の塚田くんってね、東京今から行きますけど、うん、なんか教育の仕方が上手だなって思いますね。
3: うまいね、
1: はい、うん、なんか怒ってみたりちょっと甘やかしてみたりみたいな、なかなか僕がそれができないので。
3: やろうとは思う。
1: いやでもなんか性格的に人のことを怒ってる場合じゃない人間なんで、なかなか
3: でもそこじゃないのよその、うん、でもそこもまた違うのかな。一応吉本の伝統としてはっていうこと自体がもう古い言葉なんで
1: ね、
3: 先輩が後輩に教育するっていうのを代々やっていくっていうふうに私は聞いてるから、はい、下には教えたつもりでいるんだけど、でもそれを下がやっぱり下にやらなきゃいけない。
1: 本来は、は
3: い、でも真下ってもういないじゃん。
1: そうですね、真下がいないですよ、うん、本当に 2,3 年後輩とかいないので。
3: だからもう今ってもうダメな伝言ゲームになっちゃってる気がする後輩にまあ今の時代ももちろん混ざっての話だけど、でも私たちがもうひょっとしたら間違えたる考え方だから、植え込まれたもんってなかなかやっぱ変えられないじゃん、
1: はい、
3: そのように教育を私たちは受けてきたから、だから下に怒るっていうのも私もなかなかできないね。
1: ああそうですか。
3: 怒鳴っちゃうし捕まれてとばっちり受けてるもん、それでね。
2: 怒鳴っちゃう。
0: あのとばっちり。
2: どなったとばっちり受けました。
3: うん。
2: え？
3: すんごい前に。
1: 覚えてらっしゃる。
2: 森尾さんは僕にとばっちりだって意識があるん
3: です。あるある。
2: 僕は全然。
3: お仕事でちょっと飛行機でバンって帰ってきてそのままライブ出ようと思って、一回家帰ったらちょっと時間的にだるいなと思って、まっすぐ私はパトスに入ったわけ。で白帯黒帯って昔あったじゃない。そので白帯でまだ NSC がなくてオーディションで入ってる子たちがいて、ね、はい、一応大地だけの楽屋っていうのがあって、そこで椅子並べて寝てたら笑い声聞こえてパッと目覚めたら、その今東京行っちゃったスクランブル、
1: はい、
3: っていうやつが私たちの楽屋に入ってきてて、寝てる私を見てクスクス笑ってて、
1: はい、
3: お前なんでここ入ってんだよっつったら、うん、バーって逃げてって、お前これっつって追っかけてたら、岡本がたまたまその前に座っていてえみたいな顔してて、お前どういう教育してんだよって
2: 思い出した。
3: 何のことですの顔してて、お前どうやってる俺っつって、
2: あれもでも森尾さんを見て笑ったわけじゃないですよね。僕も通りかかっただけなんですよ。だから別にスクランブルは、うん、
3: 本当に入ってね、森マンだっつって笑ってた
2: の。
3: 後から聞いたけど、
2: それはやばいですね。
3: そうだね、目が覚めたら二人が上にいてこうやって見てる感じなの。それは腹立つでしょ。
2: あらら、それはダメですね。
3: そもそも我々の楽屋に勝手に入ってきてるのつやがダメなんだから、そんなやつが今埋設芸人になってる。
1: 今はね、いろいろ教えるのがすごいいい子になりましたけど、
2: ニコニコしてね。
1: そう、何も知らなかったらそういうことにもなると。
3: で本当にあれは失礼なことしました。本人認めてるから。で岡本がそれとばっちり受けてヘラヘラ説教したと思うけど
2: 確かに、いやありましたね。そう、ありました。
3: その後土松のね、最も性格の悪い小沢がライブ終わった後に来て、森尾さんっつって、スクランブルが謝りたいって言ってるんですけど、どうします、どうするっつったら、謝らせない方が面白いと思いますじゃあそうしましょうっつって
2: 何してるんすか
3: 遊んでます
0: でもね、そんな大輝もね、ちょっと糸グループに入って。
2: いやいや、そうですよね。ね、うん、だから僕はその、僕はその、そういうことで笑ってんじゃないだと思ってました。初めてなんか、オーディション受けるくらいだったから、うん、どこにいていいか分かんなくて、うん、だから、トシキ君ってのは、笑ってなくて笑ってるみたいな顔してるじゃないですか。ね、だから、それでなんか間違えられたのかなと思ってたら、本当に笑ってたんですよね。
3: 本当に笑って
2: た。最悪ですね。
0: 今
2: 改めて怒ります、僕。改めて怒りますわ、電話して。電話して。でも 森尾さんは万さんもそうかもしれないですけど、そのもう一番下まで見るからもう和やですよね。
3: 見てないよ。
2: でも会うことはあるじゃないですか。その、うん、
1: 見かけるというかね、ライブで一緒に。
2: まあ、万さんはなんか森尾さんはでもその結構下の方も働いてるから、うん、そのつながりが多少あるじゃないですか。
3: まあまあまあ、すごい人はいないけどね。
2: だから結構和やですよね。なんか和
3: でもまあうちで働いてくれてる人たちは人間的に、ま、ちゃんとしてるっていうか、もう本当にどっちかじゃ当たり前の話だけど、あのだってそもそも芸人ってさ、自分が面白いと思って入ってきてるっていうので、はいはい、本当に面白くない人いっぱいいるしや。
2: いやいやいや、まずこの好みもありますけどね。
3: 芸人の中でそうそうそう、誰が見ても女性いるじゃん。まだ誰でも入ってこれちゃうからさ、札幌吉本ってさ。誰の評価を得たわけじゃなくて、ここまで来たの面白いってね、クラスで言われたわけでもない、自己評価で入ってくる人ってやっぱね、友達もいなかったりで、なんかどういうつもりで入ってきたんだろうみたいな人いっぱいいるじゃん。言葉悪いけど現実じゃんそれは。
2: 黙っちゃう、
0: 全員黙る。
2: だ
3: から
2: ひい
3: きって思われるかもしれないけど、やっぱり仲良くしたいなと思う後輩とそうは思えないなっていう人はいるね。
2: なるほど、なるほど、うん、ちょっと相談なんですか。じゃあ聞いてください。
0: いや大丈夫です。相談、何が相談？
2: いや相談っていうか、うん、そのやっぱ森満さん、僕より十何年長く生きてて、そして札幌にも詳しいじゃないですか。うん、で相談ってそんなに大した相談じゃないですけど、うん、僕は明日、うん、あの
3: 話そらしたの今の。
2: いやそういやそらじゃそらじゃ全然違う話になるんですけど。
3: うん、話そらしてる。
2: いやそらしてるわけじゃないですよ、この話を。
3: 最後にまたするからね。
2: そら全然この話をちょっと聞きたくて。うん、あの明日小山田総平さんっていう大好きなアーティストさんのライブにがあるんです、札幌で。そんで僕去年の11月に来た時に、そのお仕事でちょっとアンケートじゃないインタビューをさせていただいて、そんでちょっとなんかつながりができたわけじゃないですけど、ちょっと知っていただいてるみたい。そんで明日は普通に行くんですけど、やっぱりちょっとぐらい差し入れをしようと思って持ってこうと思って、でもめちゃくちゃお酒が好きなんです、ビールが好きで。そんで札幌クラシック、札幌にしかないから飲んで、なんかもう舞台っていうかステージの上で飲みながらちょっとライブするくらいの感じなんですけど、この何ヶ月か前に喉にポリープができてしまって、そんでその俺はちょっと歌いすぎと飲みすぎみたいな、そんでちょっとライブできない期間もあって、でも今はその経過が良好だからそのできてますみたいな。で僕はクラシックを持ってこうとばかり思ってたんですけど、それクラシックはちょっとさ、お酒もあるからあんまり良くないじゃないですか。でこの時に何を持ってったらいいかって、ちょっと札幌におかしい森丸さんに聞きたいと思って。おめえその僕芸人やってるから欲しいものって、例えばオロナミン C とか嬉しいじゃないですか。でもやっぱりせっかく札幌に来てくれて、なんか札幌独自のものみたいなものがなんかあるといいのかなと思って、他の方で聞いたらロッキーサーモンっていう、
3: あ
2: なんか有名ですか、鳥羽なんか砂糖水
0: 産、あのでっかいやつね、
2: はいはいはい、それとなんか池田食品っていうあの白石になんか本社、
0: あの豆ね、あれうまい、
2: なんかそれがいいんじゃないかって聞いたんですけど、ちょっとそれ以外もなんかないかなと思って今ちょっとリサーチをしてて、やっぱマンさんとか森尾さんもそうでしょうけど、うん、やっぱな人一品添えるみたいなことをすごいするじゃないですか、してるイメージがあるから、なんかそのそういうなんかないかなっていう、どういうものが、
0: だ今月はどう何か分かんないですけど、
2: はい、
0: あの六花亭に今月しか売ってないお菓子出すんですよ。それも空港では買えない。
2: あら。
0: だからあの市内にはあの普通の三越とか丸井の六花亭では売ってて、その今月の一品みたいなお菓子がとにかくうまいのよ。
1: 毎月やってるわけじゃない。
0: 毎月で変わるの。
1: 今月がうまいんですね。
0: いや、今月毎月うまい。
1: 毎月うまい。
2: なるほど。
1: それがどれでも。
2: そう、だから今は4月だけど、これが何かわからないけど、毎月当たるから。
0: そう、だから私もそれこそ日曜日に東京からあのライブに来る人がいるから、お菓子好きだから、あ、六花亭の。

0: ってない、空港では売らないっていうやつだから、それはあります。
1: そんなにそのお値段も別に
0: 全然あの本当に家庭値段だから、アホみたいに安い。
1: なるほどアホみたいに安い、
0: アホみたいに安いですよ。だから結構そういうのとかは持ってったりとかするかなって。いいね。
1: せっかくですけど森尾さん、森尾さんも一品添えますよね。
2: 添えますね。
1: はい。
2: なんかどういう、まあね、せっかく北海道来てくれたんだから、はい、でも喉やられちゃってでもね。
1: 喉なんかポリープ。
2: やっぱりニュージーランド産のマヌカハニーじゃないですか。
1: マヌカハニーはめちゃくちゃいいけど、ニュージーランド産、
2: マヌカハニーですね。
1: ニュージーランド産が効くんですか。
2: なんかいいって聞くね。
0: いや私もいただいたニュージーランド産の、いいっすよ。
1: そのどこに売ってるんですか。ちなみに
2: 知らない。ニュージーランド、
1: ニュージーランドにしか売ってないですか。
0: まあ、売ってるわ。
2: 絶対売ってるでしょ。ニュージーランドに。
1: いやニュージーランドには
2: 間違いない。
1: ニュージーランド産ですからね、うん、売ってますから。確かにね、喉のことがあるのでそういうことも言う。なるほど。
2: 私 100% 喜ばれるのが、
1: はい、
2: 佐藤水産の半生のホタテ。
0: あー、あれが美味しい、
3: めっちゃわかります。
0: あれ美味しい。
3: 誰でも好きですよね。しかもめっちゃ高級感もあるし、
2: でこれが前木箱だったのがなんかね、紙の箱みたく買っちゃったんだよな。うまい
0: ね。
2: めっちゃ、あとカズチー喜ばれるね。
0: あ、カズチーは美味しいね。
1: カズの子
2: チーズにカズの子のクズが入ってるんだけど、めちゃくちゃうまい。
0: うまいね。
2: 酒飲みはもうこれ絶対好きだね。
1: 佐藤水産さんって札幌ってか北海道のにしかないんですか。
0: いや、空港とかにも。
1: あー、なるほどなるほど。でもそうそうね、だからそのなんかロッキーサーモンとか聞いた時は北海道感がすごいからこれもいいなと思ったんですけど、なるほど。ホタテの、
3: ホタテめっちゃいいですね。サイズ感もいいし、
0: ほらお酒好きな人だから
1: 絶対そういうしょっぱいものは、
0: つまみには最高じゃない。
1: 今がどれくらい飲めてるのかとかは分かんないんですけど、なるほど。
0: でも腐るもんじゃないからさ。
1: あ、なるほどなるほど。いや、これはありがとうございます。じゃあコンプライアンの話の話に戻っていただいて大丈夫です。ないあるんですか、まだコンプライアンスの話。
2: なあ、代々ね。
1: はい、いや、
2: あるんですよ。私は
1: すいません、僕申し訳ない。本当にこの本当に聞きたいことを喋ってしまって
2: 頼むよ。
3: はい、
2: つかちゃんがいなくなっちゃうんだから。
3: そうですね、みんなで言っていかなきゃいけないです。
1: みんなで言って、
3: みんなでちょっとずつ言っていけばいいんじゃないかな。
2: 村井だけじゃもうね、
3: まあちょっとね、圧倒されてしまいますから。
1: そうか、確かに村井くんは確かにちっちゃい体で
2: 頑張ってますよ。彼は
1: ね、村井くんね。
2: うん。怒ったことある人に。
3: いや、ちょいちょいはありますけど。
2: あるの。
3: はい、
0: 後輩とかに。
3: はい、いや、なんか言いましたよ、後輩で。なんか、目の前で変なことされると、さすがにみたいな。
2: それ舞台上で。
3: いや、あのなんか打ち合わせしてたんですよ、昔。札幌吉本の先輩だったスズランさんと僕らと、そのトリオの後輩か、
2: あいつか。
3: はい、でなんかずっと3人で喋って、それもキャッキャキャッキャしてたんで、全然こう山本さんが言ってることとか聞いてるのかなみたいな。しかもなんか勝手に出入りとかするし、勝手にトイレとか行くし、
2: あ、
3: それはちょっとダメだぞっていう、はい、
2: ダメだぞっていう。
3: ダメだぞ。これ山本さんがちょっとね、本気出す前にちょっと、
2: はい、そうね、
3: やっとこうかな。どういう意味なのみたいな感じでちょっと、はい、言ったことありますけど。
2: 頼むよ。
3: はい、わかりました。
1: 頼むよ。
2: 岡本は絶対怒らないでしょ。
1: いや、僕は怒ったことないかもしれないですね、考えたら。だからなんか、ね、はい、だからなんかその僕の舌はなんか僕よりできてたから。ブーメラ学園の酒井とか、
0: 酒井がね、良かったもんね。
2: あれはすごかったね。
1: 鈴作とか、鈴作とかやっぱ、
0: はいはいはい、そうなんだ。
1: 鈴作やっぱりもう今あってもやっぱすごいなって思います。なんか
2: ちゃんとなんか成功してね、よかったよね。
1: そう
2: ね、
1: もう何ヶ月か前にあったんですけど、やっぱこうなあの後輩力っていうのは何なんですか。そのもちろん礼儀とかもそうですけど、うん、
2: いや本当だね。
1: なんかその場所をなんかちらっと言ったら、こういうとこあってこの道で行った方がいいけど、あとでもこういう店もありますよとかっていうのをなんかやるじゃないですか。僕あんなの絶対できないなと思って。あれはやっぱだから、なんかそのあたりがすごかったので、なんか甘えてたんでしょうね、僕は。だからこの2人もこのあたりは大丈夫だっていう。
0: 酒井はね
1: 酒井はそこそこ武闘派でしたけどね、
2: ね、
1: はい、
0: 今はダメだ
1: 結構ちゃんとちゃんと手出てましたけど ね、まあ、今はね
3: 僕酒井さん先輩だから

0: 全然そんな。
1: バッチバチやってる。
0: 酒井さん
2: そうちゃんと。
0: え、どういうことですか、誰を殴る
1: なんかね、ライブに後輩が遅刻してきたわけ。そんなに遅刻してんだよ、みたいな、はい。で、その子はまたね、ヘラヘラしてる顔をしてるだけなの。
0: ああ、なるほど。
1: ええー、みたいな、ごめん、何笑ってんだよ。バーッて言ってみて。で、やられたらやってて、またヘラヘラしちゃって、はい、だから何笑ってんだよ、バーッての繰り返し。
0: 不動派っす
3: ね。不動派。
0: そんな方だったの、
2: ね、意外とね、そんな風には見えないんですけどね。
1: そうですね、多分。ね、今手上げるの絶対ダメだけど、やっぱりそんぐらいの気持ちでいてくれる人がね、いてほしいなと思うけど。でも、よく考えたら、そこまで考えなくていいのかなって思ってる。だから、それもそうやって教育をされちゃったから、そういう目で見てんだけど、この時代に合わせていくなら関係ねえじゃん、もう私たち。
0: 確かにその、関わらない方が、みたいなこともありますよね。
1: うん。
0: いや、そういう
1: 感じ。恥かくのはね、別に、よそで恥かきゃいいし、はいはいはい、私たち関係ねえし、みたいな。お宅の声どうなってるのって言っても、いや、私もちょっと時代が変わっちゃってよくわかんないですよ。言ってればいい話だから。
0: そうですよね。うん、
2: 真下くらいはなんかあれですけどね。
1: うん。
2: なんかそうさ、でも
1: 離れて。でも真下はさ、全然ちゃんとしてるじゃん。
2: いや、そうですね、うん。そうなんですね。だから僕もそうだったから、なんか離れすぎるとね。なんか
3: もう離れしたでしょ、もう。スキカメ、ゴールデン。で、その下に、
2: そうですね。まあ、リングリンデが行ったりとかしますけど、はい、お嬢行ったりしますけど、そうですね。そこからが結構多分、
0: そうですね、
2: その間が結構抜けちゃったんですね。
0: あと NSC 生みたいな感じになる。
2: あとが結構
3: いいですね。そこ
1: だ
3: ね。
1: だから、マンさんのさ、世にも恐ろしい教育っていう、無視っていうさ、なんか下と関わらないから、無視されてるかどうかもわかんないから、ここも伝わらないのよ。
2: でも、一番強い教育。
1: 一番強い。何を言うわけでもない。
2: しかも、あっちも別に、あっちも別に、その、悪い気ってか、その何も悪いことされてる気はしないですもんね。怒られてるわけじゃないから。
1: でも無視されてる。挨拶でも無視とか。怖っ。
2: 挨拶はしますよね、マンさん。
1: いや、無視してる。怖っ、嫌な先輩。自分の先輩ならマジで嫌だわ。挨拶して無視する人。
2: 無視してないですよ、マンさん。
1: してるよ。
3: 嫌いな時はしてた。
2: 嫌いな時はしてたんですか。
1: めっちゃ無視、
0: そういう方法あるのかです
1: ね。ないよ、教育じゃねえよそれ。気分だもん。でもそういう、そう言葉悪いけど、痛い先輩って絶対必要なのよ。その人に嫌われないようにちゃんと
2: し
1: ないと。
2: 僕もでもそっちにマンさんに近いかもしれないです。やっぱ無視までいかないけど、
1: や
2: っぱり関わりたくないってなっちゃうんですよね、やっぱり。そう、なんか
3: 出さ、でも分かる、岡本の分かるよ、その出さ、あの遠くに行くよ、
2: ね、なんかやっぱ絶対にバンって怒ってバンってその次の瞬間には忘れれる方っているじゃないですか、うん、あれがやっぱり僕はすごいやっぱ理想だと思うんですよね、うん、そう言うこと言ってそのすぐ仲良くなるみたいな、うん、僕はやっぱ
1: スカちゃんとかそうです
2: ね、スーパー根に持つタイプだからやっぱりもう、うん、もう嫌なことがあったも
1: ん、いいすめがねチーム
2: だ、いいすめがねチーム、
1: 教えてやらないっていう
2: そうなんか、そうなんですよね、うん、なんかもう離れていくっていう、
1: あなたで言葉の商売やってるから、そこもうまくなんなさいよ。
2: 確かに、怒る言葉も確かに必要ですね。
1: そうだよ。
2: 怒る言葉も、コンコンと言うとかっていう言葉
1: も
2: あるとか。
1: もう、そこがもう我々の仕事としてなくなってんのかなとも思う。教育っていうのが。
2: ああ、なるほど。
1: 関わってそれでまたそっちになんか、こんな圧かけられましたっつって、パワハラだって言われる可能性もあるから、だったら関わらない方がいいのかもね。うん、だから無視だわ。
2: 時代が早すぎたんですね、マンさん。マンさん、やるの時代が早すぎたんじゃ、今からはそういう時代かもしれない。
1: そうやって考えたら、マンさん教育してるの見たことない。無視以外。
0: 無視は教育じゃないですか。
3: でもちゃんと言ってますよ、ちゃんと遅刻のこととかもすごい。それぐらいかな。
1: また下手なんだ怒り方が。ムキッと怒って着地点がないから同じこと繰り返してるのかなって。無視ぐらいがちょうどいい。
2: いや無視とかいい。結局無視がいいんですか。
0: 僕お二方から怒られてますけど、やっぱり、はい、ちゃんと響いてます
2: 。お二方から怒られてます。
1: まさか。
0: まさには無視されない。さすがに。
1: 無視じゃなかった。何怒られたの。
0: いやいや、もうちゃんとその遅刻的なこととか。
1: 遅刻したの？
0: 遅刻ではないんですけど、うん、ちょっと、はい、良くない生活。
1: 当たり前のことをね。
0: はい、
1: 良くない生活、
0: 良くない生活とか
1: 治ってねえじゃん。
3: 一個も治ってない
1: じゃん。結局響いてねえ。
2: 一個も治ってないんですか。
0: 酒飲むなとか送ったわけじゃないですよ。
2: 僕ちょっと下からその遠ざかってるんであまり分かんない。
1: ほらほらもうやめた。無視無視のパターンだ。
3: 遠ざかってる。
2: 僕も無視してますか。いい距離を保って無視してる感じだ。
1: 絶対いい距離
2: じ
1: ゃないよ。
0: 久しぶりに見ました。
1: ちょっとちょっと
0: 元気そうでよかった。すごい
1: 元気そうでよかったじゃねえよ。遠縁遠縁じゃない、ね、
2: 変わってないんですか。
0: あいやいやいや、でも大丈夫です。
2: でもなんかまた森尾さんのそのお胸を触ってる感じ
1: が
2: 見ましたよ。
1: 本当だよ。
0: そうなんですよ。その件でやっぱなんか昨日ちょっと札幌吉本の YouTube 撮ってたんですけど、うん、その件をちょっと後輩からいじられたりして、
2: うん、いやいじられ
0: て、もう怒れないですよねこんなやつがね。やっぱね、
1: いや
0: そんなこと言ったら下さんだってやってるじゃないですかみたいな、うん、流れてきましたよ見ましたよみたいな、あんな大先輩のお胸を、うん、みたいな。
1: 胸もむだけじゃないからね。
2: え、いやだから
3: かった、か
1: 胸をね揉むだけだったら
2: あれは飲んでた、
1: あれはアリちゃんも悪いの。
2: あの前では僕シモといたような気するんですよ、ね、
1: そうだよ、その後だよ。
2: そうですよね、なんかで別れて、うん、そう、なんかその後に森尾さんとね、多分、うん、
1: 爆弾が来て、あのアリちゃんが
2: なんだかんだやっぱ行くんですよね、やっぱ森尾さんに、森尾さんにやっぱり会いたいんですよね、
1: は
2: い、
1: まあそうですよね。
2: そうですね、
0: そう、あの全然その段階まで仕上がってない、飲んでない段階でお誘いいただいたんですけど、うん、別件で用事があってからは森尾さんと行きたかったと思ったんですけど、うんうん、
1: まあいいよ、そういう、オブイカはそういうの。
0: オブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカ
1: はオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブイカはオブゴーシモゴーなの確実に。
2: なるほど。
0: よくてカメラ構えますから、あの人やっぱそこでそう やってしまったな。
1: なんでカメラ構えてる分かってやるの。
0: いやもうそれはなんかその
1: でね、ただ
0: 個人的に楽しむもんならいい。
1: ちょっとうるさいですもみもみなら分かる、まだもみもみなら
2: 分かるんですか。
1: いやまだ100歩に入れて、はいはい、お笑いとして、ま
2: あ、確かにカメラもあるし、
1: そうそう、もみもみまでは、はい、もみもみだけじゃないですよ。親指と久しぶりで乳首コリコリしながら
3: なんですよ。信じられない。信じられないよ。
1: よくないでしょ。
3: よくない。
1: それってさ、見た目にもあんま伝わんない。
2: どういう。
1: あちゃちゃきた
3: びっくりしたもん、
0: それ聞いて。よく僕入れますよね、またここに。なんでなんだろう。
3: 本当だよ。
0: なんで存在できてんだろう。
1: いや、台本
2: って。いや、そうですよ。そうっすよ。
0: セクハラでね。
2: どういう話なんですか、
1: ね、だから、あのね、よく、お客さんとかで勘違いで、最終的に足にブチ切れられるパターンだけど、良くないことをお客さんがお客さんにしましたみたいな、他人同士でね。
2: あ、はいはいはい、はい。
1: で、あーって注意するでしょ、はい。で、嫌な空気になるのも嫌だから、最後笑いで落として、わーって。
2: はいはいはい。
1: で、やられた側も、わーっと笑って、あ、よかった、これで落ち着いた、うん、みたいな。したら自分が受けたと勘違いしてまたやっちゃうみたいな
2: の。あ、
1: 本当にお笑いとかを分かってないっていうか、別にお笑いで誰も知らない、私も知らんけど、笑いを取ったことがない人なんだろうなっていう、自分がその笑いを作ったみたいな感じで勘違いしちゃう人がいて、してまたやるみたいな、お前いい加減しろよって、その勘違いするんじゃねえよと、こっちが散々フォロー入れて今笑いだっただけで、お前が笑い取ったわけでも何でもないんだぞ、バカじゃねえのっつって帰れって
2: めちゃくちゃ悪い空気になってるのは仕方ないですよね。
3: それは仕方ないですよ。
1: でもその後そいつが帰ったら、なんだあいつやってみたいな、
2: なるほどなるほど、それはいい。
1: それをシモをやってる
2: わけですよ。いや、確かに。え、
1: 芸人だから、
0: なるじゃん。盛り上がってます。
1: それを、アリちゃんカシャカシャカシャって撮って、面白がって。
0: もうこれ、森尾さん、次はないぞってもう言ってください。もう本当に次やったらもう本当に訴えるぞって言っていただいたら。
1: 叩いても金出てこねえから。
3: そうだねー。そうだね
0: そうすね。いや、それで、昨日、その YouTube でちょっと、いじられた上に、僕あんま覚えてないですけど、うん、マンさんの家に、ちょっと1ヶ月前ぐらいお邪魔
1: うわ
3: そうなの、
2: え、はい、アンさんだって後輩は入れないって
3: 入れないあれですよ、3人で飲んだ最後の日に
1: 初後輩なんだ家、
3: いや、あの今の家はね、前の家は来てますよ、うん、何人か。
2: で、シゲさんとね。
3: そうそう、布とね。
2: あ、はいはい。
3: そ
0: うそう、しかも、こう、なんですか、あの、マンさんにたくさんご馳走になって、あ、その、しこたま飲んだ時に、マンさんと歩いて帰って、同じ方向だから歩いて帰って、
2: あの後
0: 帰ろうと思ったら、もう、あの、ちょっと

0: 飲む外部だ
1: って言ってくれて、そのなんか僕に送ってくださるお酒も持ってくださって、うん、でもせっかくはこれも飲んでいけばいいでしょみたいなことだったら、もうこれももう良くない状態なんで、うん、どうやら僕マンさんの家に上がり込んでマンさんの下着を広げたらしいです、ね、
0: あの洗濯物があるからびっくりして私は洗濯物あるからごめんねちょっと洗濯物どけるねって言ったら、もうそうちょっといいですかって言われて、何って私のブラジャーを持ち上げてこんなゴールブルジョしてるんですねって言った時にアハンってなって、
2: ア
0: ハン違うよ違うよ、アハンってアハンじゃなくて
2: アハンって怖い方のア
0: ハンだよ、うんつって怖しも怖っと思って、そそくさと、
1: あの
3: 下着をその時におっぱい揉めよ
1: それはガチ
3: ギャラリーいないとこで
1: それは本当のやつだから
2: いや
0: っていうのはあれ、ね、ありましたよ、
2: はいですね、
1: 大変ご迷惑をおかけしてます本当に。
2: 昔なんか
0: 昔
2: そのなんかシモが不祥事を起こしてた時に事務所から電話がかかってくる時の対処法って漫才をしたことがあるんですけど、うん、あれはそろそろ
3: あそれがあったわけ
2: じゃないですよっていう体の漫才をしたことがあったけど、うん、そろそろ現実になりそうです、
3: ねね、
2: 事務所から連絡来ますねこれそろそろね
1: あの嫌な感じの電話ね申し上げにくいんです
0: けど島さん
2: 島さんいやそんな
1: 言っちゃいましたね
3: なんかその芸人ってさ私とかもそうだけどまともな社会経験をしたことがない人が多いじゃない
2: 確かにそれ僕は働いたこともねないですよね、
3: うん、アルバイトとかしかないでしょ、はい、唯一経験者っていうかさ島ってさ
0: そうね
2: あ確かに
3: 社会人やって入ってきてるはずなんだけど、
1: はい、
3: なんでこんなに非常識非常識代表み
2: たいな確かに非常識代表ですよ、
3: ね、ミスター非常識、まあ、
1: だから全然そのサラリーマンをやってみて全然ダメだと思ったんでしょうねこんなとこにいられないと思ったから、うん、こっちの世界に飛び込んだらこっちの世界でもどうやら非常識らしいんで今いるともなくなって
3: やばい空中でふわ
2: そう乳首をするのはなんでなんですか
1: 掘り返さないでいいです
0: よ掘り返さないで
2: いや掘り返さないでって言って掘り返さないでいやすごい気になるんですそれやっぱりそのいやノリはその
0: いやわかるよノリはね
2: 取ってるし、うん、それでも無理ダメだけど森尾さんのまあそのモミもさっき言ったモミモミくらいでわかるってわかるんですけど
3: オーバージェスチャーだ普通
2: に、ね、確かに、うん、そっちの方が見栄えもいいですよ
3: あと触ってる手みたいな感じのやり方ってあるじゃん、
1: ね、あはい本当触ってますからね
3: そう
1: がっちりと
3: ちゃんと質問に答えてください。
1: なんでって言われてやっぱその、はい、こう新たな展開も欲しくない。
0: ないでしょ。新たな展開ないでしょ。
1: いやそれは森尾さんだからなんとどうしても面白く
3: するから。大湯さんの意見じゃんそれって。芸人の考えじゃないのよ。
1: 取られてます
3: そう。何になろうとしてなった
1: の。いや僕だから本当に森尾さんだったら本当にだからやちくびってみたいなそれはダメだろうみたいなことでもう僕は面白いと思ったんでちょっと、はい、ちょいたずら心。はい。
3: あのね、大先輩大先輩にいたずら心いやまあまあ確かにそういうのも大事よプライベートでああみたいないたずら心みたいなってねエピソードトークになってみたらすごくいいけど
1: シンプル調子乗りましたすいません
3: シンプル調子乗った
1: ねだから本当に
2: いやだから
1: 修行がねちょうどいい時とやっぱりこう2人でね
2: 有馬が悪いわけじゃないですねこれは下が悪いですね
3: まあどっちも悪いけど
0: 一応アリちゃんも反省はしてた
2: 反省してるんですかいやもう絶対反省してないっすよ
0: あれは多分僕が多分悪かったんですよねって言ったら森尾さんがそうだよあれじゃん悪いじゃんって
2: 言ってるだけだ
1: よ上げるとこ悪かったびっくりして
3: メンションしたよ
1: それに救われてますもん
2: ちゃんと
1: モーニングも持ってないんだよ
3: そこじゃん結局
1: 本当ありがとうございます
3: そのお笑いの優しさって
1: 森尾さん
3: このが証拠写真として私はあんたから70万取ることできんだよ
1: もっと取れますよ
3: もっと取れるの
1: 回数とか
3: 殴られたかける2プラス10万だなって思う
1: 殴られたのとどうか2,3 年継続的にやってますからねこれ常習性もあるし
0: 常習性もある
1: ね10回ほど揉ましていただいてるんで、はい、もうこれはもうピタッと、ね、そろそろ卒業しないといけないとコンプライアンスというねお話ちょうどいいお話でしたね
3: はい
1: やめます悪ふざけはやめますすいません
3: 悪ふざけレベルのもので先輩いじられたと思った
2: ら悪ふざけで使われてるんだ俺さんこれは俺はよくない
3: もう連帯責任だよこれはもう
2: え僕も
1: そう
2: 連帯責任ではない
0: 岡本のしつけがよくない
2: ちょっと待って

0: くださいよ。僕も霜までしつけなきゃいけないですか。
1: あと誰しつけてんの。
0: しつけ誰もしつけてないですけど、そうそうそう、しつけなきゃいけないですか。いや無理だよそれは。でもそうですね、そうですね、
2: 気をつけます本当に。
0: 僕も連れてくださいよ森尾さん、マリマと3人でさ、僕がそうなった時にどういう風になるのかっていうのもも
1: う投げ飛ばすでしょこんなカマキリ男
0: 僕がもし行こうとしたら投げ飛ばされるんですか、ね、やっぱり人によって違うんですね。僕はそこまではたどり着けないですね。
1: そうだ、意外と岡本とね飲んだことないんだよね。
0: 確かにその大人数でみたいなことはありますけど、だから本当にあの東京に行った時に
3: あの時
0: 森尾さんのお部屋に
2: 相当前じゃないですか。
0: で森さん酔っ払ってるらしい、
1: ベロベロ、
0: はい、若かったのでなかなか2人なんてその時くらいじゃないですか。もうさすがに
1: 2人はやだよ、この誰かそのクッションみたいに入れてよ。
0: いいじゃないですか、久しぶりに2人で。
1: 冗談じゃない。だとしたらコンビで名前2人で飲みなよ。
0: いやいや確かにそうですね。
3: でもね、あの本当に気をつけてしまう。
2: いや本当にちょっと、はい、そうですね、
0: 気をつけてもらいましょう。これ大
3: 事、ね、気をつけて
0: もらいましょう。
3: 本当につけて、はい、はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。ラーナーズでティーネージキックス。

0: い、続いてこちらのコーナーです。持ち込み企画。はい、ここから毎回その週の方が考えてきたことをやっている持ち込み企画のコーナーです。ということで今回スキンヘッドカメラの持ち込み企画は何ですか？
1: 岡本クイズです。これやっぱりちょっとマンさんとは週一で会ってて、はい、そんで会わなくもなったじゃないですか、ね、で森尾さんともまあ1、2ヶ月に1回くらいですか、うん、やっぱ今最近の岡本のことをちょっと知ってほしいので、うん、ちょっとまあ軽めですけどちょっと、はい、一応3問用意してきたんですけど、ちょっと2問くらいいければいいなと、
0: は
1: い、
0: じゃあ下も答えれるんでしょ。
1: 下はちょっと知ってるやつもあるかもしれないですけど、もし知らないやつがあったら答えるこれはちょっと下知ってるかな。最近の悩みなんですけど、はい、岡本は舞台の上で〇〇すると〇〇になる。これをちょっと最後にすごい悩み。
2: 〇〇になると
1: 〇〇すると〇〇になる、うん、舞台でこういうことをするとこうなってしまうっていう、なんでしょうかっていう。しもしもしも。
2: わかった。
1: あ、なんでしょう。
2: 激しい動きをすると残尿が漏れる。
1: あ、違いますけど結構近いです。そういうような感じのことです。はい、
2: 一度ね、グレーのスーツ残尿を出したまま漫才したら ね、リアルに、はい、
1: そうなんです、うん、そう、はい、残尿はあるんですけど、うん、それはもう結構前からなので激しい動きしなくてもなので、
2: う
1: ん、
2: そっか、
1: はい、
2: そうだよね。
0: はい、なんだろう、
1: 結構、まあ、キャラ的にもこういうことは結構なんかいじられたりするとするんですけど、うん、こういうことするんですけど、それをやると最近もうこういう風になってしまうってい
0: う。大声出すと、
1: はい、
0: 体が止まってしまう。
1: あ、大声出すとは正解です。体は止まりません。
0: 止まない。
1: 体は止まりません。はい、
2: 大声出すと言いたいことを忘れてしまう。
1: ああ、違います。
0: 体的なこと。
1: 体的なことです。もうこの辺りです。
3: マンさん前聞きましたよ。
0: 聞いた。大声を出すと酸欠になる。
1: あ、正解。大声を出すと頭が痛くなる。
2: やばいじゃん。
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
3: 大声が売りだった
1: んです。そうなんですよ。最近一番思ったのが、児童会館に行って、うん、この笑いやつ30人くらい、小学生30人くらいの前で、うん、僕何歳だと思うって言ったら、まあ、38歳とか42歳とかって言うんですけど、うん、途中から96歳とかして、ガーとかってすんごい、2歳とかってすごい盛り上がるから、うん、僕も同じくらいの声で、うん、違うよとかって言ったら、もう頭痛くなって、もうずっと頭痛くて、もう、その後の漫才どころじゃなくなっちゃうんですよね。ないですから、酸欠みたいなの。
2: 酸欠はないね。病院行った方がいいよ。
1: 本当に。
2: 本当に。
1: 血が頭にいってないんですか。
3: まあまあ。ちょっとだけなったことありますね。なんか、いや、まあ緊張とかいろんなあれがあるんですけど、なんかね、髄のとこが痛くなりますよね。後頭部っていうか。
0: 髄痛い？
1: 髄はちょっと痛くないですけど、単純に頭がガンガンして。
3: そうそうそうそう。
2: なんかもう酸欠。病院行ってください。
1: じゃあもう一問だけ。
0: はい、
1: 最近岡本のしたこと、丸々で丸々まで行った。これまあちょっと移動手段と場所ってことですね。まるまるでまるまるまで行った。
2: 自転車。
1: あ、自転車正解です。
2: 自転車でそこまで行くのっていうところまでちょっとね。
1: だと。
3: コストコ。コストコまで行く。
0: コストコ絶対いらないでしょ。
1: コストコ入れない。カードないからコストコ入れないんですよ、
3: ね。処理で行く。それは岡本さんにとって必要なところだ。
1: いや、その建物とかじゃなくて地域っていうんですか、地名っていうんですか。
0: 地名、
1: はい、
0: 新札幌。
1: ああ、もっと行きましょう。
2: えべつ。
1: ああ、ちょっと行き過ぎたけど、どうなんだろう、ちょっと行き過ぎたのかな。はい、
3: でもその辺隣
1: です。その辺です。その辺
3: 公園。
1: あ、でももうちょっと行くのかな。
3: 大朝楽農学園
0: 北広だ。
1: あ、正解です。自転車で北広島まで行きました。これは
0: ちっちゃい自転車で、
1: ちっちゃい自転車で、ママチャリ、
0: ママチャリで、
1: あの20キロあるんですけど、で往復で40キロなんですけど、なんか白石ココロードっていうところが、白石のサイクリングロードがあって、そこの桜がすごい綺麗だっていうので、ちょっと見に行こうと思って、うん、でこのココロードっていうのはどこまで続いてるのかなと思ったら、北広島まで続いてるんですよ、サイクリングロードで。
2: その伸びたんだ。
1: そうなんですよ、白石で、そんで厚別はなんか他の名前があって、北広島が他の名前があって、そんでここまでここまでとか、例えば新札幌まで行こう、 白い最初は白石で泊まるつもりだったんですけど、新札幌でちょっとご飯でも食べていこうと思って、うん、区役所でもカツカレー食べたら、うん、元気出てきたからちょっと北広島とその市の境まで行ってみようと思って、そこまで行ったらなんか全然本当にあの止まらないんですよね、サイクリングロードなので1箇所2箇所しか、うん、その
2: 信号とか、ね、
1: 信号がなくて、そんなアップダウンもそんなにから気持ちくて、でなんだかんだしたらもうエスコンが見えてきて、これはいけると思って北広島って。
2: そうだよね、今なんて自転車さ車道走ってるとかすごい怖いじゃん。
1: そうですそうです、だからルールもちゃんとしてるので、往復で40キロ3でも3時間くらいですけどね、間カツカレー
2: とあれ間違えたらごめんだけど、ちょっと右左分かんないけど、はい、自転車は左、徒歩は右とかなんか
1: そうなんです、
2: 逆なんだよね。
1: そうなんです、
2: あれいいよね、
1: あれそうなんですよね、こう自転車で行ってる人は左で、そんで歩いてる人はあっちから来て、そんでこ逆側は自転車が逆から来て歩く方がこっち側になるんですよね。
2: 対抗する人は人しかいないの。だから見えるからぶつかることがあんまないじゃん、その向こうから来てくれた方が、うん、俺はいいルールだなと思ってる。
1: でちょっとそんなにたなんかたいここまで行こうとかって思ってやったわけじゃなくて、ちょっとずつ伸ばしてたら行ったというような話でございます。もこんなところでよろしかったでしょうか、はい、以上岡本クイズでした、はい、また持ってきますので、
0: 本当にな
1: んかまた持ってきます。
0: はい、ということでじゃあここで1曲聴いてください。サカナクションで怪獣。

0: やってまでエンディングです。告知ありますか？
1: はい、札幌吉本の若手、ライブのシステムが4月頃から変わりまして、コーナーライブ、コーナー専門のライブだったりとか新ネタ専門のライブとか新しくいろいろできてますので、ぜひホームページ見て遊びに来てください。
2: お願いします。
0: 見に行ってください。そして6月13日の土曜日にゼップ札幌でモリマンフェスファイナルやります。皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: 待ってます。
0: はい、ということで久しぶりで、
2: はい、
0: ですけどどうでしたか？
1: はい、楽しかったです。なんかちゃんと面と向かって謝れたんで。
0: 謝ってはいないんじゃない？
1: なんか水に流れたかなみたいな。いや、
3: 自分からすいませんって言いに来てないじゃん。
2: あ、そうですよ。
1: 今度改めて、
0: 今度
3: 改めて、
1: いや、まあ、またちょっとこの流れで言うと変な感じになる。うん、今度改めて。
0: すごい完備されてますよ。
1: 正式にお二人にや
2: つを使っていただきます。ブラジャーの件が、
0: はい、岡本は？
2: 僕はちょっとスクランブルに怒りの件を行って
3: ます。あの、本当に話違うじゃない
2: ですか。そうです、僕はその勘違いと思ったら本当にそういうことだったので、これはちょっと怒りの電話を、
0: はい、
2: 言えます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: じゃあまた、
2: はい、
0: ぜひ、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、遊びに来てください。はい、はい、ということで今日はスキンヘッドカメラどうもありがとうござい
2: ました。ありがとうございました。
0: それで引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、
2: さようなら。

0: の元木さんすいません、ちょっといろいろ皆さんに聞いたんですけど、元木さんしかできないって言われたんで、ちょっといいですかって言われたのよ。
1: はい。
0: うん、なになに、どうしたのって言ったら、いやちょっと僕じゃできないし、他のメンバーに聞いてもそれちょっと元木にやってもらってくれって言うから、ちょっと元木さん、いいですかって言われて、はい、駐車場までね、車の駐車場までさ、案内されたわけよ。
1: うん。
0: そしたらね、うちの、ロケ車が白のアルファードなんですよ。
1: うん。
0: ね、車がね。でさ、そのフロントのグリルのところを指さして、その子がね、
1: うん、
0: これなんですよって言うので、さ、うん、パッて見たらさ、グリルのさ、その格子状のところからさ、なんか出てんのよ。
1: うん、
0: 何これと思って、何これと思ってさ、パーってよく見たらさ、鳥の羽が出てんのよ、ブーって。
1: うん。
0: え、何これと思ってさ、よく、まあちょっと夕方だったからさ、暗くてよく見えないから、そのね、AD の子がさ、携帯のライトこう照らしてくれたらさ、
1: うん、
0: まあまあの鳥が、
1: うん、
0: グリルに突っ込んで、
1: はいはい、
0: 中まで入っちゃってんのよ。
1: 生きてるやつ。
0: いや、それでね、お、これ生きてんのかなと思って、うん、え、いつ気づいたって言ったら、今、さっき気づいたんですって言ってさ、でも、パタパタもしてないのね。
1: うん。
0: で、よく見たらさ、その下の方にさ、足がね、ブラーンってしてんのよ。あれ、うん、これもしかしたらもう、お亡くなりになってるのかもしれないと思ってさ、え、どういうことって言ったら、これを、ちょっと取ってほしいと。
1: うん。
0: まあ、確かにうちの事務所で言ったら、こういうことできんの俺ぐらいしかいないだろうなと思ってたけど、
1: うん、
0: どんな仕事の発注と思ってさ、まあ、とりあえずさ、羽をこう引っ張ってみたけどさ、うん、もう全然取れないのね。
1: うん。
0: もう下手したらこれグリル一回取って、
1: うん、
0: じゃないと無理かなと思ってたんだけど、強引に手突っ込んでね、うん、鳥のこうなんかこう体温とかさ、ちょっとまあ、軍手は入ってたよ。軍手は入ってたけど、うん、鳥のなんかこう暖かさかとかこう感じたんだけど、もう冷たくなってるし、なんかピクピクもしないから、うん、あ、これもう完全になくなってるなと思ってさ、ちょっと強めに鳥の体ギュッて押さえてさ、
1: うん、
0: 引っ張ったのよ。
1: うん。
0: そしたらさ、ごめんなさい、ちょっとこうリアルな話なんですけど、ミチミチミチってなんかこう、なんていうの、この骨が折れて、肉がこう、なんていうの、ちょっとちぎれる感じ。
1: うん。
0: うわ、これあんまり強くやったら、いろんなものがビチョって出ちゃうだろうなと思ってさ、
1: うん、
0: ちょっと一回やめて、で形状を見て、なんか手突っ込んで、とりあえず鳥の形っていうかね、頭から出そうと思ってね、羽ぐーって押し付けてさ、で、うん、頭からこうゆっくりわーって出したのね。
1: うん。
0: そしたらさ、まあもうなくなってるんだけど、ちょっと羽の先が黄色い感じの可愛らしい鳥が出てきたのよ。
1: うん。
0: うわーってもうなく、もう首とかダラーンってなって、まあまあ血も出ててさ、うわーと思いながら、これね、このまましとくのもあれだから、駐車場の端のね、畑の横にね、
1: うん、
0: 穴掘ってさ、とりあえず埋めてあげてさ、
1: うん、
0: で割り箸に、墓標っていうんですか、割り箸にこう刺してね、ちょっと埋葬したの。でまあその割り箸のところになんかさ、墓標に名前もないのもさ、ちょっとなんかかわいそうだなと思ってさ、可愛かったからさ、
1: うん、
0: 名前をさ、ヒロキにしてさ、ちょっと手合わせたっていう話でした。
1: いやいやいや、そういうオチ。
0: え、はい、
1: あんまり、だからまあなんかあんま気分は良くないですけどね。
0: そうなんだよね。うちの駐車場の端のちょっとした、うん、なんかあるんですわ、花がちょっと咲いてるところがあって、
1: うん、
0: その横には、今、割り箸にヒロキと書いた小鳥のお墓がありますんで、
1: うん、いや別にいいっすけどね、別にいいっすけど、うん、なんか気分良くないね、なんかね、
0: 思いつかんがあって、あ、ヒロキでいいかな、
1: いや、
0: で
1: ピロキの方が良かった、ピーコとかでもいいじゃん、
0: そうね、ピーコでも良かったんだけど、ピロキの方が良かったかな、まあ、ヒロキって書いてますんで、
1: うん、
0: もし札幌来た際は、は
1: い、何の報告、ね、それは、
0: うん、手合わせに来てください、うん、どうぞよろしくお願いします。
1: それは残ってればいいですけどね。
0: まあまあ、まだは残ってます、まだ残ってます。
1: なんか自分に手合わしてるみたいになっちゃいますよね。
0: そうだよね。まあ小鳥なんだけどね。いやでもなんかかわいそうだったわ。でなんか運転してたうちの子、もうなんか気づかなかったんだね。だからストーンってこう、なんか隙間にファッと入っちゃったんだろうけどね。すごくかわいそうだなと思って今いたんですけどね。
1: まあね、まあ、僕の場合あれですけどね、あの今の高須の自分の家のところに納屋があるんですけど、
0: はいはい、
1: もう何年も開けてなかったんで、何年も開けてなかった納屋があるんですよ。そこちょっと整理しようと思って、
0: あそうね、
1: でなんかもう中ぐちゃぐちゃなんですよ。もともとお米農家さんの納屋だったんで、なんかむしろみたいな、あの藁で作った、
0: はいはいはい、お米をそうなんかかぶせるやつね。
1: そうなんか
0: 下に引いたりとかするやつね。
1: かぶせたり下に引いたりするなんかあるじゃない、
0: あるある、
1: あれとかをすごいなんかネズミが食いちぎってて、
0: ああそうなんだ、
1: そこをなんかあったかいから寝床にするんですって。でそんなのがあったりして、でもネズミのうんことかもすごい散らばってるんですよ。
0: そうなんだ。もうあの人がいないと思ってね、自由にね、
1: でなんかネズミの死骸とかいたら嫌だなと思いながらちょっと片付けてて、なんかあのトラクターの廃油、廃オイル、廃オイルが入ってるドラム缶みたいのがあるんですよね。
0: はいはい、
1: そこにそのもう使い終わったオイル入ってるんですけど、なんかその周りにすごいそのネズミのうんこがブワーって散らばってるんですよ。
0: おそこにはそこら辺にいるんだね。
1: でその横にちょっとむしろもあったんで、その藁のやつね、はいはい、この藁のとこに隠れてたら嫌だなと思って、ちょっとビビりながらその藁をなんかゴミ袋に詰めてたんですよね。いなかったんですよ。
0: おおよかった、
1: あいなかったんだなと思って、で廃オイルも捨てなきゃいけないから、あれどんだけ入ってるんだろうなと思って蓋閉じてたんで、その蓋はぐったんですよ、
0: お
1: そしたらネズミ10匹オイル漬けになってました。
0: うわうわプリンター先生
1: もう顔は見えないですけど、
0: マジか、
1: 浮いてたんです。10匹ぐらいのネズミの背中がプカーって浮いてて、
0: それ
1: めちゃめちゃビビりましたね。
0: でもそれはさ、その俳優だけを捨てなきゃいけないからさ、そのネズミのね、
1: はい、
0: 死体は一回取らないとダメでしょ。
1: いやだからもう、いやもういや見たくないじゃん、
0: まあね、
1: お湯まみれだし、もう死んでるし、ね、どんな表情してるか分からんから、もうとりあえず納屋の外に出して、納屋の周りにポツンと置いてありますけど、ちょっとあれ処理する勇気ないですね。まあ、そのままオートバックスとかに持ってけば
0: いやいやダメでしょお前いや分かりました。そこまでひろきさんが言うんだったらもうね、大好きな相方のね、悩みでございますんで、私が行きましょう。
1: いやでも、ああまあとりあえずそのネズミの死骸を除いたら、そのカーショップとかで引き取ってはくれると思うんですよ、廃オイル。
0: そうだよね。だからその、まずとりあえずネズミのしね、そのね、亡骸を私が、あなたの納屋の横のね、土掘って、10匹分のお墓を作ります。
1: 墓職人みたくなって、動物のね、
0: ガンバっていう名前
1: ガンバっていたな、アニメかなんか。
0: ガンバの大冒険の出てくる仲間たちの名前を書いてね、10匹分、お墓を作りましょう。じゃあちょっと来週行きますね。
1: まあ正直そのプカって浮いてるオイル漬けのネズミを見ても俺はかわいそうとは思わなかったけどね。
0: ああまあそっか、あまりにもねグロくてね、
1: ちょっとグロッと思って、
0: うん、
1: その感情はちょっと浮かんでこなかったですけど、まだいる可能性あるからね、
0: そうだよね。だからね、
1: まだね 2,3 巻ぐらいドラム缶あったんで。
0: え、じゃあその中にもってこと？
1: もしかしたらいるかもしれないですね。
0: お前んちの苗でどんだけ漬け込んでんのよお前、ネズミをお前。
1: いやまあなんか住みかになってたみたいですけどね。
0: そうか、まあこれからひろきさんが使うからね、ちゃんとこう整理しないといけないよな。
1: まあそんなありましたけど、一回見に来てください、
0: あじゃあ行きます行きます、それはちょっとね、
1: はい、
0: 撮ります私が。じゃあ
1: いやそれあれ害獣駆除みたいな、なんか業者みたいな感じで来てお金は払わんけどね、それはね。
0: いやいらないです、お金は一切いただきませんよ、 はい、
1: あそう意外と高いからね、あれ頼んだら。
0: ただひたすらその亡くなった動物たちを供養したいっていうそういう気持ちでいきますから、うん、はい。
1: いや、お湯漬けのネズミを
0: お湯漬けになっちゃったっていうね、かわいそうに。
1: うん、
0: だそれだけの気持ちなので。

0: ただあれですけどね、高須とか、まあその農村とかそうですけど、
1: うん、
0: ネズミなんて憎しみの対象でしかないですからね。
1: いやそうだよな。だからその、うん、何作物をさ
0: 食べちゃうしね、
1: たりとかね、
0: うん、死活問題になっちゃうからね、うん、
1: そうだよね。だからそれは、うん、そうなんだよな。だからまあね、いいバランスでね、
0: うん、
1: 暮らせたらいいんだろうけどね。やっぱり繁殖しすぎても良くないしな、
0: うん、まあね、
1: うん
0: うん。あれでもなんかもどきさん昔ハンターになりたいとか言ってなかったっけ。
1: あれね、狩猟免許ね。
0: 狩猟免許なんか言ってましたよね。
1: そうそう、先週かな、言ってました言ってました。はい、
0: そういうのは平気なんですか。動物をその狩猟してハントして食べたりするのは平気なんですか。
1: そうですね、まあそれはもう、はい、食べ物として、うん、命をいただくということでね、しっかりちゃんと食べ、うん、自分の血や肉になっていくということでやりますので、うん、それは問題ないと思いますし、まあただそれはもちろんその何ね、
0: うん、
1: やたらめったら打ちまくるってわけじゃないですからね。
0: まあね、それは
1: それはやっぱりその人間、ね、そうだからさ、僕思うんですけど、クマがね、うん、よく最近出てきて、ちょっとオープニング話が長くなるけど、
0: うん、
1: さ、地域の住民がさ、もう怖いから早く駆除してくださいって言うじゃん、
0: うん、
1: そしたらさ、その地域住民じゃないやつがさ、こういうわけよ、うん、かわいそうじゃない、クマだって生きてるんだよ、うん、とか言うじゃん。
0: まあその地域に住んでない人たちがね、
1: うん、そうそうそう、うん、まあ前も話したけど、いやいやいやって、はい、それはさ、もうさ、クマね、両方悪くはないけどもね、共存ができない中でですよ、クマがさ、うん、迷い込んできちゃった場合は、うん、それはもう、もう人間ファーストっていう形になるけども、うん、やっぱりこう、駆除しなきゃいけないって僕は思うわけですよね。
0: だからその命にかかるから ね。
1: そうそうそう、だから人間もクマも同じ生き物ではあるけども、うん、まあだからいい距離を取って、干渉せず暮らせるのが一番いいと思ってるからね。でもやっぱりこっちのフィールドに入ってきちゃった場合は、それは駆除しなきゃいけないと思うから、
0: そうね、
1: そういった部分でも、そういう狩猟免許を持ってたら、
0: うん、
1: こう助けられるところもあるかなというのもあります、それ
0: は。ただね、僕、この前、別のラジオの収録で、
1: うん、
0: ハンターの人を取材したんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、で、ハンターもやってて、その自分が狩猟した動物をジビエ、うん、として出してるお店の人、はいはい、オーナーさんとちょっと収録でいろいろ話してたんですけど、うん、まあオンエアにはなってないんですけど、
1: うん、
0: 結構長いこと話して、いろいろそのハンターのこと聞いたんですけど、なかなかその銃持てないんですって。
1: うん、そうだよね、
0: 持てないよね。ハンターの免許取ったとしても、その銃を持つには結構ハードルがあって、
1: う
0: ん、
1: そう、許可が下りないでしょ、だからね。
0: でそのクマとか撃ったりとかするのもやっぱりなかなか撃たしてもらえないんですって、
1: うんうんうん、
0: 危険だしっていう。
1: そうだよ、そうだよね、うん、
0: 結構ハードルあるから、うん、まあ、初心者というか最初の方は全然銃とか触れないみたいですよ。
1: うんうんうん、そりゃそうですよね。
0: あとね、なんかね、
1: パッと取れたら怖いしね。
0: あとはそのいろんな面接じゃないけど基準があって、
1: うん、
0: ここでちょっと笑っちゃったんですけど、お酒のね、うん、酒癖が悪いと、
1: うん、
0: 銃持たせてくれないっていうのがあるらしいんですよ。
1: いや、そりゃそうだね、それはそうだと思う。だから酩酊してさ、
0: うん、
1: なんかさ、よくさ、こうなんていうの、ちょっと乱暴になる人とかいるじゃない。
0: うん、
1: あと記憶なくすとかさ、なんかそういうのはもう本当危ないもんね。
0: いや、だからそれをどう調べんのかって俺疑問に思ったんですけど。
1: いや、だから飲まされるんじゃないの。
0: 飲まされるの、
1: 強引に。
0: 面接で、
1: そう、個室で
0: で何されても怒んないとか。
1: そう、5時間後にいろいろされても怒んなかったら、はい、合格じゃないですか。大丈夫ねっていう。
0: そんな試験あんのかね、
1: 分かんないけど。まあそれ確かに、どうやって調べるんだろうね。
0: まあなんか面接かなんかの簡単なものだと思うんですけど、うん、
1: そういうとこで言ったら、僕はお酒飲んだら基本的に喋らなくなって、ずっと、うん、笑ってるだけなんで、平和なんで、
0: うんうん、いや、そういう人は大丈夫じゃないですか、多分
1: 大丈夫ですよね、怒らない一切、うん、
0: 今めっちゃハンター募集してるらしいですよ。
1: いや、そうなんですよね。だからまあまあまあ、もちろんね、銃が持ちたくてとかではないからね、
0: うん、僕も誘われましたけど、ひろきさんなりませんかみたいな。
1: あ、ひろきさんダメだわ、
0: うん、
1: 同じ話何回もするか、酔っ払ったら。
0: 別に酒癖悪くはないじゃん、別に。酒癖悪くはないよ。
1: 帰ろうとしたら、お前弱いんかって言うから、すぐ。
0: あ、それちょっと悪いね。
1: それちょっと悪いと思うよ。

0: それは、まあ、暴力とか振るわないけどね、
1: うん、な振るわないけど、ね、そんな一切ないんだけど、うん、ちょっと若干引っかかるかもしれないね、うん、ちょっとあるかもしれない。
0: それいやそもそもちょっと銃は怖いんで
1: ね、怖いよね。
0: いやすいません僕ちょっと無理ですわって言いましたけど。
1: そうですか、なるほどね、う
0: ん、なんかちょっとハンター募集してるプチ情報でしたけどね、
1: う
0: ん、
1: あなるほど、わかりました、うん、
0: さあそれでは始めていきましょう。ラフチケットの爆笑お笑いスクール、今週もスタートです。

0: 球。マコがまくまくとマモがまくまくまく。
1: ラフチケットの爆笑笑いスクール。
2: さあ今週も始まりましたラフチケットの爆笑笑いスクールです。夜11時まで FM リベールにお付き合いください。お相手はラフチケットひろひと
3: 元木です。
2: さてこのラジオでは皆さんからのメッセージを24時間毎日募集しております。送ってきてください。宛先はこちらです。
3: はい、bakusuku.radio@gmail.com baksuk.radio@gmail.com までお願いします。
2: まずは1曲聴いていただきましょう。バウンディ飛ぶ時。

0: さあお送りしておりますラフチケットの爆笑笑いスクールですよ。11時まで FM リベールにお付き合いください。今週のテーマこちらです。あなたの好きな匂いということでいただきました、うん、はい、匂いですね。
1: 匂いね、
0: はい、うん、さあ、メッセージご紹介していきましょう。まずはこちらの方でございます。いただきました銀だらさん、
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。ラフチケットさんこんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いております。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマあなたの好きな匂いですが、私の好きな匂いはお米が炊けて炊飯器から少し香る炊きたてのお米の匂い。
1: あれはもうなんだろう、食欲もそうだけど、うん、ちょっとなんかこうなんだろう、うん、リラックス効果もあるよね。
0: うん、まあ、癒されるねちょっとね。
1: まあ、あれは本当最高のアロマだと思うよ。アロマ、
0: あの時点でちょっといいお米か悪いお米か分かったりするよね。
1: あ、分かるね。そうそうそうそう。
0: あ、腐ってる人あるじゃん。臭いってい
1: うか、あるね、たまにね。それね。あ、安いの買っちゃったからかなとかね。炊き方、ね、もう少しお米研いだ方が良かったかなとかね。そういうのあるよね。
0: で、もう一つ、コインランドリーのあの洗剤と少し湿った温かな何とも言えない匂いも好きだし。古本屋さんの少しホコリっぽい古い匂いも好き。
1: おお、はいはいはい。
0: で逆に嫌いな匂い、うん、
1: はい、
0: 車の強めの芳香剤の匂いは苦手ですと。
1: ああ、
0: うん、うん、
1: シゲだ、
0: ココナッツとかね僕らの友達でねシゲって言いましたけど、
1: うん、あとなんか柑橘系もきついな。レモンみたいな、なんかスカッシュみたいなやつ。
0: 昔でもみんなスカッシュしてたけどね。
1: スカッシュだっけね、あれね。
0: スカッシュね、うん、
1: スカッシュだってたよね。
0: ちょっと酔っちゃうもんね、匂いが強いとね。
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: まあ、強い匂いってあんまりね、あんまりちょっとね、何でもそうだけどさ。
0: でも僕はあの缶のタイプのスカッシュやってましたけど、
1: うん、俺すごい強い、そんなイメージないけど、
0: ね、強い匂いだったんだけど、俺強い匂い好きじゃなくて運転しても酔っちゃうから、
1: うんうん、
0: 全部開けるんだけどそこをラップで覆ってちょっと匂いが出てくるところを狭めてたね。
1: あ、だからか、俺あんまりそのイメージないもんな、うん、
0: ほんのり匂いのが好きだったの俺は。
1: あ、はいはいはいはい、
0: はい、めちゃめちゃ強い匂いを刺す、特にココナッツ系がダメだったんだけど、森脇とかシゲとかね、
1: うんうんうん、サワーとかね、
0: あれは何なんでしょうね、うん、好きなのかな、
1: 何なんだろうね。いや好きなんじゃない、何だろう、南国好きなんじゃない、
0: うんうん、酔うよね、
1: 酔うし、なんか、うん、美味しそうって思っちゃう、なんか分かんないけど、なんか
0: お前乳製品苦手じゃねえか
1: 苦手だけど別にココナッツはまあ食べたことないし飲んだことないけど、
0: 甘い匂いね、
1: 甘い匂いね、うん、
0: まあ、そもそも2人ともちょっと香水がダメだもんね。
1: そうなんだよな、うんうん、ほのかに香るぐらいなら全然いいけど、うん、もうバーン、もうドルチアンドガッバーナです、エイトですみたいなのはもう嫌だわ。
0: もうその時点でちょっと会話する気なくすもんね。
1: うん、そのぐらいちょっとやだ。
0: 俺一回すすきので、
1: うん、
0: すすきのでお寿司屋さん行った時に、
1: うわ、お寿司屋さんとか勘弁してほしいよな。
0: 大将が結構チャラい人で、
1: うん、
0: めちゃめちゃ香水の匂いしたんですよ。
1: え、大将から？
0: いやダメだよねと思ったけど。
1: ダメだよそれは。
0: まあ、なんか人脈とか広い人でお店は流行ってなかったわけじゃないんだけど、寿司めちゃめちゃまずかったんですよ。
1: いやまずい、それはその大将に一回も本当に真剣に翔太の寿司を一貫から見れって言いたいね
0: 翔太の寿司ね、下積み時代から一生懸命やってるからね。

0: ありがとう。
1: 今週のテーマ、あなたの好きな匂いですが、
2: うん、
1: あ、はい、雨上がりのアスファルトの匂いがたまらなく好き。
2: あ、わかるわ。
0: うーん、まあわからないことはないけど、俺あんまり好きじゃないかな。
1: 夏ね、
0: うん、
1: 夏のなんかあの雨降って、うん、ちょっとアスファルトが熱いから蒸発した時の匂いで、
0: うん、化学的でちょっとケミカルな匂いだよね、あれはね。自然の匂いじゃないよね。
1: そうだね、うん、そうだね。
0: 人工物な匂いだよね。
1: うん、で、あとマッチを消した後の焦げた匂いや、
0: うん、
1: タンスや押し入れの匂いも好き、
0: うん、
1: 私の好きな匂いは少し変わっているのでしょうか。で、あと死ぬ前に一度でいいから可愛い女の子の枕の匂いを嗅いでみたいです。
0: 可愛い、可愛い。死ぬ前に一度だけ、一度だけでいいから、もう可愛い女の子の枕の匂いを嗅ぎたいというね。でも死ぬ前に嗅げると思うよ。
1: こまめに洗ってたらいいけどね、その女の子がね、
0: うん、ああ、まあね。
1: 俺枕めちゃめちゃ洗わない人なんで。
0: うわー、もうやばいわ。
1: 多分俺慣れてるからあんまり気にならないと思うんだけど、自分の匂いだからね、
0: うんうん、
1: 他の人が聞いたらめっちゃ臭いと思うな。
0: いや、臭いと思うよ。
1: 臭いよね、うん、よだれのね、匂いとかさ、
0: よだれとか、あとね、皮脂の匂い、
1: うん、
0: 頭皮の匂いかな、そういうのね。
1: それが混ざった匂いがあるわけでしょ、
0: ね、うん。
1: 俺一昨日ぐらいかな、2時ぐらいに目覚めたんですよ、中の。
0: うん、
1: 多分よだれなんでしょうね。
0: うん、
1: もう口の周りべっちゃべちゃになってたんですよ。
0: いや、もうなんかしてた。
1: いや、だから俺どんだけ入ってんの、ツバッと思って、よだれと思って、
0: うん、
1: もうべちゃべちゃ顔の口の周り、うん、すごい量垂らしてんだなと思っちゃった、思っちゃったって。
0: それ、本当にそれ寝てたの？
1: ね、寝てました。って寝て、なんか寝ぼけてタバコ吸おうかなと思った時にハッて気づいて、もうべちゃべちゃ。
0: 本当？
1: うん、
0: そう、夜中2時にクニリングスしてない？
1: 誰と？
0: お前は、お前はピスタチオか、お前誰と？
1: それなんで、
0: なんでじゃないんだお前、なんでじゃないんだお前ね。いや、エアクニリングス。
1: いや、だとしたら、だとしたら服でしょ、した後に。それは、
0: うん、そうか、
1: つけたまま寝ないでしょ、それはね。
0: そうかね、
1: うん、うん。で、フラミンゴさん、ラスケツさんが死ぬ前に一度でいいからしたいことは何ですかと。
0: 一度でいいから、ん、死ぬ前に、
1: うん、
0: でも大概なんかしたいことしてきてる気がするけどな。
1: うん、まあ、できないことでもいいよね。
0: できないこと
1: でも、ね、お金の問題があってできないとか。
0: ああ、はいはいはいはい、あのあれしたいっすわ。あれ、これさ、本当にあるのかなと思うんだけどさ、
1: うん、
0: あのすごい高いところからさ、
1: うん、
0: ジャンプしてね、
1: うん、
0: あの腕と脇のところにこうムササビみたいにさ、
1: うん、
0: あと足の股のところにさ、
1: うん、
0: 巻くみたいのがあって、うわーって飛ぶやつある。知ってる？
1: あれ、なんか
0: そういうフライトスーツみたいな。
1: フライングスーツ。
0: そうそうそう。
1: 軍とかが使ってるやつ、特殊部隊とか使ってるやつでしょ。
0: そう、あのやつ。あれって本当にあれで飛んでるんでしょ？
1: うん、あれと空気抵抗で飛んでると思うんですよ。
0: 飛んでんだよね。
1: うん、
0: あれやってみたいわ。
1: めちゃめちゃ怖いけど多分ね。
0: 怖いよね。でもさ、もう死んでもいいじゃん、もう。
1: うん、
0: それで最悪。
1: 多分。何百キロって出ると思うよ、スピード。
0: あれって結局最終的にどうすんの？パラシュート開く？
1: パラシュートじゃないですかね。
0: あ、そっかそっか。で、パラシュートで落ち着くんか。
1: うん、うん、うん。
0: あ、なるほどね。うん、なんかスカイダイビングとかだとただ落ちるだけじゃん、あれ。
1: うん、
0: あれだと別になんかその自分の意思で動いてないんじゃない？まあ、動けんのかもしれないけど、うん、多少じゃなくて、あのフライングスーツ、フライトスーツっていうのかな、あれはさ、飛んでってるじゃん、もう完全に。
1: ね、
0: 自分の行きたい方向にわーって、
1: うん、
0: あれやってみたいけどね。
1: 日本でやってるとこあるのかな。まあ、なんかね、その YouTube の動画とか見るとビルの隙間とか飛んでたりとかね、うん、する動画とか上がってますけど。あ、
0: そうなんだ。あ、街中で。
1: めちゃめちゃ危ないと思うけどね。
0: いや、街中いいね。街中いいわ。そう、街中やりたい。
1: いや、よくなんかアメリカとかでやってますよ。
0: ビルとビルの
1: 隙間、
0: 映画とかで見るじゃん、なんか。
1: うん、
0: ミッションインポッシブルなんか分からないけどさ、
1: はいはい、
0: そういうのでさ、スパイ映画とかで逃げるときにバーってやる、

0: あれはなんか映画だからだけど、うん、実際にあれができるんだったらやってみたい。飛んで飛ぶっていうか、まあ降りていくのか、あれは。
1: まあお金出したらできるんじゃない、多分。
0: できんのかな。
1: いろいろなんか講習とかあるとは思います。いやーどうか、うん、あれは危険すぎるからできないのか。
0: できないのかね。
1: 一回橋に激突してる動画ありましたけどね、それで。
0: え？人が？
1: 着地地点誤ったりとか風で煽られたりとかして、橋の欄干あるじゃないですか。その間に多分お亡くなりになられたと思うんですけど。
0: ああ、
1: たまにそういう動画上がってるんです
0: よ
1: ね。
0: うん、そういう
1: 切りぶつかってましたね。
0: うん、
1: 危ないと思いますけどね。
0: あとあれだね、キリンの全然変わるけど、キリンの角みたいとかあるじゃん。
1: うん。
0: あそこをに握って、キリンの頭に乗ってあそこを握ってこうやってあの鉄人28号みたいな感じグイグイグイってしながらキリンを歩かせたい。
1: 死にますね、多分ね。一応猛獣っちゃ猛獣だから、キリンおとなしくないから
0: ね。いやそうだね。
1: うん。
0: 首グイングインされるんだろうけど、でも、うん、必死にあの角だけ握ってるから。で、うん、キリンの顔とかもう首です。がっちりこう足か首か、うん、足か顔かをグッて足でさ、もうさ、うん、クラッチして、もう俺はもう絶対振り回されても落ちないよみたいな状態で、うん、グーってやる。キリン、
1: いや、なんか思う通りに動かなかったらなんか全然面白くないと思うんだけどね。それでなんか右に寄ったら右に旋回するとかって分かるけど、
0: いやまあまあね、それが本当にそれでコントロールできんのかっていう。
1: いやできないでしょ、暴れ回るわそんなの。
0: できないかな。
1: うん、ニコちゃん大王だったやつだけど、それ
0: は。それはもう子供の頃から思ってますね。キリン見たらあそこ握りてと思ってるよ
1: ね。あれ何なんだろうね。触覚、触覚なのあれは。
0: 触覚って何、お前虫じゃねえんだよ。
1: 耳は別にあるでしょ。
0: 耳あるよ。角じゃないだ、角。
1: 角なのかな。
0: 角じゃない
1: 。うん。俺なんだろう、死ぬ前に一回してみたいこと。
0: いっぱいありそうだけどね。
1: あー、うん、なんか昔できなかったことで、多分もうできないんですけど、
0: うん、
1: 多分年齢的にできないと思うんですけど、
0: あ、なんか悲しいですね。
1: ピースボートに乗ってみたいっていうね。
0: ああ、
1: 少年の船。今ピースボートっていうのかな。昔俺は少年の船、ね、船って言ってたけ
0: ど、あれね、
1: うん、うん、あれに乗ってちょっとなんかいろんな方と知り合いになって、うん、なんかそこで青春みたいな、うん、
0: あれ、うん、何百万とかでいけるじゃん。
1: 100万ぐらいじゃなかったか、俺らの時代。
0: そうね、うん、あれは今でもできるんですよ、大人でも、ね、できるんだけど、
1: うん、
0: あのピースボートのポスター貼らしてくださいっていうのあるじゃん。
1: はいはい
0: はい。あれって大概ピースボートに乗りたいやつなんだ
1: よ。あ、そのあ、そうなの。
0: そうで、あれポスターを例えば、うん、まあ、半年とかで、まあ、半年無理かな、うん、1年間で貼りまくったら、
1: うん、
0: ピースボートに乗るお金分稼げたりする。
1: ああ、じゃあその資金を元に行くわけだ。
0: そう、何万枚って貼るとピースボートに乗れる、うん、お金出してね。でもただ、あ、これあの一つ落とし穴があって、
1: うん、
0: あれって、まあ、例えば100万だとします。まあ今100万ではないけどね、例えば300万、うん、300万払って乗れましたってなったからといって、
1: うん、
0: あれ乗れるだけだから。
1: あ、そうなんだ。
0: そうで、半年間いろんな、国をね回るんだけど、
1: うん、
0: 結局10分の2とかぐらいしか、
1: うん、
0: 船から降りないんだって。
1: 時間的にってこと？時間的に10分の2の時間
0: 2ぐらいしか。だから陸にいるよりもボート、まあ、要するにまあ大きいあれだよね、うん、フェリーだよね。フェリーに乗ってる時間がほぼほぼなんだ、うん、
1: なんかでも豪華客船みたいな感じじゃないのかな。
0: いや、一応豪華客船みたいな感じでランクもあるみたいなんだ、その部屋の、うん、で、ピースボートのポスターを貼って、
1: うん、
0: やっと乗れるよっていう子たちっていうのは、
1: うん、
0: もう一番低い、もう何人かで、
1: うん、
0: タコ部屋なのよ。
1: ああ、なんかタイタニックの三等船室みたいな感じってこと？
0: そうそうそうそうそう、うん、4人とかの、そうなのよ。その会ったこともない、
1: うん、
0: やつらと半年間 ずっと一緒に暮らさなきゃいけないっていう地獄が待ってるって言ってたよ。
1: まあでも仲良くなったらそれはそれ楽しいも
0: ん
1: ね。
0: 仲良くなれたらいいんだけど、うん、大概やっぱりそういうことをやってくるやつはちょっとおかしいんだって。
1: まあ、ちょっと癖強いような感じって、
0: ね、ちょっとやばいやつってなってて、うん、まあ、自分もそうなのかもしれないね、実際に体験した人もね、うん、でプラスあの何かアトラクションとかやるのに、うん、まあ、例えば飲み物飲むとかにお金全部かかるから。
1: あ、別にね。
0: そう、うん、でなんかどっか国行くじゃない、
1: うん、
0: 国行ってそこのお昼食べるとか、うん、買い物するとか、うん、レジャーするってなったらそこにまたお金かかるじゃん。
1: ちょっとなんか格差がありそうだね、それはね。
0: そうだからめちゃめちゃお金持ちで、
1: うん、
0: で例えばもうその参加費200万とか余裕で払えるよみたいな人はまだいいけど、
1: うん、
0: ギリギリでなんか海外行きたいんだっていうやつが行くともう、うん、あの全然イメージと違うって。でほぼほぼ船の中でしか生活してないから、
1: うん、
0: なんか着いても何日間だけですってなるからさ、はい次行きますって、うん、また次の国まで船じゃん。
1: はい、
0: だから全然楽しくねえって。
1: いやでもめっちゃ詳しいじゃんお前。なんか行きたかったのか、うん、お前。
0: いやいや、なんか聞いたことあるんですよ、うん、話。うん、
1: そうなんだ。
0: だからなんかひろきさん行きたかったね、うん、あの死ぬ前に一度行きたかったって言ってた、うん、けどさ、あのそんなあなたの気持ちをさ、
1: うん、
0: ちょっとね、気分返したかもしれないけど、そういう感じで、うん、あそこそれでも行きたいの。
1: であのちょっと CM でね歌流れてたじゃないですか、うん、あれ聞くたびに行きたいなと思ってましたけどね、うん、
0: うん、
1: ちょっと歌忘れましたけど。
0: それだったら普通に自分で行った方がいいって言ってたよ、
1: 世界一周旅行
0: で、ね、お金貯めて。そうそうそう、
1: まあまあ世界一周はちょっとしてみたいけどね、豪華客船で。
0: ああなるほどね、確かにね、うんうん、
1: まあそんなお金ないですけど
0: まあ一度でいいからしてみたいことってことなんで、
1: 1000万単位とかでしたらね、優雅に暮らすんだったらね。
0: いやもっとかかるって。
1: もっとかかんの、
0: なんもっとかかる。
1: 奥はかかんないよね、そん
0: な。いや奥はかかんないけど何千万かかるよ一周すんのに。
1: それ多分一等センスっていうかめっちゃ豪華な人たちね。
0: まだあのピースボート話してるの。
1: いやいや、そのピースボート
0: ピースボートで行くの
1: じゃなくてクイーンエリザベスとかなんかそんな感じとか。
0: ああ、全部フェリーで考えてるの。
1: 全部フェリーで考えて、フェリー以外一周するものなくないですか。何でやるんですか。
0: いやだから自分で、
1: うん、
0: 飛行機取って、
1: うん、
0: 自分でルート考えて、
1: うん、
0: ぐるっと一周できるようなルートで行ける。
1: いやそれはめっちゃお金かかりそうですよね。めんどくさいし。
0: めんどくさいって言っちゃってるじゃん。行く気ないじゃん。行きたいやつはめんどくさいとか思わないのよお前まず。
1: えでも船いいじ
0: ゃん。何かのプランに乗っかりたいってことね。そうそうそう、人が考えたプランに乗っかって、うん、あとはもうそこは何も考えずに行きたいってことね。
1: いやだから そんな冒険的なやつじゃないよ。
0: ああ違うんだ。
1: そうですね、優雅にちょっと、うん、行ってみたいなっていう願望はありますけどね。
0: なるほどね。お金持ちのマダムが考えそうなやつだね。長谷さん、
1: そういやだから無理でしょうけどね、何千万とかかかるんだったらね。
0: あそれは無理かもね。
1: うん、うん、まあ他にいっぱいありますけどちょっと時間もあれなんで。
0: はい、
1: 宇宙行きたいとかありますけど、それは
0: またヒロさんはピースボート、
1: ピースボートが宇宙行きたいだっていうね。
0: 全然違う。
1: 今考えて全然宇宙の方が行きたかったわ。
0: そうなんだ、うん、じゃあ宇宙話しとけよ。
1: ちょっと話の方向間違えた、
0: ね、
1: さあ、では1曲聴いていただきましょうか。
0: はい、
1: うん、はい、今週の2曲目でございます。こちら宇多田ヒカル「パッパパラダイス」。

0: さあお送りしておりますラスケットの爆笑笑いスクールです。夜11時までお付き合いください。お次のテーマご紹介、お次のメッセージご紹介しましょう。こちらの方からいただきました、はい、レモンさん、ありがとうございます。元木さん、陽木さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さくらフェスタ2日間お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 来ていただきましたね、レモンさんにね。
1: うん、
0: 差し入れもいただきまして、
1: 2日ともね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 私も拝見させていただきましたが、お二人の司会がとっても楽しくて、桜も綺麗で見応え満載でした。
1: うん、
0: お二人のおかげで今年はものすごく楽しいゴールデンウィークになりました。ありがとうございますと。
1: こちらこそありがとうございます。
0: こちらこそですね。はい、来ていただきありがとうございます。でテーマ、あなたの好きな匂いですが、焼きたてのパン屋さんの匂い。
1: お
0: う、うん、お店に入ってふわっと香る瞬間がたまらない。
1: うん、
0: パンを選ぶ間もパンの香りに包まれている感じにうっとりして、どれにしようか迷いに迷って大変です。
1: うん、
0: で桜フェスタで販売されていましたが、マイコッコさんのシフォンケーキがふわふわですごく美味しくて、今年はカヌレもあってカヌレも美味しかったですと。
1: ああ、そこ買ってくれたんですね。
0: ね、高須の高須さんの七つ星 100% 使用した米粉のシフォンケーキですね。
1: シフォンケーキね、
0: はい。うん、きっと出来たてはいい匂いがしてすごいだろうなと想像しながらいただきましたということで、
1: うん、
0: あ、そういえば僕、元木さんに差し入れでもらったマイココさんのケーキ渡してなかったですね。
1: そうだね。
0: うん、まあいっか、お前苦手だから。
1: え、
0: ケーキ苦手だからいっか。
1: いやいや、マイコッコは別だよ。
0: もう食べましたけどね、僕に全部で。
1: え、食べたんかお前。
0: はい、
1: いやでもまあ売ってるもんね。
0: 売ってます、売ってます。
1: 札空の
0: 札空じゃない、鶴葉のね、
1: 鶴葉か、
0: 鶴葉の隣の高津町物産館高回るというところで売ってますから。
1: うん、うん、それはまたちょっと買いに行きますかね、じゃあね。
0: うん、あとね、高津町のメイン通りのところの郵便局の近くのチコリってとこでも売ってるかな。
1: ああ、そうなんだ。うん、2箇所。これやっぱり旭川で買えないんですか。
0: 旭川では買えないんじゃないかな、多分。
1: うん、
0: ちょっと調べてみないと分かんないですけども。
1: そうか、旭川でいうと春光台とか末広の地区の人だと非常に高須はアクセスしやすいからね。
0: うん、
1: 逆に街行くよりも高須でね、うん、買えるんだったらそっちの方が近いんだけどさ。
0: そうですね。
1: 例えばこれ東神楽とかね、豊岡とかね、うん、そっちの方だとね、うん、街でなんかアンテナショップみたいなところで売ってるんだったらそっちで買った方が早いもんね。
0: うん、美味しいですね、ほんとね。マイコッコさんの優しいね、
1: うん、
0: ほんのりお米の甘さが分かるようなシフォンケーキですよね。
1: そうだね。
0: うん、
1: 去年なんかは結構ね、ステージ上というか、うん、イベント最中にちょこちょこマイコッコさんのシフォンは美味しいよ美味しいよっていっぱい言ってたら、うん、マイコッコさんから差し入れいただいたんですよね。
0: そうですね、いただきましたね。
1: うん、今年は差し入れなかった。
0: 今年は高須町役場の課長から差し入れいただきましたから。
1: 課長からいただいたんですね。で結局課長からいただいたけど俺の手元にはもう来なかったっ、ね、
0: 全部食べました僕が。
1: ことでしたよね。
0: いつでも買える僕が札幌にいる元木さんにあげないで僕が食べちゃったっていうね。
1: そうです、それは良くないぞ。
0: それぐらいちょっとい
1: つでも買える、
0: まっしぐらになっちゃうほど美味しいというね、経験
1: ですからね。美味しいということでね。はい、今度レモンさんも堪能していただいて、
0: 今度元木さんに買ってきますよ。
1: うん、
0: ぜひ高回るから買ってきますよ。
1: そうだね。うん、だから、うん、オイル漬けのネズミの供養の時にでも、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: いただいたら。
0: そうね、納屋供養の時に、
1: 納屋供養の時に、納屋供養に行かなきゃいけないんで私ね。
0: ということで、レモンさん、
1: はい、
0: ね、焼きたてのパン屋さんの匂いということで。
1: うん、
0: パン屋さん行きます、元木さん。
1: いやー行かないね、パン屋さん。近くにあるんですよね、ペンギンっていうねパン屋さん、ね、
0: めっちゃ有名なとこっすけどね。
1: そう、うん、本当にそこのさ、お店で焼いてさ、焼きたてがさ、うん、時間帯によって変わって、時間帯によって焼きたてのパンのね、うん、種類が変わったりとかしてさ、
0: うん、
1: よくちょっと元木一緒に買いに行こうって言うんだけどさ、
0: うん、
1: いや僕パンはちょっとって言って。
0: パン好きの人からしたらペンギンさんが近くにあるっていうのはめっちゃ羨ましいみたいな感じのお店ですよ、ペンギンさん。
1: そうだよね。
0: うん、うん、
1: で結構ね、やっぱりまあ、パンってバカにできなくて、
0: うん、
1: 結構お値段するんですよね。
0: まあそうね、今ちょっと高くなってきましたしっていうのもあるし、
1: うん、うん、そう。だからあの僕が小さい頃あの流通団地ね、うん、あの局一とかがある流通団地に住んでたんですよ、うん、小学校中学年かな、うん、時にね、サンハイツっていうね、うん、団地っていうか、マンションに住んでて、そのサンハイツのすぐ近くに日料パンの工場があって、
0: はいはい、
1: で日料パンの工場のところのちょっとしたスペースに、うん、あの菓子パンを袋詰めで売ってるのよ、うん、朝昼ぐらいまでね、うん、時間限定でなんかね、まあ、5、6個入ってて500円とかですごい安いのね。そう、土曜日とかはさ、あの母親がまあもうあの美容師で働いてたから、
0: うん、
1: 500円だけ渡されてね、兄ちゃんとこれであのみんなの分 の昼ご飯日料パンで買っといてって言って、それ食べなさいって言って、
0: うん、
1: そう行くのよ、
0: うん、
1: そしたらさ、そう日料パンの中にさ袋詰めされてるさ、ランダムで入ってるパンがね、うん、やっぱり大体クリームパン、あんパンとかメロンパンとか甘いパンが多いわけ、
0: うん、菓子パンね、
1: その中にちょっとだけ、うん、あのツナサンドみたいなんとか、しょっぱい系のが何個か入ってて、うん、で俺はしょっぱい系のしか食べないからさ、
0: うん、
1: でなんかその思い出が、そのなんか悲しい思い出を思い出しちゃうパンってなんか
0: それが昼ご飯っていう悲しい思い出ってこと
1: そう俺パン、うん、もともと好きじゃないのに、
0: うん、
1: なんかみんなで買いに行くんだけどさ、うん、弟たちを連れてさ、それで袋をさどれがいいかってこう中身見ながら選んでて、
0: うん、
1: そのなんか悲しい思い出を思い出してしまうんですよね。
0: もともと好きじゃないっていうのがちょっとでかかったかもしれないね。
1: そう、
0: それはね、
1: そうだって 5,6 個のうち2個ぐらいしかしょっぱいパン入ってないんだからさ、弟たちだってしょっぱいパン食べたいじゃない。
0: あ、それは兄貴が独り占めしちゃったっていうね。
1: いやだから独り占めしづらいから、
0: うん、
1: いいよって言って食べたいの食べなさいってなっちゃうじゃない、うん、それ結局なんか俺食べないっていう選択肢になるからね、それは。いや、貧乏なんかうち
0: それはお前の昔の家庭事情知らんけども、
1: いや、まあ、
0: 貧乏っぽくは見えなかった
1: けど、まあ、そんなんでね、
0: うん、
1: まあ貧乏ではないのかもしんない、まあ共働きだったしね、あれだったから、まあそれそうなんですよ。そういうお昼、うん、休日のお昼を思い出してしまうっていうね。
0: なるほどね。ちょっと悲しい思い出ということで、
1: ね、うん、そうですね。パンはどうしてもそれを思い出してしまいます。
0: さあ、それでは最後のメッセージをご紹介しましょう。こちらの方でございます。みわちゃんからいただきました。ありがとうございます。
1: お、ありがとうございます。
0: 太陽が出ている昼間は暖かいですが、朝は寒いですね、うん、と、風邪ひかないように頑張りましょうということで、ね、まあすごいね、寒暖差がすごいからね、今の時期はね。
1: そうね、ほんとね、
0: 体調に気をつけなきゃいけないですよね。
1: うん、
0: で、好きな匂いということですが、
1: はい、
0: まず木の匂い、
1: 木、
0: うん、木の匂いはヒノキの香りが好きです。
1: あー、うん、いいね、うん、
0: ヒノキの、うん、ヒノキ風呂とかね、よくありますけども。
1: そうね、ありますね。
0: で、あとハーブの香りではバジル、ローズマリー、うん、ユーカリの匂いが好き。
1: うん、
0: で、花の匂い、花はジャスミン、ラベンダーが好きですと。
1: おう、
0: で、あと紅茶の匂い、
1: うん、
0: それはアールグレイの匂い、
1: うん、
0: で、バブはサンダルウッドが好きですと。
1: わかんない。バブって炭酸ガスのバブでしょ、入浴剤でしょ、バブって
0: お風呂に入れるやつね。
1: サンダルウッドって何。
0: うわ、俺バブ入れないから、入浴剤入れないからわかんないけども。
1: いや、バブは入れたい派ですよ、僕は。どっちかというと。
0: ああ、そうなんだ。で、サンダルウッド知らないの。
1: わかんない、サンダルウッド。
0: まあ、木でしょ、多分。なんか木のなんかでしょ、ウッドってことは。
1: そうだね、多分
0: サンダルがちょっと謎ですね。
1: なんだね、うん。
0: で、あと車の匂い、
1: うん、
0: 車の匂いはムスク系を選びます。
1: おお、ムスク、なんか最近聞くね、ムスクね。
0: なんか昔流行ったような感じだけどね、ムスクってね。
1: あ、そう。
0: なんかボーイがしてそうな感じの。
1: ボーイ、
0: 氷室京介さんがしてそうな、
1: うん、
0: ムスクってなんかそんな昭和な感じしないですか。
1: いやしないですよ。
0: ムスクとか、
1: ムスクって最近じゃない？ムスクってでも香りの種類でしょ。
0: 知らんけど
1: そうなの。コロンはだってコロン、
0: オーデコロン、
1: 香りの種類あったね。コロン叩いてだよね、ウォーウォーだよね。
0: それはなんかそういうものってことだよね。
1: うん、そうそう、
0: 香水の種類、ね、
1: 正式な、うん、正式な定義はちょっとわからないんですけども、
0: ムスク、ムスクってどんな匂いですか。
1: なんか柔らかいんじゃない、あんまり きつくないよ多分。
0: いやいやいや、だいぶふわっとしてるけどお前の柔らかい。
1: いや、なんて表現したいのかな。鼻の匂いではない、鼻、うん、なんて言ったらいいのかな。うん、そのいろんなムスクがあると思うんですよね。
0: うん、
1: だからあれだけど、
0: それが今流行ってるの。
1: 流行ってるっていうか、まあ、うん、結構こ車の芳香剤とかムスクって書いてるの 見ますけどね。
0: ちょっと最近また流行りだしたってことじゃない。
1: あ、そうなのか、ムスクが。
0: だって俺ムスクって言ったらボーイとかバービーボーイズの時代だなと思っちゃうもん、ちょっと。
1: いや、ほんとそうなんだ、うん、その時代からムスクなんだね。
0: で、美和ちゃん、
1: 知りませんでした。
0: で、夏は、イライラするとお香などを焚きますと、匂いで癒されます、うん、いつかのんびり時間を作って自分で生成してみたいですってことをいただきました。
1: あ、匂いをね、うん、うん、面白いかもしれないね。
0: うん、お香、お香、
1: ね、お香ね、
0: お香ね、
1: アロマでしょ。だ
0: から炊いたことないですけど、うん、僕ね、お香、
1: うん、お香ね、
0: うん、よく炊いてましたね、まあ、元木さんね。
1: そうですね、僕はお香はなんかこ、うん、いつだろうな、中学校ぐらいか。
0: 俺高校時代とかお前んちにネタ練習しに行った時とか結構炊いてて、俺すげえ嫌だったけどね。
1: うん、そうなんね、匂いがあんまり敏感な方なのに、なんかお香炊いてたね。
0: なんかお前のチョイスするお香の匂いがすごい嫌だった
1: そうなの、うん、だってマキさんがこのお香炊きなさいって言うから、
0: なんかあの
1: パワー出るよ、
0: あのあれ系、うんと、ジーンとかで使われるような感じの。
1: ああ、そうそうそう、
0: タイとかさ、
1: あれよ、そう、あの、うん、なんかこういい香りのアロマ系じゃなくて、うん、もう本当にお線香みたいな、
0: お灸を炊いた時の匂いに似てる。
1: そうそうそ う, そ う, そう、あのお香で、だからちょっと本格的なのだってさ、うん、それを炊いたら集中できるからって
0: 言われ
1: た。
0: 全然できんかと思う。
1: ネタ練習の時はこれを炊きなさいって言われてたんだから。
0: いや、ちょっとイライラしてました。
1: ピラミッドパワーを感じなさいって言われてたん
0: だだからあの匂いを炊いてる時に練習してるから、俺なんかイライラしてお前結構強めに突っ込んでたかもしれないね。
1: うん、マジで八つ当たりでしょ、
0: 臭いんじゃんっていう感じで。
1: 八つ当たりでしょ、
0: お香臭いんじゃんって強めに突っ込んでたかもしれないね、うん、
1: でもそのおかげでやっぱり面白くなってったからね。
0: いや、おかげだったの、
1: うん、
0: 強めの突っ込みが良かったから、
1: あれは、いや、もうあれは良かったと思います。
0: うん、まあ、というわけで美和ちゃんね、たくさん好きな匂いをあげてくれましたけど、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、さてお時間が来てしまいましたので、来週のテーマを発表していきましょう。
1: はい、来週のテーマ、あなたのこれだけはやめておけという、
0: うん、
1: やめた方がいいよそれはっていうね、
0: 今まで自分が体験してきて、
1: はい、ちょっと添えてですね、はい、送っていただきたいと思います。
0: わかりました、メッセージお待ちしております。宛先はこちらでございます。
1: はい、はい、baksuku.radio@gmail.com、 baksuku.radio@gmail.com までお願いします。
0: といったわけでお時間です。皆さん、また来週です。さようなら。
1: あたっす。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕たちおしゃべり妄想族でーす。
1: お世話になっております。
0: どうす。
1: 僕たちおしゃべり妄想族13周年記念スペシャル。
0: どう
1: も。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。カズもおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: そうなんです。私たちのね。
0: そうらしい。
1: 僕たちおしゃべり妄想族。
0: はい。
1: 本日5月7日。
0: はい。
1: 思ってですね。
0: え。
1: 13周年
0: ということで、もうね、13なのか14なのか12なのかって言ってましたけど、
1: 13でした。
0: 13でした。いろいろね、答え合わせした結果、
1: はい、
0: はい、
1: 来週から14周年、
0: 14年目、14年目が始まって、はい、来年はいよいよ15年
1: ということでね、やっという間ですよ。
0: いやー本当に、いやーでも本当に若いなんて言ってね、
1: うん、
0: 始めましたけど
1: 13年ってなかなかですよ。
0: いや本当に、本当にそうなんですよ。
1: 中学校ですから、中学生、
0: もう生まれた子が
1: 中学生になってるってことですからね。
0: はいはいはい、
1: 感慨深い。
0: いや本当ね、その13年とね、その子の13年と俺たちの13年ね、どれぐらい差があるか分からない
1: ですね。私たちもいろんなことありましたよ、この13年だって。
0: いや確かに、この13、まあまあそうだよね、36だから33の時に始めたってことだよね、
1: 33の時に。
0: はあ、
1: エビトスですよね。僕まだ20代でしたから、20代28区でこのラジオをね、
0: そうだね、
1: やらせていただいて、
0: そうだね、33歳から46歳まで
1: 大人になりました。
0: いや
1: だからちょっと、いきなりなんですけどね、ちょっとあの個人的なメッセージ、
0: はい、
1: あのちょっと読ませていただいていいですか。
0: はいはい、お願いします。
1: エビトス先生、カズ君、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 打ち合わせがないと聞きましたが、お二人の掛け合いは素晴らしいと思います。褒めていただいてね、13周年おめでとうございます。はい、14周年も頑張ってください、
0: はい、
1: っていうメッセージが届いてなかったので自分で作りました。
0: はい、
1: これね、ちょっと海老蔵先生見てもらったら、自分で作りました。
0: すごい、
1: はい、
0: 自作自演じゃない、
1: 自作自演だ。妄想族ですから。
0: はいはいはいはい、はい、
1: これ ね、メッセージがなかったら、ね、私たちちょっと寂しいじゃないですか、
0: いやいや本当に今日もね、今日もいっぱい届いてますよ、
1: いっぱい。本当でも届いてますね、
0: 本当に届いてはいます。請求書も届いてます。
1: ちょっとリアルな話になりますけれども、
0: はいはいはい、はい、
1: そう、
0: あのまあまあまあでもね、
1: ええ、
0: 先日ね、あの久々にリスナーの方と僕はお会いさせていただきました。
1: そうなんですね、うちのお店で、
0: はい、はい、そうなんですよ。
1: いつもね、その私たちの挨拓ネタの、ね、あの拓郎さんのネタをやるのがちょっと楽しみでね、聞いていただいている方と、私の店で海老蔵先生がバッテリー
0: 当たり合ってね、いやでもなかなかお会いすることないので、
1: こ
0: ういう方々とね、あ嬉しいな、な
1: んて。いや本当たまたまだったんですけどね、まあ、今回このゴールデンウィーク中にね、海老蔵先生もお休みで、
0: いやいや本当に本当にちょっとね、一滑りして帰ってきました。
1: いや、はい、急でしたから。
0: まあまあまあまあ、
1: このね、またそのリスナーさんがね、
0: はい、
1: どうも私がおしゃべり妄想族のリスナーの誰々でみたいな降ってきたんですよね。
0: そうやるとね、急に何だよってなりますから、こっちも、いやまあまあありがたいことなんですけど、ね、
1: 難しいですよやっぱり、拓郎さんの、
0: ね、いや難しい、もうあ練習の賜物ですから、
1: これまたまたまたね、はい、私もいきなり振ってったりしますから。
0: いや本当ね、お願いしますよ、もう、ね、頑張って自分のものにしようとは思ってないんですけど、もう少しね、うまく
1: できるように、ね、だからこの無茶ぶりというかね、
0: はい、
1: こればっかりは私がね、逆のパターンとかもあっても絶対困ると思うので。
0: いやでもね、こうちょっとだからこう節目を迎えると、あんなことやりたい、こんなことやりたいみたいな話になる、話を
1: ねしてますけども、
0: 毎回ね、
1: はいはいはい、どうしますか。二人して聞いたらダメです。
0: やる気がないわけではないですけどね、
1: なんですよね、やっぱりね、面白い、まあもう毎年毎年言っておりますけども、
0: はい、
1: これは私たち妄想族、
0: はい、
1: 一つのね、テーマに対して妄想していくっていう。
0: いやそうなんですよ、
1: もうなんかあれですね、なんすか
0: 特にね、いやだから変わらない大切さっていうのもね、
1: いやまあまあありますけど、
0: この世にはあるんですよ。
1: やっぱあれ もしもシリーズとかも久々にやりますか、
0: あ企画的にね、いやそうそうそう、
1: だからね、昔はねサイコロトークとか、
0: いやあったあったあった、あったよ、何番出たら何とかね、その、
1: なんかそのキャラメルのね、箱のサイコロみたいのに、
0: うん、
1: なんかいろいろね、テーマを書いて、
0: だからね、あの 一応テーマが、まあ、まあ毎回打ち合わせしてたのは、ええ、その日のテーマを決めるということだけだったんですけど、まあ ねうん、まあそうだね、テーマを持ち込んでいただくか、ええ、我々で決めるか
1: そうですね、だからこのリスナーさんたちがね、はい、あっての私たち妄想族ですから、
0: いやいやそうなんです、
1: その、ね、恥ずかしがらずにね、
0: どんなことでもね、
1: たくさん、ね、メッセージをいただいて、はいはい、こんなことでね、そう妄想してくださいみたいなのがあればね、うん、一番ありがたいんですけども、
0: そうなんですよ、まあまあでもこれも、ね、自分で企画していかなきゃならない部分もありますから、
1: そうですね、
0: ね、なんかまああれだね、トークテーマを決めるという初歩に、
1: あ、初歩、もうそうですね、
0: 初心に帰るみたいな、うん、はい、うん、
1: あと先日もお話しましたけど、うん、やっぱりね、歌詞を、
0: はい、
1: なんていうの、突っ込んでいくみたいな、
0: そうだね、
1: い
0: いね、今のね、うん、歌詞複雑ですから、
1: うん、あれをやりたいなと思いますね、
0: 昔の歌もすごいですからね、歌詞は面白い曲なんかいっぱいありますから、うん、もうとりあえずじゃあメッセージね、
1: あ、お願いします、
0: 一件先に読ませてもらおうかな、
1: はい、
0: ラジオネーム一般市民愛さんから、
1: はい、
0: こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、14周年おめでとうございます、
1: ほらまた間違ってる、
0: パチパチパチって、まあ、僕らがね、間違ってたみたいなところもありますから、まあまあ、
1: ね、
0: はい、解説開局した時からずっと来てますよ、聞いてますよ、1回目私の名前を出されびっくりもありとても嬉しかったのを覚えています、あとは好き放題にトークしている、何でしたっけ、偉くなったら、ラタイ族にするとかテーマパークを作るとか妄想してましたよね、ゲストさんもたくさん来ていただいて嬉しくて感謝ですよ、そういえばエビ子さん、カズサコさんもしばらく来てませんよね、2人なのにエビゾウさん1人の時は寂しそうで、大好きな駅のトークで盛り上げようとカズさんも一度だけ1人の時がありましたね、放送事故のように2週連続で同じような流れたり、まあいろいろたくさんありますが、他にも 男の子的な部分の話でも盛り上がってましたね、うん、これからも何年何十年と、元気の笑いのある妄想トークを続けてくださいね、でも健康だけは気をつけてくださいということで、
1: ありがとうございます、
0: 13周年でございましたね、
1: 一般市民さんはね、もう本当に、うん、13年前から
0: そう、うん、いや開局当時になるとね、リベールさんの話になりますから、
1: うん、
0: 開局というよりは僕らのね番組がスタートした時
1: から、ね、うん、そうですね、
0: 本当に
1: からの13周年、
0: そうそうそう、聞いていただいている方でね、うん、
1: まあ、そういろいろね、
0: はい、
1: まあなんすか、まあ、エビ子和子もそうですけど、いやいや、ね、あれもあの回も面白かったんですよね、
0: そうだね、
1: うん、
0: あれは自分の彼女になりきって自分を妄想するという回だったんだよね、
1: 海老蔵先生 の、 そのいいとことか悪いこととかね、
0: うん、
1: で自分で言ってくみたいな、
0: いや、そうそうそうそう、う
1: ん、でカズはカズ子、うん、その義理の彼女みたいな形になって、カズの悪口言ったり、
0: う
1: んうんうん、あいつこういうところいいよみたいなね、
0: そうそう、
1: なんかやってたんですよね、
0: 言ってたよみたいなね、
1: う
0: ん、やってて、
1: そうだそうだ、
0: まあだからね、テーマというかね、
1: うん、
0: あとは何すか、こんなテーマパーク作るとか言ってたんやな、
1: ね、
0: うん、
1: だやっぱりリスナーさんの方が覚えてくれてるんですよ、
0: そうだね、
1: 私たちよりね、
0: うん、うん、してね、ゲストっていうかね、まあ誰かを呼んでね、
1: うん、
0: 話するみたいのもちょいちょいありましたけれども、
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱりゲストさんがね来てくれるとまた、うん、別な形で盛り上がったりもしますし、い
0: や、そうそうそうそうそう、うん、なんかそうだね、最近またねゲスト来たいですけど、
1: うん、
0: まあそのうちね出張中ののんべえさんの、
1: そうですね、あ、それこそ来週再来週ぐらいに、
0: あ、なんかね、朝日川
1: 朝日川いらっしゃるって話をし
0: てたので、ね、大西先生も聞いてらっしゃるかもしれないですか、
1: ね、ね、これちょっと、ゲストさんもね、バンバン呼びたいですね、
0: いやね、これからね、だから、うん、そうだからね、うちのラジオは情報がないところがいいところだから、世間の情報に流されない、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: 野球ぐらい、
1: うん、
0: うん、
1: これからこんなことがありますねみたいな、
0: いや、そうそうそうそう、
1: ぐらいですから、
0: そうです
1: よ、それこそ来月は、
0: うん、
1: ワールドカップ、サッカーワールドカップが、
0: サッカーがあるからね、
1: も
0: うこれから大変だと、カズの誕生日があったり、
1: いや本当ですよ、あ、今ね水野先生お話してくれましたけど、私ね、なんか今日この妄想族13周年の話をしてる矢先にちょっとあれなんですけど、
0: うん、
1: 5月の19日でですね、
0: はい、
1: 私も42歳に、
0: いや、
1: なりますよ、ありがとうございます、まあ、それこそね以前、うん、このエフミリベールさんにね、
0: はい、
1: ケーキが届いたり、
0: あ、そうそうそうそう、あの写真あったよね、うん、
1: あ、ありますあります、
0: あったあった、
1: うん、
0: いや
1: だから海老蔵先生がねそれこそ、うん、木彫りの熊の話をした時に、
0: そうそう、欲しいって言ってね、
1: その、
0: うん、
1: ね、リベールさんに、
0: はい、
1: 木彫りの熊が届いた
0: りとかね、いまだにお店に飾ってありますけどね、
1: あ、本当ですか、
0: ミニサイズのやつね、うん、 いやそうだ、いろんなことあります
1: よ。昔ね、密談さんっていう、
0: あ、そうそうそうそう、そう、
1: リスナーの方
0: が、ね、誕生日プレゼントで送っていただいて、
1: 送ってくれて、
0: カズの誕生日とね、僕の誕生日と
1: 送っていただいて、ケーキをね、送っていただいて、あの時生駒さんとかかな、
0: あ、そうそうそうそう、昔のね、写真とかこの間見たけど、

0: 可愛いなと思いますもん、うん、自分で。
1: カズも若かったし僕も、
0: うん、エビド先生もそうですね、う
1: ん、もちろん若かったんだけど、
0: エビド先生をね見るたび見るたび、うん、その髪型とかね、うん、服装とかがファッションが変わってたり、
1: そうだね、うん、一貫性ないよね、なんか
0: エビド先生ね、なんかその、うん、ま、サイクルみたいのがあるのかわかんないですけど、
1: ないのよ、うん、ずっとこの髪型だよねとか、ずっとこういう服装だよねってないんだよね、
0: うん、奇抜なイメージ、
1: なんか着たいもん変わっちゃうよね、なんかね、
0: どこで売ってるんだろうみたいなね、服がねあったりしますけども、
1: まあそうだね、だから服買いに行く時もどこに買いに行っていいかだんだんわからなくなってきますね、まあまあでもそろそろね、もう
0: こ、まあ大人ですから、
1: いや、ね、と誰かに言われたんだよね、
0: なんすか、
1: もう50近いのにって
0: 、いやー本当ですね、
1: あ、みたいな、確かに、
0: でもね最近の50歳は全然若いですから、
1: うん、いやそうなんだけど、うんうんうん、やっぱ50か、
0: だからもう、うん、一回それも妄想してみましょう、
1: あ、年重ねた時、
0: 50歳妄想、50歳になったらどうなってるだろうとか、
1: まあだからもうすぐなんだけど、うん、どうなんだろうね、趣味とかはもう変わらない、
0: まあまあゴルフやってるでしょうね
1: のかな、いやでもなんか面倒くさくなってきてはいるよね、いろんなことがね、
0: なんか、うん、僕もねやっぱ大人になるにつれてなんか、うん、これやめようとかあれやめようとか、うん、なんかもう切り捨てるじゃないですけど、なんかこれ余計だなみたいなことはね、うん、なんかやらなくなりましたね、
1: いやで体力がね、
0: うん、
1: ない
0: ない声ちっちゃい
1: いやなんちゅうの、
0: いや体力はないですよ、
1: いやあるよ、あるあるあるあるある、まあまあ別になんか不自由してるわけでもないですし、まあまあいいんだけど、遊びにねこの間もゴールデンウィークその、
0: う
1: ん、横浜の方にね、遊びに行かせてもらいまし て、ね、
0: う
1: ん、であれやりたいこれやりたいでもバーバーバーバーやってくるんだけど、やっぱ疲れるわけよ、
0: 疲れますね、
1: その全部こなすんで、こなして帰ってくるんだけど、やっぱり疲れ、
0: 疲れが取れねえんですよ、
1: 取れない、休みの後に休みないとちょっとしんどくなってきましたね、
0: そうですね、だ僕ね、うん、今回このゴールデンウィーク、うん、突っ走ってきたわけですよ、
1: はいはい、仕事ね、
0: 昨日だけお休みいただいて、まあ昨日も結局飲みに行っちゃったんですけど、で本当は今日もね、
1: うん、
0: お休みいただこうかなと思ってたんですけど、たまたまご予約いただいたので、はい、店開けるんですけど、もう来週あたり僕ズバッと休みますから、
1: 毎年言ってるけど休んでないよね、
0: そう結局ね、休めないんですよ、
1: いや偉い、いや本当にこういう商売の鏡だと僕は思っているんですけど、いや
0: もう10、11ぐらいは連休取りますよ、
1: 僕なんか正直そのね結構休みじゃない、
0: はい、でも赤い日ね休んでいいと思うんですよね、
1: いやでも本当はね、働いた方がいいんじゃない
0: か
1: な、
0: まあまあまあまあまあ
1: 罪悪感がないわけではないですからね、僕もね、
0: いや休みたい、もうなんかもう本当に休みが、まだ1日何もしなくてもいいっていう日があればね、本当漫画喫茶でね、丸1日自分の趣味に、
1: そういう自分のための休みがもしかしたらその50年になったら出るのかもしれないね、
0: そうですね、50になったらなんかその旅行先とかも変わってそうですよね、
1: こう激しめのところからゆっくりしに行くところみたいな、僕なんか結構不安になってることがあって、その50代になったら、もう世の中の面白いこととか分かんなくなるんじゃないかなっていう、
0: いやーどうなんでしょうね、だお笑いのセンスとかはまた変わっちゃってるかもしれないですよね、
1: いやーね、
0: でも分かんないですよ、50になって、集まれ動物の森とかいきなり始めるかもしれない、いや
1: そうなの、そうなの、自分が楽しいことは、世間からどんどん離れたタイミングで楽しくなってってるのよ今も、だからちょっとそういうのっておじさん、まあおじさんっぽいなというかね、まあおじさんだからもういいんだけど、なかなかね、なんかちょっとか今そういうおじさんになるんかなみたいな、
0: 変な話していいですか、
1: いいよ、
0: このねスタジオに入る前に、僕ね家から歩いてスタジオまで来てるんですけど、なんかね携帯触りながら、なんか5、6人ぐらい待って立ってるんで、なんだろうと思って、なんかちょっと話聞いたらあれなんですよ、ポケモンウォークみたいな、
1: ある
0: じゃないですか、
1: ゲームね、
0: ゲームで、そのいろんな場所にレアポケモンが出ますみたいな

0: ね、今最近も流行ってるんでしょうけど、が結構いいおじさんですよ、
1: うん、
0: 僕より絶対年上だろうなっていう、うん、しかもスーツを着たサラリーマン風の男が、
1: うんうんうんうん、
0: その中にいるわけですよ、
1: うん、いるんだね、
0: うん、まあまあまあ、うん、やっちゃダメだったわけじゃないですけど、
1: わかるわかる、
0: やっぱりある程度大人になってもこういうのは、ね、楽しいもんなんだなと思いますけど、い
1: やそうなんだよね、うん、だから昔ハマってて今でも好きなもんって、うん、まあなんかまあちょいちょいあると思うんだけど、
0: はいはい、
1: なんか男がゲームが多いですよね。
0: 僕はゲームずっと昔から、いまだにスーパーファミコンやってますから、
1: うん、
0: 僕は、
1: うんうんうん、そうなのそうなの、うん、新しいゲームに手出せなく
0: て、手出せない、スイッチとか買っちゃったらもう家から出れなくなっちゃうから、う
1: ん、
0: いや
1: まあ、スイッチも持ってるんだよ、
0: ええ、
1: スイッチ持ってるのに昔もファミコンやってるからスイッチでね、
0: うん、あそういうことですね、
1: そうそうそうそうそう
0: そう、うん、そうだ、
1: もうだからそういう意味でね、
0: も
1: うね、
0: うん、だから進化しなきゃいけないですね、
1: そうポケモンじゃないけど、
0: ポケモンだけに、
1: ポケモンだけに、
0: うん、僕はもうずっと B ボタンで、
1: はい、
0: あのね、進化を止めちゃってる状態ですから、
1: いやいやそう、キャンセルし
0: てるから、ね、キャンセルしちゃってるから、
1: うんう
0: ん、なんかね、やっぱそうだ、うん、これ毎年毎年言ってますけども、はい、やっぱ趣味を見つけるから、
1: いや趣味ね、
0: うん、
1: 数は意外に趣味がない、
0: ゲームとか好きなんですよ、
1: ー
0: ゲームやっちゃうと、はい、僕ダメになっちゃうっていうの分かってるので、
1: ハマっちゃうからね、
0: そうなんです、うん、あんまだからやんないようにはしてます、うん、
1: はいはいはい。
0: うん、いやそこそもう休みの日とかね、うん、もう布団からほとんど出ないみたいな時はゲームずっとやってますけど、
1: 趣味ね、
0: うん
1: うん、
0: あとまあね、これは本当に自分でも分かってるんですけど、
1: うん、
0: 食、
1: あ食事ね、
0: 食事、
1: はい、
0: もうねやっぱり今でもピッツァが好きなので、
1: ピッツァが、
0: ピッツァね、
1: ナポリピッツァが
0: やばい、あの、
1: うん、
0: 企業努力ですよね、
1: はいはいはい、
0: みたいにね、一人で住んでる男子でも食べれるように、うん、今最近 S サイズ、う
1: ん、あるんだよあれ、
0: そう悪い
1: 悪いね、
0: 食べちゃう
1: 食べちゃう、ね、頼んじゃ
0: う、頼んじゃう、
1: はい、買いにも行かないですね、
0: そう結局出前でね、うん、
1: はいはい、
0: いやだからすごいですよね、
1: うん、
0: 何でもかんでも今デリバリーできちゃいますから、
1: いやそうそうそう、いやもうでもああいうのもピザね、うん、ピザとか、まあ昨日もね、まあなんか知らんけどお互い焼肉食いにした
0: みたいですけど、そうなんですね、僕も焼肉行ってましたけど、
1: うまいんだけどね、
0: うん、もう昨日なんて僕下がり1枚と、
1: うん、
0: パン1枚食べちゃった、
1: やば
0: 2枚、
1: 数にしては
0: 、うん、
1: 俺いやでも僕昨日は牛肉食べてないんじゃないかな、
0: おお、もうだから食が変わってきちゃった、
1: いやホルモン、
0: 僕もねせせりも食べたけど、
1: うん、豚ホルモン、
0: うん、
1: 牛ホルモン、
0: うん、
1: 豚下がり、
0: うん、
1: 終わり、
0: だからこれ結局あれじゃないですか、酒のあてになっちゃってるんですよ、
1: いやそうね、まあの、うん、今回は飲む前提でいったからね、
0: 僕でもね、まあ、結局焼肉行こうぜみたいになったら、
1: うん、
0: まあ、ビール頼んじゃうのであれですけど、
1: うんうん、
0: ね、これさっきのピザ屋さんの話じゃないですけど、
1: うん、
0: 焼肉屋さんにね、
1: うん、
0: 小ライスのもうちょっと下を作ってほしい、
1: あ一口ライスね、
0: うんうん、お仏壇にね、
1: うん、
0: お供えするぐらいの、
1: ね、れぐらいのね、
0: の
1: やつね、うん、いやわかる、ライスボールみたいどっかにあったよ、うん、でもライスボール、
0: 本当ですか、
1: ライスボールという名の小さいなんかこんなんが、
0: おにぎりみたいな、
1: おにぎりみたいのが、おにぎりのそのちっちゃい、
0: うん、
1: お弁当箱にぐらいのやつ、
0: うん、そうだからちっちゃい、はい、米でいいんですよ、はいはいはいはい、本当に一口だけ食べたい、
1: ね、いや分かる分かる分かる、うん、僕も今回小ライス頼みましたけど、
0: はいはいはい、
1: いい小ライスでしたね、
0: ああちょっと大きめの小ライス、
1: いや小さめの小ライス、
0: あちょうどいいやつね、
1: ちょうどいいやつ、
0: うん、
1: いや焼肉屋さんってやっぱさ米食べるから、
0: はいはいはいはい、
1: 普通のライスが中ライスみたいなお店多くない、
0: あそうですね、で
1: 小ライスがいわゆる僕らが想像してるライスで、
0: うんライス、うんうん、
1: その下がなかったりするわけよ、
0: うん、そうそうそうそう、
1: で昨日のところは小ライスはいい小加減でした、
0: ああいいですね、
1: はい、
0: うん、
1: あこんぐらいなんですよ、そうそう、うん、
0: これぐらいでいいの
1: っていう、ね、そうそう分かってる分かってる、う
0: ん、だその小ライス頼んでもね、うん、ちょっとなんかやっぱり残すのは痛ましいですから、
1: いやいやそうそう、
0: もう百姓さんに怒られますから、
1: いやこれがね小ライスは食べれるわけですよ、僕はね全然食べるは食べるんだけど、
0: うんうん、
1: 食べると飲めなくなってきてるから、だからその飲みに行く時の焼肉と、
0: はいはいはい、
1: ご飯食べに行く時の焼肉は、
0: ね、
1: そうそうそう、これはなんかね、ええ、成立しないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: だからその時に頼む肉とかも全然違うみたいなね、うん、だからその、
0: 分かります、
1: そういう風になってきたね、
0: うん、だからもう、うん、なんでしょうね、俺カッコつけちゃってる、
1: 食べない自分に、
0: そう
1: 食べないよ、
0: でもね本当に
1: 食べる、夜中に食うよな、
0: いやそうそうそう、飲み終わった後とか食べるんですよ、
1: 食べる
0: ラーメンとか食べるし、
1: そうそうそう、うん、意外に食べる、俺だからみんなで飲みた時みんなそば食いましょうってなった時俺もう何もいらんかったもん、
0: ね、あ逆にですか、
1: バーベキューでパスタとか食べる

0: 飲んじゃってるから。
1: 俺
0: は
1: やっちゃってる。
0: なんだっけ、なんかカズたちと飲みに行った
1: 時にさ、ああそう、ああ
0: の時です、ね、俺ずっと余計なもの頼んでたじゃん、ケバブとか、
1: う
0: ん、
1: ああそうそうそう、
0: だから飲み、
1: あ、そうか、
0: そうそう、
1: 僕だから飲みながら食べれないんですよ。
0: いやね、うん、だ、 だんだん締めに何もいらなくなってきて、
1: ああそっか、
0: 締めが逆になんかおにぎり、ちっちゃいおにぎり1個食えたらなとか、
1: 僕もう締めはそれこそもう、うん、ラーメンライス
0: とかね、
1: いけるんで、
0: うんうんうん、
1: だからもう眠たいんですよ。
0: いや眠い、
1: 僕あのお腹いっぱいになってすぐパンって寝れる人なんで、
0: うんうんうんうん、
1: だからもう飲み終わりました、
0: はい、
1: ご飯食べます、
0: うん、
1: もう家帰ってすぐパタンって寝たいんですよね、
0: うんうんうんうん、最近炭水化物取ったらどんなことよりも眠くなるもんね、
1: うん、やっぱり糖なんですね、
0: うん、眠くなる、眠くなる、いやもう本当にね健康診断行かないとダメだよもう、うん、
1: いや本当ですね、
0: うん、
1: あとね僕若い頃なんか寝てるのがかっこ悪いみたいな中二病じゃないですけど、
0: うんうんうん、
1: いや俺また今日寝てねえわみたいな、あるじゃないですか。最近すごい寝れる、
0: あ、
1: 疲れてるのかな、
0: ね、疲れてるんだな、
1: うん、8時間とか寝ちゃう時ある。
0: 8時間寝たらもう調子悪くない？
1: なんか、まあ、一発で8時間はないんですけど、
0: うん、
1: まあ、大体何回か起きるんですけど、
0: うんうん、
1: たらなんかねまた疲れてる、だから寝疲れてる、
0: あーあーあー、いやそうそう寝疲れるね、
1: うん、
0: 俺も寝疲れるもん、
1: うん、寝疲れてまた寝れる、
0: うんうんうんうんうん、分かる分かる、
1: うん、こんな、 なんかもうおじちゃんの会話になってますけど本当に
0: もう50代を妄想したら、
1: うん、
0: どっちかというと50代に寄ってったね、
1: 寄ってますね
0: これはね、いや僕食べるどっかで飯食うとかは大好きな方なんで、食べる量だけは減らしたくないなと。
1: いやでも海老蔵先生食べますもんね。
0: 食べるよ食べる食べる、
1: うん、ね、つい何年か前に町の中にね、うん、丼屋さんってね、
0: ああそうそうそう、 あったね、
1: うん、牛丼だとか、うん、カツ丼とかね、うん、だってそこでキングなんちゃら丼みたいな、
0: あそうそうそう、
1: 海老蔵さん
0: カツ丼みたいなやつね、
1: 普通に食べてますもんね、
0: 食べて食べて食べて、もうご飯大好きですから、
1: うん、
0: でも最近そのダイエットしたじゃない、ダイエットして、でまあなんとなく今維持してるんだけど、
1: うん、
0: 食べれん
1: くなりました
0: ちゃったっていうか、うん、腹がいっぱいになるタイミングが、
1: あーそっか、
0: こうなんちゅうのすぐというか、
1: うんうんうんうん、
0: いやこの店来たらあれも食べたいこれも食べたいみたいな、
1: ね、いやそう、だからね、うん、そう食べ歩きしたいんですよ、
0: いやそうそうそうそう、だから僕もパスタとか食べたら、
1: うん、
0: その3種類ぐらい頼む時とかあったから、うん、どう甘いの食べたいこれも食べたいってなったら、うんうんうん、全部頼んでやろうみたいな気持ちになってたんだけど、もう絶対できないもん、
1: ね、できないですね、
0: うん、病気になる、
1: これ食育みたいなできるんですかね、
0: いや
1: だそのちょっとずつ量を増やしていくみたいな、
0: あでもできると思うけどね、
1: あできるのかな、
0: うん、だからそ最近もなんかこう濃いものを食べに行っても野菜食べたい時があるもんね、
1: やっぱり変わってくるんです
0: か、ね、食べたいなって、うん、あそうか汁物とかね、
1: うん、
0: あったらいいなとかね、うん、うん、
1: やっぱ汁物いいですよ、
0: 汁物とね、うん、野菜、
1: うん、
0: うん、サラダが食べたいです、
1: うん、もうだから結局僕そのラーメン食べに行ってるんじゃなくてスープ飲みに行ってるんですよ、
0: あー、うんうんうん、ラーメンスープをね、うん、
1: ラーメンスープを飲みに行ってるので、
0: そうやね、そうやね、
1: うんうん、
0: 分かる分かる、見たらでっかい味噌汁扱いだよね、
1: いやそうです、
0: うん、
1: だから先日僕飲み終わった後に、
0: うん、
1: ラーメン屋さんにチャーハン食べて、
0: うん、
1: あのラーメンのスープだけくださいっつってスープだけ飲んでましたね、
0: うん、ああああああ、うん、いいと思ういいと思う、うん、あチャーハン食いたいな、
1: うん、
0: この後チャーハン食べようかな、
1: まずじゃあ来週は、
0: うん、
1: チャーハンの具材ランキング、
0: あチャーハン妄想する、
1: ええ、
0: チャーモ
1: ー、もう、うん、中華妄想、
0: 中華妄想、うん、あいいよ中華ね、
1: あれとこれ混ぜてみたらこんなになりそうだねみたいな、
0: あ
1: 今YouTuberの方々やってたりするんですけど、はい、まあ、例えばですよ、エビチリソースのエビが最適解なのかみたいな、
0: うんうん、あはいはいはいはい、
1: ホタテでもいいじゃんとか、
0: は
1: い
0: は
1: い、まあ、いろんなもの入れて、
0: いや分かるよ分かる、
1: あるんですけど、
0: うん、
1: この中華って、
0: うん、
1: なんかその中華屋さんに申し訳ないですけど、
0: うん、
1: 結構大味というかね、パパパッと作れるものが多かったりするじゃないですか、そうだから中身別にそれじゃなくてもええやん、
0: ね、まあ確かにね、あるよ、麻婆なんちゃらとかね、
1: あそう、まあ、麻婆豆腐麻婆ナスはね、
0: うん、
1: ありますけど、じゃあ麻婆なんちゃら他のでもいいんじゃない、ね、みたいな
0: とかこうあるから
1: 、てか言うたら僕、まあ、麻婆豆腐好きなんですけど、
0: うん、
1: もう豆腐じゃなくてもいい、もう本当にナスの方が、
0: あ
1: 最近、うん、食べるんですよ、
0: ね、ご飯食う時は麻婆ナスの方がうまいかな、
1: うん、
0: 麻婆 丼とかになったらまた
1: ちょっと。ああ、そうじゃ、麻婆豆腐の方がいいですね。
0: お腹空いたな。終わる？
1: うん、あの、じゃあ来週は
0: ちょっと中華妄想。
1: まあまあまあ、食べ物妄想が一番簡単だったりしますから。
0: はいはいはい。はいはいはい、じゃあ中華編をね。うん、
1: 中華編来週。
0: 中華こそさ、うん、大人数で行きたいよね。一口ずつ食べたいもん。
1: さあだから。

0: あ、大好きなんだけど。
1: だもうあれだ。海老蔵先生、
0: うん、
1: 友達作ろう。
0: 飲みに行く友達ね。いや間違いない。
1: うん、
0: この間ね久々に飲みに行きましたけど。
1: はい。
0: 一人だもんね。うん、今日は飲み行こうかななんつってね。
1: ええ、
0: うん、一人いるかいないか。
1: うん、だからその僕もね、その休みの日とかもやっぱりちょっと外に出たかったりするんですけど、
0: うん、
1: 遊んでくれる友達がいないのでね。
0: そうそうそうそう。
1: まあもちろんみんなその結婚されてたりとかね。
0: うん、
1: まあ、まあ日曜日の夜8時9時から、
0: うん、
1: いきなりね誘われて、
0: うん、
1: フラッとね飲みに来てくれる人なんてなかなかいないんですけど。
0: う
1: ん、
0: いやそうそう。だから飲みに行った先に友達いるとかは
1: あ、ね。あ、まあまあまあそうですね。
0: それはあるんだけどみたいな。
1: 知り合いの店に行っちゃえばまたいいんですけど。
0: そうだね。
1: うん、
0: いやちょっと友達作る中華のために作ろう、
1: うん、
0: 友達。
1: うん、友達の作り方を募集しましょう。
0: 妄想する、
1: 妄想しましょう。
0: そうだね、この年、うん、あ、そうそうそう、この年になってからできる友達なんて、
1: うん、
0: もう本当利害関係あるやつばっかりだから。
1: いや本当ですよ。いやいやいやいや、
0: もう本当に友達、
1: うん、
0: 本当の意味での友達をね、
1: そうね、心の友をね
0: 作りたい、
1: うん
0: うん、
1: 友達の作り方教えてください、
0: うん、そうだね、お金のかからない、
1: うん、そうですね。そう、利害関係のない。
0: はい、うん、というわけで、いろいろ喋ってきましたけど、
1: はい、
0: まあ、13周年ね、まあ、14周年が改めてね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございますということで、
1: はい、
0: またね、頑張っていきますんで、
1: うん、
0: 行っていきましょう。
1: いつもの行かせていただきます、
0: はい、
1: この番組は妄想の妄想による妄想族のための番組ですので、大人の会食でご清聴願います。あるいはこれらで妄想してほしいことがあれば、ファックス番号 22-8307、 または FM リベンのホームページ、 Facebook ページよりおしゃべり妄想族あってのメッセージを申しております。
0: お待ちしてます。この番組はフードバーモリーもレストランバーチャップリの提供でお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、14年目もね、
1: はい、ぜひぜひ、
0: 頑張って、ちょっと老け込みましたけど、
1: はい、
0: 今日はね、
1: そうね、いきなり、うん、
0: あ、まあこれが真の姿かもしれないですけ
1: どね、はい、もう二人とも二日酔いで、
0: うん、そう、
1: うん、初っ端からねちょっとやる気があるんですけども、
0: 今日は二日酔いです、
1: すいません、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: また来週はね、
1: うん、元気に
0: お会いいたしましょう、
1: はい、
0: それではまた来週、さよなら、
1: さよなら。

Just put your thumb up on the line.

0: アな感じ。
1: すごいいい感じと思ったんだけどな。
2: おこの女見てみる、超いい感じだぞ。これ
1: そうそうそう、
2: あほら
1: これ好きだな。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、極光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: ライスお願いします。
2: 醤油ラーメンとライス、
5: 塩ラーメンね。
2: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館、仙翔園。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え？まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
1: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月15日金曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、週末金曜日の朝もこの後10時まで、市内3条7丁目吉武パークビル3

ください。 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。さあ今月5月の折り返しの週末になりますね。お付き合いください。さあ今日も日中にかけて気温が平年よりも高くなる見込み。今日はですね、昨日以上ですよ。6月下旬並み24度まで上がる見込みとなっていますからね。昨日は寒暖差ということではね、今週1週間の中でも最も大きい寒暖差がありまして、朝の気温が 2.3 度、日中の最高気温5月下旬並み 20.1 度を観測しました。日中ポカポカ陽気でしたが、昨日の朝の気温に関してはね、平年よりも低めでした。さあ今朝なんですが、今朝は平年並み 6.5 度の朝を迎えています。そしてここから右肩上がりでのお伝えしましたように24度まで上がる見込みですので、服装選びですね、今日は特に上着、ジャケット、ジャンパーの中はね薄着、半袖で日中脱ぎ着のしやすい服装で過ごすというのがいいかもしれませんね。また日中ですね、特に気温が高くなる時間帯、外でのお仕事っていう方もいらっしゃるかと思います。喉の渇きを覚える前の早めの水分補給もこの時期から進めてくださいね。今週に入ってからね、気温の高い日にお伝えしていますけれども、私たちね一人一人まだまだこの暑さに体慣れていませんので、お互いに変わらず声を掛け合いながら体調を崩さないように気をつけていきましょうね。さあ今日なんですが、一日を通して降水確率は 0%、 昨日に続いて雨傘ではなく日傘が活躍する、そんな一日になる見込み。晴れのち曇りの予報ですが、晴れ間の時間が長くなる見込みです。ではこの時間入っています、道路情報交通情報をお伝えします。この時間、道北エリア高速道路通行止め速度規制の情報は入ってきていません。そして JR の情報なんですが、JR の情報に関しましても、道内各列車この時間運休遅れに関する情報は入ってきていません。今朝もモーニングキャッチ、番組内8時台9時台とも新たな道路情報交通情報を確認できましたらお伝えをしてまいりますので、どうぞ今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。そして今8時4分回ったところなんですが、8時現在旭川市内主要幹線道路渋滞情報入ってきました。お伝えします。旭川環状線95線、流通団地1条2丁目付近を先頭に内回り渋滞です。そして神楽丘ですね、219号線、神楽丘4条13丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報です。ハンドルに握っているドライバーの皆さん、そしてこの後運転されるという方、週末金曜日を迎えて疲れの出やすいこの曜日でもありますのでね、運転に集中するためにも休憩休息も取りながら、外の空気もしっかりと感じていただきながらですね、リフレッシュしながら安全運転、お互いに心がけていきましょうね。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。オープニングはこの1曲で、乗車メンバンド You So Me Coming。

さあ、昨日以上により太陽のエネルギー力を感じる、そんな一日になるという予報発表されています。8時の旭川の気温すでに2桁12度まで上がっています。江戸別に関してもですね、 10.8 度、8時の時点での2桁の気温、東神楽は旭川よりも気温高いですね、14.5 度まで上がっています。なお東側に関しては 11.6 度です。旭川をはじめ近隣の町もですね、昨日の朝よりも気温の上がり方が高い、早くなっています。昨日はね、旭川、先ほども触れましたけど4月下旬並みの 2.3 度、朝の気温スタートしてモーニングキャッチ、ちょうど結びの時間ですね、10時になって2桁の気温に到達していましたからね、まあ、昨日の空気、この暖かさが朝まで残っているという、今朝の旭川の空、そして日中にかけても24度まで上がる見込み、平年よりも高めの朝の気温、そして日中の気温、1週間予報を見ますと来週の木曜日まで続く見込み、そして降水確率もですね、低めが続きますね。特に週末、明日、明後日に関しましては曇り空の中でも日差しを感じられる、そんな時間もある見込み。気温の高さということでは明日23度、明後日の日曜日も20度上回ります。22度まで上がる見込みとなっています。春の訪れが早かった今年の旭川、初夏、夏の訪れも早くなりそうですね。その分しっかりと体調管理整えていかなくてはいけませんよね。水分補給をするということ、栄養補給も忘れずに、そして週末お休みですという方、リフレッシュしてくださいね。ジョン・バレンティン、ステファニー。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢ひろきです。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141。 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
4: 旭川シティネットワーク
5: 83.7

モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース。北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は社会面の記事からです。イヌサフランまた誤食か、旭川の80代男性中毒死の見出しです。旭川市保健所は昨日、自宅の庭に植えていた有毒植物イヌサフランを食べたとみられる市内の80代男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。餃子ニンニクと誤認して食べた可能性があります。旭川市保健所などによると、男性の家族が11日自宅で倒れている男性を見つけて119番し、消防が死亡を確認しました。昨日北海道

警察から連絡を受けた旭川市保健所が台所にあった調理物の残りと庭の植物を調べたところ、いずれもイヌサフランに含まれる有毒物質コルヒチンが検出されました。庭には行者ニンニクも生えていたため、旭川市保健所は誤ってイヌサフランを食べた可能性が高いとみています。北海道によると、イヌサフランによる食中毒は道内で2021年以降、今回を含めて7件発生し、6人が死亡しています。今年4月は札幌市内の70代女性が自宅のイヌサフランを行者ニンニクと誤認して食べて死亡したとみられています。イヌサフランは行者ニンニクと葉の形が似ていますが、イヌサフランにはニンニク臭がないなどの特徴があります。旭川市保健所は、食用と確実に判断できない植物は食べないでと呼びかけています。代わって旭川面からです。3月の求人倍率 0.89 倍の見出し記事です。旭川公共職業安定所によると、3月の管内上川中南部など15市町村の有効求人倍率は前年の同じ月と比べ 0.0 ポイント減少の 0.89 倍となりました。有効求人倍率が前年同じ月を下回るのは17ヶ月連続です。新規求人数は 2.4% 減少の2069人と、3ヶ月連続で前の年の同じ月を下回り、月間有効求職者数は 1.4% 減少の6307人で、4ヶ月連続で前年の同じ月を下回り、月間有効求人数も 6.2% 減少の5585人で、22ヶ月連続で前の年の同じ月を下回りました。業種別の新規求人数は、医療福祉が 5.7% 増え669人と最も多く、次いで建設業が 12.6% 減少の228人でした。次です。安藤さん引退を報告、市長訪問、冬季オリンピックで3大会出場の見出しです。今年のミラノコルティナ大会など冬季オリンピック3大会に出場し、3月に引退したアルペンスキーの安藤麻さん30歳が昨日、旭川市役所を訪れ、今津博介市長に引退を報告しました。自分の夢を追いかけて長く選手を続けられ、とても幸せに思うと、25年間の競技人生を振り返りました。安藤さんは1歳でスキーを始め、4歳からアルペンスキーに取り組みました。2021年世界選手権女子回転で10位、ワールドカップには101試合に出場するなど活躍しました。旭川でアルペンスキーを頑張りたいという気持ちが生まれたから長く続けられたと語りました。ミラノコルティネオリンピックでは1回目に片足がポールの内側を通り途中棄権となりました。今後一生経験することはないほどの絶望感だったが、友人からもう1レースワールドカップがある、ラッキーじゃないかと声をかけられ、気持ちを切り替えたそうです。24位だった最後のワールドカップでは、引退を知った多くの選手から称えられ、今までの頑張りが認められて、すごく誇りと幸せを感じたレースになったと笑顔を見せ、今後に向けて第二の人生でスキーと同じだけ情熱を注げる目標を見つけ、前に進んでいきたいと話しました。次です。上川に防災庁設置、道に要望書提出への見出しです。上川宗谷留萌北中空地の13商工会議所で作る道北商工会議所連合会は、旭川市を中心とした上川に防災庁の地方機関設置を求める要望書を自民党道連や北海道に提出することを決めました。8日に留萌振興局で開かれた本年度の政府回答会議で了承しました。要望は7月に稚内市で開かれる全道商工会議所大会にも

提出されます。他に了承された新規要望は3件で、留萌商工会議所が提出した道の駅第3ステージ応援パッケージの支援も盛り込まれました。この日行われた総会で、旭川商工会議所の新谷会頭が、人手不足やイラン情勢による影響は企業努力だけでは限界がある、商工会議所のネットワークが重要だと挨拶し、政府会頭会議では学校法人田中学園の田中健介理事長が講演しました。次は上富良野町からです。十勝岳温泉の宿泊施設湯本陽雲閣は昨日、十勝岳の噴火を想定した避難訓練を行いました。1926年大正15年の十勝岳噴火による大正泥流から100年の節目に合わせたもので、職員たちが災害時の連携を確認しました。両運閣によると、噴火を想定した避難訓練は初めてで、宿泊や日帰りで訪れた観光客ら19人も参加しました。訓練は十勝岳が噴火警戒レベル2になったことを想定して実施しました。旅行で訪れて訓練に参加した埼玉県在住の会社員大沢良一さん52歳は、過去の歴史など観光客は知らないことも多い、職員の誘導もスムーズで知識も得られてよかったと話しました。両運閣の青の代表取締役は、お客様を素早く誘導できた、夜間など時間帯を変えて訓練を続けていきたいと話しました。では変わりまして、スポーツの結果です。大相撲夏場所5日目、先場所を覇者で大関復帰の霧島平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。なお昨日は旭川龍谷高校卒業北見出身三段目の旭大龍は取り組みなく、星は1勝1敗のままです。そしてプロ野球の結果お伝えします。日ハム昨日ロッテとの3連戦、勝利勝ちを収めることはできませんでした。3対5で敗れました。日ハム連勝は4でストップです。先発の細野投手、6回途中までに7安打4失点で3敗目です。打線は1対5で迎えた9回、浅間選手、清宮選手2者連続ソロホームラン、2点を返しましたが及びませんでした。さあ日ハム今日からホームゲームです。エスコンフィールド北海道で調子のいい現在2位の西武との3連戦に臨みます。今日日ハムマウンドに立つのは辰投手、予告先発です。その他試合結果をお伝えします。勝ったチームのみ、パリーグ楽天が勝利を収めています。そしてセリーグなんですが、昨日中日 DeNA と対戦、延長12回引き分けという結果でした。キャッチアップニュースでした。

では変わって毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。井上靖記念館と旭川市教育委員会が主催する中高生を対象にした井上靖記念館エッセイコンクールの作品を募集しています。締め切りは9月15日必着です。テーマは顔。一人一作品、400字詰めの原稿用紙を縦書きで使用し、自筆で中学生は4枚、高校生は5枚です。1行目に題名、2行目に氏名、3行目から本文を書き出すこととしています。最後の1枚なんですが、半分以上書かれている作品を高く評価します。提出の時、応募用紙に必要事項を記入し、作品原稿の右上をクリップなどで留めてください。応募用紙は井上靖記念館ホームページからダウンロードできます。応募作品は郵送または持参ください。 E メールやファ

0: ックスでの応募は受け付けてはいません。各賞には表彰状と金額分の図書券が贈られます。最優秀賞、中高校生それぞれ1作品3万円、北海道新聞社賞も中高生それぞれ1作品1万5000円分の図書券が、そして優秀賞、中高それぞれ1作品1万円、そして井上靖七竈の大賞は、中高生それぞれ1作品1万円、入選が10作品から15作品で、図書券1000円が贈られます。入賞・入選作品の著作権は主催者に帰属します。入賞者は11月中旬、井上靖記念館ホームページと北海道新聞で発表します。応募・問い合わせは、井上靖記念館エッセイコンクール係まで。電話番号、この時間はご案内します。 51-1188 51-1188 番までです。この時間は毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。時刻はまもなく8時28分になります。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール妖艶プロダクションズ主催宮崎妖艶コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、玉光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。

揚げと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

ここでネクスコ東日本からのお知らせです。今ネクスコ東日本のサービスエリアパーキングエリアではエンジョイ寄り道なまらうまい春の一押しメニューフェアを開催しています。各店舗の一押しメニューでほっと一息つきませんか。まずパーキングエリア下り線ではカラッと揚げたホッケフライやジューシーな唐揚げなどボリューミーで贅沢なミックスフライ定食を販売中。砂川サービスエリア下り線では特製甘辛タレが食欲をかきたてる生ニラ肉うどんをお楽しみいただけます。お出かけの際は高速道路のサービスエリアパーキングエリアに寄り道をして春の一押しメニューをぜひご賞味ください。詳細はネクスコ東日本のホームページドラプラで検索を。あなたにベストウェイ。ネクスコ東日本からのお知らせでした。さあ、週末の疲れが吹き飛ぶようなこのアップチューン一曲モーニングキャッチお届けしますね。明るい空、今日日中にかけても期待できそうです。その分ね、水分補給もしながら体調を整えていきましょう。お肌の潤い、喉の潤いも保つように心がけていきましょうね。 Let's go round again. アベレージホワイトバンド。

時刻は8時36分を回りました。ではこの時間は今日5月15日金曜日、旭川市内で行われますお催しなどをピックアップしてお伝えしていきます。キャッチアップ旭川です。今朝は移動喧嘩車の運行予定からです。午前9時から10時20分まで長山三条通り14丁目北海道府総旭川支店、10時40分から11時40分まで長山三条2丁目北海道いすゞ自動車株式会社旭川支店、お昼12時10分から午後1時までが宮前1条5丁目旭川ガス株式会社供給部、そしてもう1箇所です。午後3時から5時まで一条通り24丁目旭川厚生病院北口の玄関前です。なお宮前通り1丁目4モール旭川駅前4階北サイト献血ルームでも皆さんの献血の協力を呼びかけています。皆さんの善意による献血が

尊い命を救います。変わらずご理解いただいてのご協力をお願いいたします。続いては自動車文庫今日の巡回予定です。お一人本20冊まで借りられます。巡回日程今日午前10時末広8条20丁目大雪幼稚園、同じく10時カムイ7条12丁目です。そして10時50分カムイ8条16丁目、午後2時からがカムイ1条18丁目、午後3時10分からが中和5条6丁目旭川信用金庫中和支店駐車場です。そして地域の図書コーナー、毎週金曜日は自動車文庫を利用いたしました緑が丘の地域活動センター駐車場での利用となります。緑が丘の図書コーナー、午後の2時から4時までお一人本10冊まで借りることができます。貸し出し期限は2週間、また市内の他の図書館で借りた本の返却もできます。あとね、予約などもできますので、変わらず地域の図書館ということでご利用いただきたいと思います。変わりまして、公民館の催し、東高津公民館、今日は卓球開放事業が行われます。時間は午後1時から5時まで、上靴用具は用意するようにお願いします。事前の申し込み必要ありません。無料で利用いただけます。変わりまして、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館です。アリーナです。今日の一般開放なんですが、夜間のみですね。午後6時から夜の9時まで卓球バドミントンで利用することができます。また今日なんですが、トレーニングルーム、トレーニング室利用いただけます。今日ですね、アドバイザーでいらっしゃいます杉本さん、杉本さんがいらっしゃる時間は午前10時からお昼12時までとなります。トレーニング機材豊富に揃っています。リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館トレーニングルーム、各トレーニングマシン使い方がわからないという方も中にはね、やはりいらっしゃいますよね。そして今回ですね、初めて利用しますという方は、ご案内のようにアドバイザー杉本さんがいらっしゃる時間おすすめですので、ぜひ午前中の時間ご利用いただきたいと思います。変わりまして、中和公園体育館です。今日金曜日なんですが、午前中の時間帯ミニバレー、バウンドテニス、お昼12時からバドミントン、バスケット、午後の5時から夜の9時までバレーボール、バスケットで利用することができます。中和公園体育館も幅広い年代の方に扱いやすいトレーニングマシン揃ってますので、合わせてどうぞ。また多目的広場、多目的コート、屋外の施設もね、すでにオープンしています。今日は特に日中にかけてぐっと気温が上がりますので、室内屋外ともに体を動かしますという方、十分な水分補給もしながら、心と体をほぐしながらのトレーニング進めてくださいね。この時間は今日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。ここでお送りする一曲はアラベスク、フライデーナイト。

0: 同心電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え？まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が。空
6: を進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 旭川シティネットワーク
9: 83.7

気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。海峡からです。北海道付近、今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近の気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。現在、上川地方に乾燥注意報が発表されています。今日これからの空模様、西の風、上川北部では南西の風に変わりやや強くなる見込みで、晴れますが夜には曇るでしょう。降水確率、今日は一日を通して 0%、 今日日中の最高気温24度の見込みです。明日です。南東の風のち西の風に変わりやや強くなり、曇りで所により夜雨が降る見込みです。降水確率、深夜0時から明日のお昼12時まで 0%、 明日のお昼12時から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。明日の朝の最低気温8度、日中の最高気温明日は23度の見込みです。あさって17日日曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、最低気温が11度、最高気温22度の見込みです。18日月曜日、曇りでしょう。降水確率 30%、最低気温が10度、最高気温22度の見込みです。19日火曜日、曇りの見込みです。

0: 降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温22度の見込みです。20日水曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温20度の見込みです。21日木曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温21度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分を回ってます。ここでケイさんからこの曲リクエスト届いてます。お送りしますね。大黒摩季さん、ラララ。

ん、大黒摩季さんと一緒にラララララって口ずさんでいただけましたでしょうかね。明るい空に映えるようなリクエスト曲、敬愛さんから大黒摩季さんでラララいただきました。ありがとうございました。メッセージなんですが、昨日ですね、結婚日本プレゼントを月に一度のお楽しみということで杉さんにお越しいただきまして用意してくださっていたんですが、その結婚日本のプレゼントを取りに来てくださってということで本当にありがとうございます。自転車で心地よかったですよということで、あとあのひろみさんに質問です。袋に描かれているのは意味のあるキャラクターですかということで、そうあの皆さんにリスナープレゼントをお渡しするときにですね、袋に入れてお持ち帰りいただいているんですけれども、その あの袋にシマエナガが描かれているものなんですが、この袋はですね、私が用意しているものですので、結婚日本のオリジナルってことではないですけれども、何かまた利用いただければと思います。シマエナガがデザインされているもので、まあ、またね来月敬愛さんをはじめリスナーの皆さんへ向けてということでね、またお越しいただいて結婚日本の美味しさを食卓でも皆さんに召し上がっていただきたいと思っているんですけども、その時にプレゼントを用意する時のラッピング袋はねまた変わっているかもしれませんし、今月と同じ島へイラストのものかもしれません。そのあたりも含めてですね、ぜひまた楽しみに一月お過ごしいただきたいと思います。もちろんその間も敬愛さんまたメッセージリクエストで番組参加してくださいね。1週間番組お付き合いいただきありがとうございました。そしてアザラシさんからこの時間モーニングメッセージ届いてます。アザラシさんおはようございます。ひろみさんおはようございます。今日は昨日に比べて暑くなりそうですねということで、そうなんですよ、6月下旬並み24度まで上がる見込みですのでね。でアザラシさんなんですが、今日は通院のため朝から並んでます。それが終わったらタイヤ交換をしに行きます。ゴールデンウィーク中は妻が長女のところに行くということで峠越えがあったので、タイヤ交換休み明けに していました。これで少しガソリン代節約できるかなって思いますということで、季節が進んで、まあ、衣替えと同じく車もですもんね。今週も放送お疲れ様でしたということでのメッセージも添えていただいてます。帰って番組お付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた来週とメッセージ結んでくださってますので、また来週ですね、アザラシさんからのメッセージ届くの楽しみにしていますね。さあこの時間のお送りする一曲、初夏に聴きたい歌の中からということで、アザラシさんからリクエストをいただいています。大滝詠一さん、君は天然色。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
3: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

時刻は9時を回りました。この時間はキャッチアップミュージック、洋楽邦楽問わず話題曲新譜など音楽の楽しさを紹介します。今週は現在テレビ CM で流れている洋楽3曲をお送りします。いずれの曲もですね、1970年代80年代を代表する世界的ヒット曲であり、日本でもですね時を経ても引き継がれている人気の洋楽ナンバーかと思います。あ、この曲どこかで耳にしたことがあるだったり、あ、この曲聞くと CM のあの映像を浮かぶっていった方もいるかと思いますよ。さあ、その3曲なんですが、カイリー・ミノーグ、ラッキー・ラブ、ルービー・ブラザーズ、ロング・トレイン・ランニング、アース・ウィンド・ファイヤーのセプテンバーです。1曲目のカイリー・ミノーグ、ラッキー・ラブは現在多部未華子さんが出演していますハンバーガーショップテレビ CM で流れています。1988年リリース、ラッキー・ラブ、日本をはじめアメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、スカンジナビア、その他のヨーロッパ、東南アジアのすべての国でビッグヒットとなり、12カ国以上で1位にランクインされた曲です。日本では88年7月にオリコンチャート連続12週1位を記録する大ヒットとなり、日本ポピュラーディスクアワードの年間最優秀レコードに選ばれているんですね。2曲